押しだじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 JWAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

ディーライフ、オーシャンズイレブン、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピットをはじめとする豪華スター共演で送る粋で贅沢な究極のクライムエンターテインメント。11人のスペシャリストたちがラスベガスの巨大金庫を狙います。5月10日日曜日午後2時からの放送です。KBS ワールド、愛を処方いたします。チン・セヨンとパク・ギウン、約14年ぶりの共演作品です。幼い頃に出会った初恋の2人が上司と部下として運命の再会。しかし両家には30年にわたる因縁が。日本初放送です。5月9日土曜日午後9時10分からの放送です。

日本映画専門チャンネルトンビ。妻を不慮の事故で亡くし、幼い息子を育てる不器用な父と周囲に支えられながら成長していく息子との絆を描きます。5月10日日曜日午後6時30分からの放送です。フジテレビ2、超特急の取れ高足りてますか。それぞれが活躍の場を広げる9人が一堂に会して様々な企画に挑みます。スタジオライブでは番組独自のカット割りでスタイリッシュにお届けします。5月11日月曜日午後11時30分からの放送です。一押しダジャイミニ、気になる番組は見つかりましたか。どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン、 J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

Japanese music.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉尽くしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 皆さんこんにちは。5月7日木曜日です。時刻は11時30分になりました。ここからは FM 日立ランチボックスをお届けしていきます。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当します。お相手は私サリーよしこと
1: 松竹梅子です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。この番組は日立駅前にあります FM 日立のスタジオより 82.2 メガヘルツで生放送でお届けしていきます。今から1時30分までの2時間どうぞお付き合いください。そして番組では皆様からのメッセージお待ちしています。メールでお寄せください。メールアドレスは822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: ね、長かったお休み連休があって、
1: そうですね、
0: 今日ね最初の、まあ、木曜日ですけれども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ今日からお仕事、学校、学校はね、はい、今日からだと思うんですけど、うん、はい、ちょっとずれてまだお休みですよって方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、うんうん、なんか今日あのすごく新緑が爽やかで、はいはい、青空も綺麗でね、うん、ゴールデンウィーク中いろいろこうなんかごたごたとお出かけしたりなんだりしてるうちに、はい、なんか季節はなんかもう初夏の感じに進んでますよね、は
1: い、枯れるのが早いです、花が、パッとね、
0: あ、なるほどね、
1: でまた次がね、
0: 次のお花がねどんどん咲いてきますからね、はい、いい季節になってきましたよね、はい、松崎梅子さんはどうですか、ゴールデンウィークはやっぱりお出かけとかされたんですか。
1: 子供たち家族が来たりとかして、
0: はい、
1: 来ましたね、
0: はい、それで賑やかに、
1: そうそう、うん、それでそれからまあいろいろ風流物も見たし、ササラも見たし、笠間に行くって言って笠間にも行ってきて、はい、茨城を満喫しましたとか、
0: そうですよね、いろんなところで
1: 近場を満喫しました、
0: ね、催しやってるのでね、
1: 結構知らないんですよね、うんうんうん、私もね今回本当ササラとか感動しましたね、
0: うんうんうん、あ、そうですね、はい、じゃあそんなお話もね、はい、後でしていきたいと思います、はい、では連休明け最初の曲、この曲からいきたいと思います。星野源で3

時刻は11時37分です。ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめに回転寿司一平寿司です。お店の場所は日立市大和田町日立南ドライブイン内、営業時間は平日は午前10時30分から午後5時、土日祝日は午前10時30分から午後7時まで、定休日は月曜日、月曜日が祝日の場合は翌火曜日です。平日限定丼や土曜限定のお持ち帰り寿司黒潮の半額イベントがあります。毎日日替わりのネタなど徹底してお客様の味方です。J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、板前おすすめ本日の握り一皿サービス。続いてチロルの村です。お店の場所は東海村船石川、営業時間はランチは午前11時30分から午後2時30分、テイクアウトは午前10時30分から午後6時まで、定休日は月曜日。ランチタイムはお弁当ランチや期間限定メニューが人気、席のみのご予約もお気軽にどうぞ。テイクアウト弁当はランチの人気メニューから厳選した10種類をご用意しております。またご予算に応じたお弁当オードブルのご注文や配達のご要望などもお気軽にお問い合わせください。J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、お食事のご利用でデザートサービスとなっております。続いてクリアです。お店の場所は日立市若葉町、営業時間は午後6時から午前0時まで、定休日は日曜日です。瞬発力がモットー、気取らず普段着で安心してご利用いただける居酒屋です。各種ご宴会受けたまわります。3000円以上のコース料理をご予約のお客様に限り、2000円で90分、2500円で120分飲み放題がつけられます。 J-WAY カード特典は提示いただいた1グループ4名以上のご来店で合計金額より1000円引きとなります。なお、ご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 J-WAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、 J-WAY カード登録店のご紹介でした。では次の曲をおかけします。オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑。

0: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 日曜朝5時半何してる？
2: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。夜また相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: 時刻は11時44分です。 FM 日立ランチボックスをお届けしています。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当しています。ここからは桜カフェのコーナーです。松竹梅子さんとおしゃべりしていきたいと思いますが、早速メッセージ届いているようですので、はい、ご紹介お願いします。
1: ラジオネームほこたんのひろすけさんです。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 早速ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。そちらもお疲れ様です。ゴールデンウィークの休みも終わって、ひろすけ商店は今日から再開しましたね。ゴールデンウィークは休めましたか、ひろすけさん。今日早速競争案件を一つゲットして。
0: おすごいですね。
1: 不景気ながらも好スタート、てんてんてん、多分かっこって書いてありますね。これから明日の出張準備に取り掛かりますね。はい、元気そうなひろすけさんの声です。
0: ありがとうございました。出張準備ももうなんか

0: はい、ゴールデンウィーク中のお話ならちょっとしましたけれども、今年はですね、かみね神社の大祭礼に合わせてささらと風流物が4台公開ということでね、にぎわっていましたが、私もそっちの方面に住んでいるので、準備段階から結構にぎやかになっておりましたけれどもね、何をご覧になった
1: 私は四丁同時っていう公開をぜひ見たいと思いまして、それでまずは見ましたね、最初に。なんかすごい面白かったです圧巻ですけどね、で本当にこういろんな知識がね、あんまり結構なくて、そしたらはやっぱり裏山と取り掛かか、くるっと変わるじゃないですか、あれのやっぱり当時の道幅では取り回しが、できないから、それでその開きって呼ばれる舞台の折りたたみが考案されたとか、
0: 歴史がねとか、
1: それ で、あの形になって開いたり閉じたりっていうのは、あの発想もすごいし、高さが15メートルぐらいあるんでしょ。
0: ですよね、
1: あれを操るっていうか、からくり人形ですね、あれのもね、大変ですよ。すごい、普通に舞台でやるのも大変なのに、ぐるっと変わるじゃないですか、あれなんかも、中でどんな風にやってるんだろうと思って、
0: 確かに
1: 力がなくちゃできないし、
0: そうですよね、あと高いとこ登るので危険もちょっと、
1: まずそう、結構命がけなんじゃないかなと思いましたね。
0: そうですよね、
1: そういう、知識っていうか、あと何気になんか7年前とはちょっと、こうパワースポットの御岩神社をやったりとか、そういうふうなところちょっと言葉がね、入ったりとかで、そういうのが、やっぱり少しずつ変わってきてるんだなと思って、それもちょっと若い人なんかはね、なるほどと言ってくれるかなと思ったんですけど、
0: そうですよね、やっぱりこう各町ごとにね、演目も違いますし ね、きっと披露するまでにはいろいろ人を集めたりなんだりご苦労もあったと思うんですけどね、無事に終わってっていう感じですよね私は一度ね、最後の、風流物4台公開の後に、終わった後にこう、鳴り物の太鼓の早打ちって、一度聞いてみたくて、
1: 聞きましたか。
0: 最後までいたんですけども、周りの人が拍手する、それに合わせて、変わりながらどんどんどんどんやってて、なかなか終わらずに、もう周りも盛り上げるしっていう最後なのにっていう、
1: 私もね、なんか途中で私は帰ってきちゃった、その後にあるって知らないで、戻ってきちゃったんで、それがすごい残念だったなと思って、
0: なんかいろいろ見るところがね、たくさんありましたので、でまた7年後に
1: その時はもうちょっと ね、
0: かなり
1: 自分たちも、どうなってるかわからないから、
0: 年齢がかなりいってますから、
1: だから今年頑張りました。
0: そう、
1: なんかたらーっとね、
0: そうそうそう、なんか気づいたらなんか涙が、
1: そうそう
0: そう、そういうのありますよね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、お祭りのお話をしました。では祭りの話なので、藤井風で祭りおかけします。
1: ありがとうございます。

0: 時刻は11時53分です。ここからも桜カフェのコーナーを続けていきます。この連休明けのなんてどっぷりそこにね浸ってますとね、うん、明けてスイッチオン、こう日常にスイッチオンっていうか、それもね大事だと思うんですけど、うん、私はですね、はい、先週番組の中でゴールデンウィークにやりたいことの中の一つにあったんですけど、はいうんうん、映画を見に行ってきました。
1: パチパチパチパチ、
0: はい、はい、そしたらね、はい、もう見たくて見たくていた映画だったので、うん、切り替えられましたね。ちょっとこれ日常からちょっと離れて、うんうんうんうん、それでなんかこう疲れも、
1: 今日は大丈夫、
0: 大丈夫ですね。
1: やっぱり私なんか疲れてる、
0: うん、疲れてたんですよ、うん、でももう朝一番に混むと嫌だから朝一番早起きて行って、うんうんうん、そしたらなんかねまあ良かった、映画良かったっていうのもありましたけど、うん、
1: それがね、
0: うん、それな、そういうのがこう、うん、味わえたので、はい、今日はなんか体軽いですよ。
1: なんか肩が重たいです、
0: ね、あ、そうですか。で見てきたのは、はい、プラダを着た悪魔の2です。
1: うんうん、1は何回見たんですか？
0: 2、3 回見たと思うんですけど、それで行く前にもう1回とか。だから見てる人は、うん、あ、そう前回そうこうだったとかね、うんうん、で20年後の話なので、うん、皆さん20歳年を重ねてるんですけど、うん、
1: いいですね。
0: でも、うん、皆さんそれなりにお美しくただね、はい、こういろいろ社会とかその変わってきて、はい、まあ、ランウェイという雑誌ファッション誌を作るね、はい、その会社をめぐる話なんですけど、はい、今って紙の雑誌が少なくなってるじゃないですか、はい、 そうですね、でそういうのもやっぱりね、うん、影響があるので、そういうのもろもろですよ、
1: うん、あ、そういうのもあの映画の中にも入ってますか？入ってます。
0: ただファッションでどこだけじゃなく、うんうんうんうん、そういう実際のね、うん、あとはそのコンプライアンスっていうんですか、うんうん、そのいろいろ会議とかしてても秘書みたいな人に、うん、あ、それはいけませんみたいなこと言われるし、
1: そうか、じゃあそうアメリカもそんなにそんな感じなんですね、
0: うん、そうなんですよね。なるほど、うん、だからそういうのもこう、ね、あ、20年経つとこういう風になるんだなっていうのがね、うん、分かったんですけども、うん、
1: でも楽しい、
0: うん、楽しいですよ。だって、うん、息を飲むほど の美しい衣装がね、もうスクリーン中に繰り広げられるので、
1: 靴を見させていただいて、
0: パンフレットまで買っちゃいましたよ、ね、赤いねピンヒールの、
1: ピンヒールの、
0: もう普通にみんなこんなの履いてるのでね、なんかもう全然もう現実とは違う、
1: そうだよね、同じ人間がって感じですね、
0: はい、そうなんだから、おしゃれと仕事のこうモチベーションっていうのをお仕事されてる方なんかは特に
1: 気分転換になるのすごいわかる気がします、
0: うん、そうです、そういうの見てね、
1: そういう世界、あの映画ってね、またガラッと
0: 変わりますからね、そうなんですよ、2時間ぐらいね、そういう世界に行って、はい、とっても良かったので、はい、

0: しくと言いませんが、はい、ぜひ皆さん
1: も言えないですもんね、
0: はい、言えませんからね、はい、では曲をおかけします。この2の方の曲はちょっとかけられな見つかんないんですけども、はい、前の映画の時にもかかってました、はい、マドンナの Vogue という曲をおかけしますので、ちょっとイントロがちょっと長いんですがね、どうぞお聴きください、はい、マドンナで Vogue。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

時刻は正午になりましたね。今の時報で、はい、ここからも FM 日立ランチボックス続けていきます。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当しています。ではここからは日立親子の広場からのお知らせです。すでに皆様にはお知らせをしておりますが、あさってですかに迫ってまいりました。5月9日ですね、12時から16時まで日立駅前広場で、親と子マルシェが開かれます。今年の日立親と子マルシェは、ちょうど9日の日は国際大道芸の、ね、一緒なので、それとコラボということでね、開かれますので、きっとたくさんの方が、ね、集まってくれるんじゃないかと思います ね、 はい、そして先週なんですけども、この親と子マルシェの事前説明会がありました。お店を出したいというお子さんたちに集まっていただいて説明会だったんですが、たくさんのお子さんが親御さんと一緒に集まってくださって、直接参加できない方は Zoom での参加という

0: もいらっしゃったそうです。で、お子さんたちからのいろんな質問、どんな風にお店をやろうかなとかね、いろいろ試行錯誤している様子なんかをこう垣間見れてね、
1: はい、
0: きっと素敵なお店ができるんじゃないかなっていう風に思ったと思います。それでこのお店をやってみたいという募集なんですけども、
1: はい、
0: まだね募集中なんだそうです。
1: どんなお店何でもいいんですか？
0: 何でもいいんです。それで詳しいことは、うん、ホームページの方に、うん、載ってますので、うん、やり方とかも詳しく対応してくださいますので、今からでもね遅くありませんので、うん、何か予定がちょっとね、そちらの予定がなくなって行けるわなんていう方も、うん、ぜひ参加していただけたらと思います。
1: そうね、なんか参加した感じがするでしょうね。
0: そうなんです、うん、それでお店でね、
1: まあ、ご理解したりとかね。
0: そうですね、それで大道芸も見れますから ね、 そうですね。ですので、あと大道芸をね見に来た方も、あれなんだろうここってことで、うん、ちょっと寄っていただけると盛り上がるんじゃない
1: かな。抜けることもできるんでしょうからね、はい、やりながらでもちょっとこう、うん、あそこ見
0: そこら辺は ね、お問い合わせいただければ、うんね、詳しく説明をしてくれますので、うんで日立親子の広場の、連絡先はですね、ちょっとお待ちくださいね、はい、0294-223-0232 0294-223-0232、10時から15時まで、今日と明日はやっておりますのでね、うん、その時間内にお問い合わせいただければと思います。はい、ここまで親とこマルシェのお話でした。そして、5月の17日はですね、日立親子の広場の第43回定期総会が開かれます。こちらは10時から12時20分まで中小路小学校の体育館で行われますので、会員の方ね、ぜひあとちょっと覗いてみたいわってことも OK だと思いますので、うん、いらしていただければと思います。で、来年度のいろんな事業とかもね、ぼちぼち決まってきてますので、うんうん、6月の28日日曜日にはラピスラズリのファミリーコンサートがまたありますよ、うんうん、そういうお知らせもあり、あとは流しそうめんとかね、うんうん、いろんな行事が決まってきてますので、そちらの方のきっと話し合いなども行われるんじゃないかと思います。5月17日10時から12時20分まで中小路小学校で第43回定期総会が開催されます。お問い合わせは、0294-22-3023 22-3023日立親子の広場までよろしくお願いいたします。ここまで日立親子の広場からのお知らせでした。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。

時刻は12時5分です。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は白魚川エビに舌包み、霞ヶ浦北浦なめ方で直売会という記事をご紹介します。なめ方市漁業振興協議会は2日なめ方市玉造港の観光物産館こいこいでゴールデンウィーク漁師直売会を開きました。霞ヶ浦や北浦で採れたアメリカナマズやシラウオ、川エビの試食販売を行いました。市農林水産課によると、直売会は鮮魚の味に親しんでもらうことを目的に約15年前から開催しています。ワカサギやシラウオの漁獲量が激減していることを受け、新たな食材を活用していることを PR するために2年前からアメリカナマズの販売を開始したということです。この日は晴天に恵まれ、山井水産と山源のブースには多くの観光客や地元住民が訪れました。

ました。カレー味のアメリカナマズの唐揚げや水菜と白魚のかき揚げなどを試食し、霞ヶ浦や北浦の味覚に舌鼓を打っていました。高須市長は、ナマズは適切な処理と調理で美味しく食べることができます。観光客の皆さんには霞ヶ浦を見学した後に食べてもらい、思い出の一つにしてほしい。また行方市漁業振興協議会は協議会の副会長は、食べやすいようアメリカナマズの加工などを工夫しています。霞ヶ浦や北浦の水産物の美味しさを知ってもらえればと話していました。笠間市から夫婦で訪れた女性は、アメリカナマズを食べるのは初めて、身がふわふわして美味しく良い経験になりましたと笑顔を見せていました。今日は白魚、川エビに舌鼓、霞ヶ浦、北浦、なめ方で直売会という記事をご紹介しました。ここまで茨城新聞ひろよみのコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: では曲をおかけします。愛でママへ。

0: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

時刻は12時12分を回りました。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道下りは日立南太田インターチェンジで2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは日立第二高校前で300メートル、諏訪五差路で300メートル渋滞しています。国道245号上りは登米町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードを抑えましょう。歩行者の皆さん、夕刻から夜間外出するときは特にドライバーから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。自転車の皆さんは頭部を守るヘルメットを着用しましょう。続いて列車の運行状況です。 JR東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、お昼12時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォーメーション、交通情報をお伝えしました。

井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

ただいまの時刻は12時16分を回ったところです。ここからは天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。外境です。南の海上には

前線を伴った低気圧があります。緩やかに高気圧に覆われていますが、湿った空気などの影響があり、明日には上層に寒気を伴った低気圧が進んでくる予想です。今日の日立市は緩やかに高気圧に覆われますが、南の海上と北海道の北を低気圧が進む予想です。はじめ晴れますが、次第に雲が広がりやすくなる見込みです。日立地方の今日の天気です。南の風のち南西の風、晴れのち曇りでしょう。今日の日中の最高気温は24度の予想です。続いて明日の天気予報です。概要です。明日は上層に寒気を伴った低気圧や湿った空気の影響がある予想です。曇りの天気で夕方ごろからは雨が降る可能性があります。日立地方の明日の天気です。南西の風のち北東の風、曇り一時雨でしょう。明日の最低気温は15度、最高気温は25度の予想です。以上、日立市役所天気相談所本日午前9時発表の天気予報でした。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談0120-154-052 0120-154-052までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

時刻は12時19分です。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめは日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常 13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話024665-1126 024665-eFuroまでお願いします。

以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。続いては23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそば屋や焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。では曲をおかけします。時あさこで、あなたはマドンナ、失礼しました、ギフト、あなたはマドンナ。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

時刻は12時26分です。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。はじめはちびっこ集まれ保育園

認定こども園で遊ぼう実施のお知らせです。実施日時は5月14日木曜日午前9時30分から11時まで。実施場所は市内の各保育園と認定こども園です。対象は未就学児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは5月11日月曜日から13日水曜日の午前9時30分から午後4時の間に、直接または電話で各園へお申し込みください。なお、宮田認定こども園、花山認定こども園は午前10時から11時に実施します。実施園やお申し込み方法など詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは子ども施設課内線341-341番までお願いします。以上、ちびっこ集まれ保育園認定こども園で遊ぼう実施のお知らせでした。続いて、かみね動物園のイベントのお知らせです。はじめに、動物のうんちで野菜を育てようです。開催日時は5月23日、7月4日、8月22日、土曜日、全3回。開催場所は象展示場前。対象は5歳以上。参加費は500円です。お申し込みは5月13日水曜日までに、かみね動物園ホームページからお申し込みください。次に、チンパンジーの森を作ろうです。樹木や苗木を持ち寄って、チンパンジーたちが暮らしている運動場に植えます。開催日時は5月24日日曜日、午前9時30分から11時まで。雨天の場合は5月31日日曜日に順延します。お申し込みは5月10日日曜日までに、かみね動物園ホームページからお申し込みください。お問い合わせは、かみね動物園、電話0294-225586までお願いします。以上、かみね動物園の催しのお知らせでした。お伝えしております日立市からのお知らせに関するお問い合わせは、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、0294-22-3111、IP 電話番号050-5528 5000、050-5528 5000までお願いします。ここまで日立市からのお知らせをお伝えしました。

ここからは日立のトップアスリートのコーナーです。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は新3年生部長の阿美穂奈さん、同じく新3年生の山下愛瑠さんにお話を伺います。この放送は5月4日月曜日の再放送です。

CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 社会に、次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問です。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。阿美さん。
4: はい、私がバレーボールを始めたのは小学2年生の時で、友達に誘われて始めました。
2: はい、山下さんは。
3: 私は小学校1年生の時に始めて、きっかけはお母さんがママさんバレーをやってたので、それがきっかけです。
2: はい、ということでご家族がきっかけという方なんですね。わかりました。それではですね、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか。阿美さん。
4: はい、先月行われた新人戦で、はい、私たちのチームが準優勝した試合です。
2: はい、準優勝だったんですね。はい、惜しくも優勝を逃しちゃったということで悔しかったんではないでしょうか。
4: 悔しかったのはそうなんですが、初めて高校に入って決勝という舞台に立てた思い出の試合でした。
2: あ、そうだったんですね。じゃあ次はさらに上を目指すということなんですね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございました。はい、それでは山下さん、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか。
3: はい、高校じゃないんですけど、中学生の時に関東大会予選が県であって、3位まで行けたんですけど、ギリギリ自分が行けなくて負けちゃった時の試合が今までで一番思い出に残っています。
2: 負けて悔しいから思い出に残ってるということなんですね。
3: はい、
2: はい、わかりました。続いてバレーボールの中で、自分にですね求められているものは何だと思いますか。阿美さん。
4: はい、アウトサイドヒッターとして得点を決めることはもちろん、後衛になったらどんなボールでも拾うことや、あとキャプテンなのでチームをまとめる力が求められていると思います。
2: はい、阿美さんはキャプテンなんですね。
4: はい、
2: はい、ということで責任感あふれる、言葉ありがとうございます。続いて山下さん、バレーボールの中でご自分に求められているものは何だと思いますか。
3: はい、自分はセッターなので、アウトサイドヒッターがどれだけ決めやすいボールを上げれるかっていうことが、やっぱり自分に求められていることだと思います。
2: はい、ということでありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味は何だと思いましたか。阿美さん。
4: はい、どんなボールでも全力で打ちに行ってチームを盛り上げられるところだと思います。
2: 頼もしいですね。それでは山下さん。
3: はい、どんなとこに一本目が上がってもスパイカーが打ちやすいところに持っていけるところと、あと相手を惑わすようなトス回しをできるところだと思います。
2: なんかセッターのなんか

0: その醍醐味みたいなのを感じますね。
1: はい、
2: はい、
3: ありがとうございます。
0: それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。亜美さんから。
4: はい、二高バレー部はとても明るくて元気で、みんなが仲良くて、みんながみんなのためにプレーをするところが魅力だと思います。また身長が低いながらも高さに負けない力や一人一人が全力でプレーするところが魅力だと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ山下さん、茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。
5: はい、うちのバレーボール部はみんな学年関係なく練習が終わった後話すぐらい仲が良くて、うん、休みの日にも同じ学年の子たちみんなで遊んだりとかしているぐらい仲がいいです。
0: うん、
5: それでやっぱりコナさんが言う通り、はい、高さがないんですけど、それでも頑張って食らいつくレシーブやスパイクが魅力だと思います。
0: はい、ガッツあふれるプレーが持ち味ということかもしれませんね。
5: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの亜美コナさんと、同じく2年生セッターの山下愛理さんのお二人にお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 私たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺っています。それでは後半の質問です。ここからは学校生活のことについてお話を伺いしていきます。学校生活での好きな時間と科目を教えてください。阿美さん。
3: はい、学校生活で好きな時間は休み時間です。
2: はい、
3: で科目は体育です。
2: はい、体育、やっぱり体を動かすのが、
3: はい、
2: はい、体育でバレーの他に何か楽しい種目とかいうのはありますか？
3: ソフトボールが楽しかったです。
2: あ、そうなんですね、はい、ソフトボール。はい、それでは山下さん、はい、同じく、学校生活での好きな時間、科目を教えてください。
4: 好きな時間は体育の時間が本当に大好きです、
2: はい、お昼休みとかはどうですか？
4: お昼休みはちょっと自分たち実は昼練していて。
2: あ、そうなんですね。
4: そうです、はい、
2: はい、それではですね、好きな言葉を教えていただきたいと思うんですけれども、阿美さんはどうでしょうか？
3: はい、私の好きな言葉は努力は裏切らないです。
2: はい、努力は裏切らない。

0: 努力をすればやっぱり成果につながるということでしょうか。
1: はい、そうだと思いますし、はい、そうだと思って今も頑張っているので、うん、そうであってほしいと思っています。
0: なんか頑張れる、その結果が出るということは次頑張れる、次頑張れるっていう、そういう蓄積になりますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。山下さんは好きな言葉どんな言葉ですか。
2: はい、私は明日やろうはバカ野郎です。
0: 明日やろうはバカ野郎ですか。
2: はい、
0: はい、実際になんかそんな体験みたいなものっていうのはあったりします。
2: はい、あのワークの提出期限が明日だったんですけど、はい、その日の夜は余裕をぶっこいて、うん、明日やればなんとかなると思って寝て起きたら、うん、まさかのその授業が1時間目で提出も1時間目なので間に合わなくて、あ、明日やるってマジでバカ野郎だなと思いました。
0: いや本当に大切なことですよね。
2: はい、
0: はい、ということでありがとうございます。さあそれではですね、ご自分の性格っていうものなんですけれども、どのようにご自分で思っているでしょうか。亜美さん。
1: はい、自分っていうか周りからよく言われるのは、はい、真面目っていうのをよく言われます。
0: なるほど、真面目で努力家っていうところがそんな感じがしますね。
1: はい、
0: 山下さん、ご自分の性格はどんな性格だと思いますか。
2: はい、よく人から言われるのは変って言われます。
0: どれどれ、でも楽しそうですよね。
2: はい、
0: なんか周りが明るくなるっていう感じがしますよね。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは今後の抱負をお聞かせいただきたいと思います。亜美さん。
1: はい、春の高校バレーの本戦に出場することです。
0: はい、楽しみにしています。テレビでね、応援できるといいなと思っています。ぜひ頑張ってください。
1: はい、
0: はい、山下さん、今後の抱負は。
2: はい、自分も一緒なんですけど、春高の本戦に出ることが抱負です。
0: はい、ということでね、今とても強いチームと聞いておりますので、ぜひぜひですね、茨城の代表として本戦に出場していただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、さあそれではお二人のですね、将来の夢はどんな夢ですか。亜美さん。
1: はい、私は柔道整復師になりたいです。
0: あ、柔道整復師。
1: はい、
0: はい、何かこう理由とかきっかけとか。
1: 知り合いに、はい、そういう仕事をやってみたらっていうのを言われて、それで調べてみたら柔道整復師っていう仕事があって、今の自分のやっていることとかを活かせる仕事だなと思ったので、やってみたいなと思いました。
0: ね、そうですね、スポーツ選手の方などそういった仕事に就きたいという方結構いらっしゃるんですけれども、やっぱり体をね痛めたりすると、プレーも思ったようなプレーにできないということでね、そういった手助けがしたいということなんでしょうか。
1: はい、
0: はい、わかりました。続いて山下さん、はい、将来の夢を聞かせてください。
2: はい、私の将来の夢は先生です。
0: はい、先生。
2: はい、
0: どんな先生になりたいですか。
2: はい、生徒のみんなとも仲良くできるような、そんな先生になりたいです。
0: はい、生徒さんきっと幸せになれると思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの亜美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんのお二人にお話を伺いました。亜美さん、山下さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
5: 日立は人に社会に次の時代に新しい

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

0: 時刻は12時47分です。 FM 日立ランチボックスをお届けしています。毎週木曜日のランチボックスは NPO 法人日立親子の広場が担当しています。ここからはお話お話のコーナーです。今日も松竹梅子さんにお話を読んでいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話ですか？
1: 今日はね、ラジオでは初めての話で。
0: そうですか。
1: そうなんですよ、うん、で題名がね、ええ、平林って言うんですが、
0: 平林、
1: うん、平の平に
0: 林、
1: はい、林って書いて、
0: 人の名前ですか？
1: もうじゃない。そうなんですよね。でこれ大事、これだけ覚えてれば、
0: はい、
1: あの大丈夫です。
0: だから、そうですか、う
1: ん、なんかね、あの落語なんかで、ね、うん、あのこれと同じではないんですが、こう名前がこう、ね、変わっていく話っていうのがあるので、
0: はい、
1: でまあ、楽しく聞いてください。
0: はい、わ、はい、かりました。
1: 日本の昔話ですが、人と人とのにんまりする話という題名で、
0: はいはい、
1: 岩波書店発行で、小沢敏夫監修、小沢昔話研究所、小沢昔話大学祭話研究会の祭話です。
0: はい、わ、はい、かりました。では、お話に行く前に一曲おかけいたします。はい、曲は松任谷由実で優しさに包まれたなら、お聴きください。

0: 松任谷由実で優しさに包まれたならおかけしました。ではお話お願いします。
1: 平林。昔あるところに大変忘れっぽい男がいました。ある時その男の主人の家に病人が出て、お医者様を呼びに行かなければならなくなりました。男は早速、お医者様を呼びに行ってくるようにと使いを言いつけられました。お医者様の名前は平林と言いましたけれども、すぐに忘れる男だったので、手のひらへ平林と墨黒々と書いてもらいました。その上、平林と何度も何度も教えてもらって家を出ました。男は自分が忘れっぽいということをよく知っていたので、急いで歩きながらも小さい声で平林と唱えていました。ところが一丁ほど来たところで石につまずいて転んでしまい、ついどっこいしょと言って起き上がりました。すると男はもう平林を忘れてしまって、今度はどっこいしょどっこいしょと唱えながら走っていきました。お医者様の家ももちろん忘れてしまっていたものだから、そろそろこの辺で聞いてみようかと思って、ちょうど出会った人に、この辺にどっこいしょというお医者様はいませんかと聞きました。ところが、そんな名前のお医者様はこの辺にはいないよと言われて、男は困ってしまいました。いくら小首をかしげて考えても、やっぱりどっこいしょだと思いました。困ったがと言って両手をすり合わせた拍子に、左の手のひらの墨の字が目に入りました。これと言って、男は大変喜んで、このお医者様ですけどと言って手のひらを見せました。見せられた男は、平米しいか、ここら辺にはいないなと言いました。男は仕方なく、今度も忘れないように小さい声で平米しと唱えながら歩いていきました。そうして次に出会った人に、この辺に平米氏というお医者様はいませんかと聞きましたけれども、この人もそのお医者様の家を知らなかったので、平米氏と 2,3 度口の中でつぶやきました。それを聞いた男は左の手のひらを広げて見せました。すると

なんだ、耐えられんじゃないか。聞いたことのないお医者様だな、と言いました。男はとても困ってしまいました。そうして今度は3番目に出会った人に聞きました。けれどもその人も、タイラリンなんてお医者様は知らないね。手のひらの字はヒラリンだよ、と教えてくれました。その次に聞いた人は、1、8、10、キー、キー、と教えてくれました。そのまた次の人は、1、8、10、ボク、ボク、と呼んでくれました。さあ男はとうとう困り果ててしまいました。もうダメだ、こうなったら今までいろいろな人に教わった全部の名前を大きい声で呼んで歩けばそのうちにわかるだろうと思い返して、ヘーベーシーかタイラリンかヒラリンか180キーキーか180ボクボクのお医者様はどこですかと大きい声で叫びながら通り中を走り回ったそうです。おしまい。

0: ありがとうございました。
1: はい、
0: なんか最後の方がいろんなのが出てきて、
1: そうですよね、これも似たような感じで名前は違うけど、こうどんどん忘れっぽくなって、こうね、あのデッチみたいなのが、それそういう話もで、なんか落語で聞いたことがある感じ、
0: なんか落語になりそうですよ ね、あの
1: 結末は違うか、
0: ヒラリンって
1: ヒラリン、今時のヒラリンでね、なんか私はね、なんかこうよく聞いてる話だから、あの本は素通りしたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたら子供がね、あの小学生にはね、この話めちゃめちゃ大受けだったんですね。でなんでかなと思ったんだけど、はい、大人って私なんか、え、あの病人は大丈夫なのとか、
0: ね、あ、そっちにね、
1: そっちに、なんか後からね、うん、とかね、この男の人は叫びながらどこまで探していくのかなとかね、うん、なんかね、その後のこととか、なんか現実に戻ってくられちゃうとか、うん、ね、普通になんかこう、うん、
0: それで小学生だと、うん、この平らに林っていう平林がもう
1: 覚えてる、
0: 読めるとなんか面白いんでしょうね、トンチみたいな感じでね、
1: 間違えてるし、うん、こんな読み方もしてるし、
0: 違うよ、次は何だろう、
1: それを覚えたっていうので、覚えたてだろうからね、そういうのもあるし、あとやっぱりなんかその話だけにこう入り込んでこう想像をしてくれるんで、なんかそういうところは随分私たちって
0: 違いますよね、
1: なんかもうダメになってるな、そこの期間がね、
0: やっぱり子供の方が集中してきますよ ね、でやっぱ大人は聞いてるんですよ、
1: うん、
0: ちゃんと前見て聞いてるんですけど、うん、なんか雑念というか、うんうんうん、あのちょっと話それてしまうんですけど、うん、私大人のためのお話し会っていうのに何回か行ったことあるんですけど、なんかろうそくを灯したりして ね、それで、
1: ね、
0: あの最初は聞いてるんですよ、うん、でもそのうちね、うん、今日の夕食どうしようかななんてことがちょっと出るとあのふっとそっち行かないんですよ、うんうん、それでまた戻ってくると、うん、続きなんですけど、あれ、うん、あれ、うん、この展開どうなっちゃったのかなっていうことが何度か経験があります。だから
1: あります、
0: お子さんたちに、うんうん、あの集中力すごいですし、うんうん、あの学校とか図書館でその読み聞かせをするときに、うん、なんていうの、大人明るく、はい読むよっていう風になっちゃうかもしれないんですけど、うん、やっぱりそのお話を聞くまでの、うん、なんて環境じゃない、なんていうんですか、うん、それって大事ですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、これから始まるよっていうことでね、うんうん、
1: あと、うん、選ぶのも大人が、うん、まあ、大人のためだから大人のための作品を私たちも楽しんで聞くわけだけど、はい、やっぱりあの子供の、うん、こうあのみずみずしい感覚 の、うん、あのそれをこう私たちの好みで選択しちゃいけないなと、
0: 確かにね、
1: だから自分もこの話を、うん、まあ、素通りしてたわけで、うん、それは

0: ぱり子どもの気持ちがもうやっぱり寄り添ってない部分がすごいあるんだな、うん、確かにもうこれはもうどんどん変わってって、うん、もうあの笑い転げちゃうような話なんだろうけども、うん、まあねそんなねやっぱりその辺がやっぱりこうちょっと、うん、少し清らかにならなければ
1: 清らかにならなければ、なんか私たちもそういう気持ちを少しでも持ち続けて、ね、いたいですけど ねどうすればいいのか分かりませんけれどもやっぱりですかね、いろんなことに感動したりとか、
0: やっぱりじゃあ子供に触れていけるっていうのはすごい大事かもしれない
1: ですね、まあ、それもそうです、うんうん、であのこういうこと好きなんだとか、うんうん、こういうことに興味があるのねっていうのもありますもんね、うん、そうですか、じゃあね、じゃあもしかしたら、はい、あの子供さんがこれでね、うん、終わらしてなかったら、うん、今日聞けなかったかもしれないと、ね、いうことですよね感謝です ね、それはね、
0: これは素通りしてましたね、
1: そういうこと他にもきっとありますよね、うん、
0: あります、
1: なんかこう言われてみたりして気づくっていうね、う
0: ん、大人の好みのものをやっぱりお話し会なんか、うんうん、やっぱりね、うん、こうつい話してしまうけれど、うんうん、こう大人の感覚なんだってことはやっぱりどっかでこう、うん、肝に銘じてた方がいいかもしれないですね、う
1: ん、大人の感覚だけでこう選んでしまうとそういうのがあるのかもしれないですね、
0: うんうん、そういうやっぱり経験の方にね、うん、あのやっぱ聞いたりとかね、
1: そうですよね、あと図書館の方に読み聞かせの時にちょっとこうアドバイスとかいただいた時に、うんうん、あの自分がやっぱり読んで楽しい本、うん、それをまず迷ったらそれが大事ですねっていうのも言われましたね、やっぱり好きな本って、うん、あのこう読み手も一生懸命読むし、うん、なんかもしかしたらいろいろその感情とかそういうのもこう、うん、あの伝わってるかもしれないし、
0: そこは難しいところです、
1: そうですかね、
0: そうなの、そうそう、自分が楽しいから必ずしも子供に押し付けて、
1: あ、なるほどね、
0: うん、なんか自分だけがその、うん、気持ちがね入っちゃって、うん、なるほどね、って感じで気持ちを多く歌ってる、あの話してるっていうのは非常にちょっと問題なんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: そこでこう差が出るね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、でも、
0: う
1: ん、あのなんかこれを読まないとみたいな、これこれ、うん、あの読んであげないとみたいな気持ちだと嫌、うん、ですよね、その聞かされてる方はね、
0: 指導的な感じになっちゃ
1: って
0: ね、
1: そうそうそう、うん、これを聞きなさい的になっちゃうとね、そうそう難しいですね、
0: そこがやっぱり難しい、
1: 難しいだ、ちょっとあの BGM が変わりましたけども、はい、もっとお話できそうな感じはいたしますが、はい、また来週も楽しみにしています、はい、
0: ありがとうございました、
1: よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、じゃあ、曲をおかけします、スーパーフライで愛を込めて花束をお聴きください。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻は1時8分です。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。はじめは入札参加資格審査申請追加受付のお知らせです。市などが発注する建設工事、建設コンサルタント業務、物品購入、業務委託などの入札参加を新たに希望する方は入札参加資格審査申請の手続きを行ってください。なお、すでに参加資格を得ている方の申請は不要です。詳しくは市のホームページをご覧ください。受付期間は5月13日水曜日までです。お問い合わせは契約検査課内線525-525番、企業局総務課内線496-496番までお願いします。以上、入札参加資格審査申請追加受付のお知らせでした。続いて、令和8年度の国民健康保険料率決定についてのお知らせです。子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年度から従来の保険料に加えて子ども支援分の保険料が加算されます。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。なお、令和8年度の保険料の決定通知は6月中旬に送付する予定です。お問い合わせは国民健康保険課内線202-202番までお願いします。以上、令和8年度の国民健康保険料率決定についてのお知らせでした。お伝えしてまいりました日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号 0294-22-3111 0294-22-3111 IP 電話番号 050-5528-5000 までお願いします。ここまで日立市からのお知らせをお伝えしました。では曲をおかけします。ブルーノマーズでチャッチャッチャッ。

0: 時刻は1時15分になりました。 FM 日立ランチボックスお届けしております。先ほど松崎梅子さんの、天気予報の時にね、
1: はいはい、
0: 明日は25度とかってお知らせがあります。
1: 15度なんじゃ最低は。
0: 最低はね、でも最高が
1: 15度も。
0: そうですよ。でちょっとその時にちょっと言いたかったんですけど、
1: はいはい、
0: あのもう本当にあの暑熱順化、それからエアコンの試運転っていうのは本当にやっとかないとね、慌てちゃうかもしれないですね。
1: うん、
0: 毎年暑熱順化ってもう、
1: ね、去年もね
0: 言ってましたけどね、なんかあのお風呂に
1: もっとどんどん激しくなってくる。
0: そうで今年はその

0: 暑日もう一つ、うん、入ったので、うん、真夏日とかいろいろね、だから
1: 上またスーパーですよ ね
0: 大変ですよね、
1: あのね、体もほらさ、うん、自分で自覚してないけど、はいはい、やっぱりあの来てるんですよ、そのさ
0: ありますよね、 それはありますよね、うんうん、知らないうちに ね、なんとなくだるいなとかね、でもそうこうしてるうちに今週末来週、うん、日曜日は母の日ですので、はい、ね、そうですね、私たち母ですけどみたいなこの間ちょっとね、はい、他のラジオ聞いてた時になんかお花屋さんがなんか出てたのかな、うん、で最近はバラの花が多いっていう、やっぱり華やか で、
1: うんうん、
0: でいろんな種類いろんな色のお花があるので、うん、バラの花もね
1: 嬉しいですよね、やっぱ
0: バラ、まあね、バラね、うん、嬉しいですけど、まあ、お値段もこの時期グッと上がるんでしょうし、うんうん、ね、
1: うん、でもそうでもないかもしれない、
0: そうかな、うん、でもやっぱりなんかカーネーションっていうのが、
1: うん、
0: 私一本でいいからカーネーションが欲しいなと思うんですけどあの土曜日とか私あの、うん、去年か一昨年だったかお花屋さんにたまたま母の日かその前の日に行った時に、うん、お父さんと子供さんが来てね、うん、どれにするって、うんうん、でちょっと大きめのカーネーションを一本買って、うん、じゃこれがいいね、まあ、ちっちゃいでしょ、うん、お子さんは幼稚園が、うんうんうん、それでお父さんがお金を出して、うん、じゃこれママにねってやってるすごく微笑ましくて、うんうん、うちそういう感じじゃなかったんで、
1: どういう感じだった
0: の、いや全然忘れてるっていうだから子供に父親が母の日だからじゃあ買いに行こうかとかっていう感じじゃなかったんで
1: 忘れてる、
0: ね、私はあの忘れてると思って自分で買ってた
1: 人自分で自分を言ってあげる、
0: まあねまあね、うん、ね、そんな、うん、あのね光景もちょっと見受けられるかもしれませんが ね、うん、やっぱりお母さん嬉しいだろうなと思いながら見てましたけれども、はいはい、
1: バラの花ってさ、うん、ほらだんだんこう水揚げさせるのとかね
0: 大変ですよね、
1: 結構ね、
0: うんうん、
1: だけど紫陽花難しかったって、
0: 難しいですね、紫陽花もなんか最近 ね、うん、カーネーション持つんですよそうだから皆さんカーネーションいいかもしれないですよ、はい、1本でもいいので、ね、あの息子さんからのプレゼントなんてもう嬉しいですから、
1: ね、
0: はいはい、息子さんたちもぜひ、はい、ということで、はい、次の曲をおかけします。椎名林檎でカーネーション。

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデ
2: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山カノンが生放送でお送りします。
0: 聞いてね。金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

0: ここからは日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビ。日立市地域医療協議会では FM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は5月13日です。ひとみ歯科医院のひとみ雄一先生に、歯がしみる原因というテーマでお話をいただきます。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分頃からは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。11時30分から生放送でお届けしてまいりました FM 日立ランチボックス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ではここでこの後の FM 日立の番組をご紹介します。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。そして午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。ずっとこの後も生放送が続きますね、木曜日はね。ね、ぜひ皆さんお聞きください。今ねメッセージ届いてきましたのでご紹介しますね。はい、ラジオネームきなこさんです。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは、遅くなりました、うん、いえいえいえ間に合いましたよ。した、ありがとうございます。風流物の準備作業中の写真と、うんうん、昨日の夕焼けの写真を送りますということで、下にあの風流物のね、うん、準備しているところ、そしてあの上の方に、うん、真っ赤な夕日です ね、 すごいですね。ありがとうございます。すごいですよ、こんなでしたか昨日。やっぱり時間帯によるんですね。
1: そうね、見てないわ。
0: とっても綺麗な色で、
1: うん、
0: すごいですね、うん、どこで撮ったかとか教えていただけると、ね、嬉しいです。きなこさんいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、では、そろそろ若いに近づい、今日の最後におかけする曲なんですけど、はいはい、先ほどもね母の日のお話などをしましたのでね、宇多田ヒカルさんがきっとお母さんのお母さんの思って書いたんじゃないかと言われている ね、 ね、うんうん、曲ですけどね、朝ドラの主題歌にもなっていました、
1: はいはいはい、切ないですよね、うん、ちょっとね、
0: ちょっとね、その曲をおかけしたいと思います。宇多田ヒカルで花束を君に、お聴きください。

0: 今日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。金曜日明日ちょっと少しね、うん、お天気が下り坂みたいな、ね、予報でしたけどね、うん、でも雨が降るたびに2番の草が成長がすごいんですよ、ね、ゴールデンウィークちょっと、うん、あの油断してたらと、はい、いうことでね、
1: 生命力ね、
0: 生命力すごいです、生命力すごいですね。今日のお相手はサリーよしこと
1: 松竹恵美子でした、
0: はい、では皆様、来週までどうぞお元気で、
1: さようなら。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発

0: のお店まで魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店。あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ。今回の日立地域ブランド認定品は日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩庭春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのはお湯と海の宿という、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔していますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩屋さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年、春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違うところですね。
0: あ、そうですか、今はね本当に目の前が海という感じですけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやった
0: り、野球ができるほどの砂浜があったんですか。
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけど、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: 建て替えてからは30年ですね、ほぼ
0: 30年、はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: ですね、まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、ね、
0: そのかじめ湯と萩屋旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？
1: かじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、あらめって言うんですよ。
0: あらめ
1: で昆布化の海藻です、それをこの地方ではかじめという呼び方をしてるんですね、あの学名で言うと、かじめっていうのは別にあるんですよ、親族みたいな形で、ですけどあらめです、正確にはここで取れてる、
0: この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか？
1: カジメはあんまり取れてないんですよ、本物のカジメって、でほぼアラメが大半、でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
0: まあ、皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているアモノというイメージがあるんですか？
1: そうです。
0: はあ、でもそもそもは、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか？
1: もともとはね、畑の肥料、それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、すごくあの地域の人たちが、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として、でまあその後は実際にはね、化学肥料が今度できて、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、あまり最近は取らなくなってきたって、でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから。
0: それに注目をしたということで、それはどれぐらい前の話なんですか？
1: それはね、かじめ湯を復活させた時ですので、40年前ですか。
0: 40年前、
1: それで、あの復活させた時に、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として生かせないかなと、あと、まあ、お風呂の方はお風呂の方で、あの肌がすべすべしてね、温まるということなんで、もう少しお風呂の方も、もう少しこういろいろ日立のおもてなしの湯として、もっとこういろいろ作っていきたいなということで

0: 進めました。そのそれがきっかけで、はい、カジメイの方は、うん、まあその後、まあ、塩湯ができて、うん、今焼き石の湯と、うん、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ。
1: カジメうどんができる前にカジメの湯で、その前には塩湯っていうのが、
0: 塩湯が、はい、あのおもてなしの湯としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです実は。40年前にはもうほぼなくなっちゃった、
1: うんうんうんうん、
0: でその後ですね、復活させたのカジメ湯最初で、
1: うん、なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういう風にしてやられてたんですか？
0: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、うん、あの天秤棒で担いで、
1: はい、
0: で波打ち際からそれを作って、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、は
1: い、実際に人力で運んでた
0: と、そうですね、
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからそのカジメをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういうふうにして入れるんですか、カジメを入れるの？
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたカジメ、うん、基本的にはあの乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれを、まあ、茹で上げてエキスを出して、その煮汁っていうんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね。
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみた、なんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね、うん、
0: 初めは、はい、カジメの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。カジメそのものは、うん、まあ味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、うん、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域ではあの材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、うん、それで佃煮だったらいいだろうということで、やってみたらお客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのカジメ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: ね、あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン
0: カジメパン、
1: で
0: これは朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますので、まあ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか、
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、そのカジメうどん、日立市地域ブランド認定品になっておりますカジメうどんなんですが、はい、乾麺としてね、あの商品化されていますが、はい、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、はい、少し緑っぽいのかなという感じに、
0: うん、そうですね、
1: この黒い点々がいわゆるカジメなんですか、
0: はい、
1: かなり見た目インパクトありますね、これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、
1: うん、
0: まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよく分かりまして、はい、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、うん、でもできないことはねえんじゃねえかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、
1: はい、
0: 繋がらなくて、どんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれは売れない、
1: うん、
0: っていうことで、さすがにうどん屋さんももうやんなっちゃ
1: うもうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって、はい、言われちゃって、
1: うんうん、
0: でそれまでに考えられるようなつながらない、
1: はい、
0: うん、落麺しちゃうその原因としては20項目くらい列挙して、
1: はい、
0: それ一つ一つ潰してったんですが、うん、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、
1: はい、
0: ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが水分の調整なんですよ、
1: は
0: い、でうどん屋さんは自分のところにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその 最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていう、それがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば、嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうまくいった。
1: 普通 その製麺にプラスカジメが入ってることでの水分量の違いがあったっていうこと
0: で、そうなんですね。そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたら、この商品はできなかったっていうこと、
0: そうです。
1: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのね、カジメうどんということなんですが、旅館の方でもお食事で出されてるということで、どんな風にして食べるのがおすすめなんですか？
0: あのザルですね、やっぱり。
1: あ、ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか？
0: 本当ね、喉越しはいいですね。あとコシがありますね。
1: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
0: よく分かります。
1: で、茹で時間も結構短いですよね。
0: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
1: はい。で、お泊まりに なられた方にはお土産として渡されている、
0: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
1: そうですか。お客様からはどんな声がありますか？
0: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
1: ここにしかない。
0: そうですね、カジメうどん。また食べに行きますとかね。
1: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよ ね、はい、すね。ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますカジメうどん手にしていただければなと思います。はい、では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
0: はい、日立の、まあ、名物カジメっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今回は日立市地域ブランド認定品のカジメうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災が、ね、恐ろしいと感じている方には、出火するつまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、うん。まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん。なるほど、水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね、
0: うん。それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん。大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね、うん。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか出火しにくい火器器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくっていうことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、まあ、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けっていうのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、はい、まあ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
0: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
1: そうですね、そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
0: はい、その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
1: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
0: はい、火災予防はまず身の回りの整理から、うん、そして危険物にも注意してくださいね、
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

皆さんこんにちは、水戸ホーリーホックスタジオ DJ 寺田忍です。水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホック、この番組は水戸ホーリーホックの情報をスタジアム DJ の視点であれこれ語っていく番組です。番組ではメール募集中です。番組の感想や水戸ホーリーホックの思い出、応援メッセージ、寺田への疑問質問、曲のリクエストなどなど、どんなメッセージでも構いません。アドレス822@fmひたち.jp、 822@fmひたち.jp にお送りください。また X のポストでのメッセージも募集中です。ハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてぜひポストしてみてください。ということでゴールデンウィークがね終わってね、私もねこの2日から6日の間、まあ2日は当然ね、横浜 F マリノス戦で、6日は鹿島アントラーズ戦ということでアウェーどちらも行ったんですが、3、4、5はね、日立でですね、あの神根神社の例大祭ですね、こちらがあってですね、それで日立風流物ですね、神根神社大祭礼ですねがあってですね、日立風流物の取材などね、こちらで忙しく仕事をしてね、でそれ以外はあのサッカーを水戸力を応援するというような充実した本当に、ゴールデンウィークだったというような形でした。ということで早速メッセージいただいています。ノリデス新一さんからいただきました。いつもありがとうございます。寺さんこんにちは。こんにちは。アウェーレ戦、横浜 F マリノス戦はダゾーンで観戦、続く鹿島戦では初

初めて応援バスツアー利用で現地参戦しました。乗り鉄さんすごいですね。応援バスツアー素晴らしいですね。ありがとうございます。で2試合で勝ち点は2、決定力不足は解消されず不安が残る内容でした。まあそうですよね。F マリノス戦もねもう1点決めてね90分で勝利したかった。で鹿島戦はね得点がね上げれなかったというのがちょっとね大きかったですよね。ところで気が早いですがプレーオフでのアウェーはどこになるのかが気になっています。個人的には関西のチームだと助かるなと思っています。そうですね、野口さん関西ですから、まあね、西のチームではあるんですが、まあ、あの清水エスパルスから長崎までですねあるということでどこになるのかというのはね。で西はウエストの方がねだいぶ混戦ですからね、どこと当たるのかというのがね、まあこれから注目になってくるということで、もうあと3試合しか100年コースリーグないんですよね。なのでねどうなるのかというのはねぜひね楽しみにしてほしいな。でこの後の3試合水戸捕力はね全てホームでできますからね、このイーストのゲームはね。なので、そこの3つでねなんとか多くのね勝ち点をね稼ぎたいなというふうにね、思っています。さあまず5月2日土曜日の横浜 F マリノス戦ね、振り返っていきたいと思います。水戸捕力日産スタジアムでねやりました。私も初めて日産スタジアム行ったんですけど本当に大きかったですね。はい、あのまあ本当に普通の席が4階席とかになってですね、ねものすごい大きいスタジアムでしたよね。でまあサポーターと乗り合いでスタジアムに行ってですね、8時出発でだいたい11時過ぎぐらいにね車で行って着きました。ね、本当、記者席とかも非常に見やすくてね、素晴らしかったんですけれども、まあ、結果1対1、そして、その後ね PK 戦で3対1で水戸捕力が勝利というようなことになりました。ここでメールご紹介します。佐賀出身の水戸サポさんからいただきました。いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク中の連戦アウェー横浜戦現地参戦されたサポーターの皆さん暑い中参戦お疲れ様でした。私はダゾーン観戦でした。試合結果1対1 PK 1対3で勝利しました。個人的な感想は以下ですということで、前半5分コーナーキックから失点の場面、ダニーノ選手が相手フォワード谷村選手に寄せきれなかったのでしょうかというのがあるんですが、これですねどちらかというと谷村選手がマーカーマセ選手がついたんですよね。でそのマセ選手をねコーナーキック蹴るタイミングで振り切ってドフリーになってしまったという、そこが大きかったですね。でダニーノ選手他の選手ついていたんですけども、谷村選手がフリーになったと思って慌てて行ったんですが、そこでマセ選手と被っちゃったというような形になってしまって、でダニーノ選手転んでしまったというような形での失点ということでね、ちょっともったいない。もう本当デスと同様にコーナーキックから失点対応が必要ですねということで、本当ねセットプレーからの失点が水戸多いんですよね。これは本当ずっと課題、昨年からの課題ではあるんですが、そういったところはねやっぱりね気をつけなければいけない、どうにかしてね守らなきゃいけないというのはありますよね。そして谷村選手がね水戸相手に本当強いんですよね。あのいわき時代からですねこれまで6試合対戦して5ゴール決められてるんですよね。初対戦2023年2月26日の第2節 からねいきなり決められてね、その後本当に毎試合のようにゴールを決められ、で、横浜 F マリノスに移籍してもまた決められるということで、まあね水戸キラーっていうのはね時に出てきますからね。昔で言えば香川真司とかね、あと難波博明なんちゃんとかねよく決められましたよね。その後水戸に来てくれましたけれども、はい、ということでまあそういった嫌な、ね、思い出はちょっと復職したいですよね。で前半27分のシュートのこぼれ球、渡辺新選手が反応し執念のゴール良かったですね。ただチャンスは水戸の方が多かったので決めきれなかった印象ですということでね。まあでも新選手のハローゴールはやっぱ素晴らしかったですね。まあマテウス・レイリア選手のヘディングもね本当にあの首をね生かして本当ね遠い位置から思いっきりヘディングをしてね、あのそのヘリングはですねキックオフ J の番組でですね、ゲストのハーフナーマイク選手が選んでいる賞に選んでいたということで、これ TVer で確認できますからね、ぜひ確認していただきたいと思うんですけれども、でその後の渡辺新太選手のこぼれ球への反応、これをね見逃していないところがやっぱさすがストライカーですよね。本当結構遠い位置からですけれども、もうこぼれたと思って思い切り走っていてね、すぐゴールを決めるというのはさすが渡辺新太というところを見せてくれました。で PK 戦での西川選手の2本のシュートストップ、クルークス天野選手のね、すごかったです。アウェー鹿島戦現地参戦しますということでやりきる

0: 走り切る勝ち切るを体現し勝ち点3が取れるように応援しましょうということでねメッセージをいただきました。ありがとうございます、ね、でも本当にあの水戸がすごいチャンス多くてですねこの試合のゴール期待値 1.95 ですからね。そこでこのねゴール期待値で1点しか取れていないというのはちょっとね、まあ、決定力にやはり課題があるかなというところあるのでぜひ次はね90分勝利をしてほしいなというふうに思います。ではこの試合後のね監督そして選手のコメントを聞いていただきたいと思います。まずは横浜 F マリノス戦での木森監督の試合後の会見の様子お聞きください。
1: 本日はアウェイ、連戦で暑い中はけて厳しい環境の中での試合でした。ただ試合全体を通して、水戸力としてやりたいことは表現できていただけに最初の失点あとは追加点取れるタイミングで取りきれなかった、PK 勝ちっていう結果は残りましたが勝ち点3を取らなくちゃいけない試合だったなと思っております。こういう取れない、ゲームが続いていくと当たり前ですけど厳しいシーズンになっていくと思っているのでこういったゲームをしっかり勝ち切れるような、チームにしていかないといけないなと思っています。ただ選手はこの過酷な連戦暑さの中でもあとメンバーが変わった中でも、今までやってきたことをしっかり表現してくれました。あとは本当最後のラストの、バイタルのところ、最後のボックス内の精度を高めていくことだと思っているので、まあ、今選手とも話しましたけど、まあ、PK 勝ちで満足している選手は誰一人いないのでここをしっかり詰めてもう連戦次アントラーズのダービーが待ってますので、いい準備をしていきたいなと思ってます。
0: はい、まあでもね監督が言ってること結構毎試合同じようなことを言ってるとは思うんですがね。でこれからのね2627シーズンね8月から始まりますけどそこからはね PK というのはないわけですよね。 PK 戦というのはなのでいかに90分で勝つかというのが本当に大事になってくる。でこういう試合をね90分で勝利しないといけないというところですよね。それを90分勝利にしていくというのをねまあ残り本当にね、3試合そしてプレーオフラウンド2試合ということでそこでねそれをできるように成し遂げていってほしいなというふうに思います。さあ続いてこの試合見事なゴールを決めました渡辺新選手の試合後の声です。
2: まあスコア常にこぼれ球を狙ってるし、うん、点にならないとああいうところをピックアップされないけど、うん、常にあそこは狙ってるし、うん、誰かシュート取った時は常に詰めてるし、うんまあ、それが今回こぼれてきて、うん、よかったです。
3: ちょっと遠いところにいたと思ったんですけれどもそこからでもやっぱりそこパッと入って
2: まあ、それはまあさっき言ったように常にやってるから自然と体も動くというかまあ点を量産するためにああいうゴールは絶対必要だからストライカーとしてはすごい大事なゴールだったかなと思います。
3: これも新田君らしいゴール
2: らしいしもっと増やしたいって感じですね。こぼれたなっていうのは誰が出てもまあしっかり与えられたタスクをやれるし、チームとして求めている、監督が求めていることっていうのを、しっかりやれる選手がいるので、むしろそこが俺たちの強みだと思うし、その中でやっぱりクオリティーの点も今後は出さなきゃいけないし、まあ、俺もそうだし、ね、俺も今日はただこぼれ球だけだったし、ここで1個、どうにかするみたいなのは、個人個人が思ってあげていく。いけないスキルだと思います。
0: はい、ということで、まあでもやはりああいうねこぼれ球のところを常に狙っている。まあ、去年もねあの渡辺新選手そういうこぼれ球からのゴールというのはありましたけれども、この試合もね本当に嗅覚ですよね。誰よりも早くね相手のディフェンダーよりも早くね詰めるというところですよね。それをねしているところがさすがですよね。うん、そういうところをね逃さないのがやっぱりストライカーだなと。いうふうに思います。これからもねもっともっとゴールをね量産してほしいなと思います。さあそしてこの日も見事なセービング見せてくれました西川選手の声です
4: 。僕自身2試合ぶりのストライクでしたしちょっとフレッシュな気持ちで、うん、その人戦の敗戦だった中でフレッシュな気持ちで臨みましたけど結果一つ失点してしまって、まあ、ちょっと難しいゲームになりましたけどやっぱり前半のうちに追いつくことができましたし、まあ、その後は、まあ、準備してきた形をすごいまあ、チーム全員で体験できた時間も多かったですし、まあ、後半に関してはそのゲームチェンジャー含めて勢いまして、まあ、追加点を取りたいっていう流れの中で、まあ、90分で勝ち切れなかったところはことはそのやっぱりまだまだチームの課題があると思いますしまたはその PK 戦でしっかり勝利して勝ち点に収めたっていう部分で言えば、まあ、しっかり勝ち点を積み上げているっていうところがポジティブかなと思います。

0: マリナスすごいデータ少なかったので、うん、それも基盤星もいましたけど、まあ、直感というか、もう自分を信じて取ればいいって話があったので、うん、すごいなんか駆け引きというか、本当に出来合いの試合も多くて、まあ、雰囲気にも慣れてきたというか、そのなんとなく落ち切りそうだなっていうのが、うん、その当たるようになってきているのはあるので、まあ、その直感というか、雰囲気を、まあ、信じて取るだけ、まあ、このビデオにまとめるのが正直、勝つことができたなという印象です。個人的にやっぱこの今日の1失点目っていうのは止めなきゃいけないシュートだったと思いますし、すごい、まあ、反省すべきシュートだった、まあ、失点シーンだったと思うので、まあ、その失点の分を、まあ、PK で取りに戻したというか、まあ、そういう自分の中では印象なので、まあ、まだまだやらないといけないなっていう印象ですかね。
1: はい、ということで、まあね、西川選手も言ってたように、初めの、ね、失点のところ谷村選手のヘディングシュート、反応はしててね、一回手で触ってるんですよね。ただその勢いでね、そのまんまゴールの中に入ってしまったというところがあったので、あれは自分自身では弾けたという、ね、ものはあったというようなところだったんでしょうね。ただね、試合その終了間際 PK 戦前にですね、素晴らしい2本の、ね、セービングもあって、それを PK 戦に持ち込んで、で PK 戦でもね、ほんと素晴らしいセーブを2回ね。で、あの横浜 F マリノス、これまで PK 戦なかったみたいなんですよね。で、初めての PK 戦でね、このいきなりこう西川選手が2つ止めるということで、これが本当ね、勝利をね、呼んだきっかけにもなりましたからね。西川選手は PK 本当やるたびにどんどんどんどん上手くなっているので、非常にね、頼もしい存在だなというような状態です。さあ、そして5月6日ですよね。水戸力は鹿島アントラーズとメルカリスタジアム、ね、アウェーでの茨城ダービーということになりました。3万2000人ですからね。鹿島アントラーズ、この100年構想リーグで一番入ったゲームということだったんですが、この試合水戸力0対3、ね、大敗ということになりました。本当ちょっと悔しいゲームになってしまいました。ということで、たくさんメッセージいただいていますので、ご紹介したいと思います。まずは崖の上のてっちゃんさんからいただきました。いつもありがとうございます。寺さん、こんにちは。こんにちは。土曜日の再放送で聞いています。ありがとうございます。メルカリスタジアムでの応援お疲れ様でした。はい、0対3の完敗でしたが、牛澤選手の一発レッドカードが一番痛かったです。そりゃそうですよ、あのレッドは本当に痛かった。その後は何とか耐えましたが、数的不利は最後響きましたね。昨日ダービー悔しさしかないですということでね、メルカリスタジアムでの写真をねいただいてね、様子も載っけていただきました。崖の上のてっちゃんさん行ったんですね。ありがとうございます。私もね行きまして、本当ね悔しくね帰ってきました。さあ、そして勝田の富谷さんからもいただきました。いつもありがとうございます。寺さん、いつも楽しく拝聴しています。鹿島戦帰ってきました。ちょうど帰ってきたタイミングでね、メールいただきました。ありがとうございます。悔しい完敗です。そうですね、レオがレオでレオでしたね。レオセアラに本当にやられましたね。牛澤の退場シーンも本当レオセアラにやられたなというようなシーンでもありました。この能力がずば抜けている相手に退場者を出してしまっては勝てませんね。うん、その通りです。それにしても水戸からは多くのサポーターが来ていましたね。声もめちゃくちゃ出ていたし、勝ちたかったですね。うん、本当あのおよそ4000人ぐらいのサポーターが来ていたというような話を聞いているのでね、アウェーでね4000人すごいですね。これまでの水戸で一番入ったんじゃないかでしょうかね。一昔前のホームよりも人いたいと思うというね、昨年ね3000人台のゲームもあったと思うので、それ以上ですよね。はい、次は浦和戦、選手のやりくり大変そうですが、いつも出ていない選手チャンスだぞ、根性見せろというようなねコメントもいただきました。そうなんですよね、この試合ね、2人怪我人ということで、千葉選手、マセ選手がね、負傷交代ということもあって、次ちょっとね、しかも牛田選手も負傷停止ということで、どうなるのかというのはありますよね。さあ、そして佐賀出身の水戸サポさんからもいただきました。いつもありがとうございます。寺さん、こんにちは。アウェー鹿島戦現地参戦しました。連休最終日アウェーでいい雰囲気を作った4000人のサポーターの皆さん、大変お疲れ様でした。明日からお仕事頑張ってください。そうですね、はい。試合結果0対3完敗、完敗でした。個人的な感想は以下と通りですということで、牛澤選手の退場で試合の流れが決まってしまったような印象です。11対11でプレーさせてあげたかったということで、本当ねここまでは水戸非常にいいサッカーをしていたんですよね。鹿島がね結構苦労していて、水戸のねハイプレースもハマっていましたし、チャンスもね作れていて、水戸ペースだなというような感じがしていたんですよね。ホームでもね、鹿島相手にね水戸ペースで進んで、本当最後の最後 PK 与えてね、同点で

0: 1対1で最後ね、まあ、PK 勝ちというようなことはあったんですが、まあ、牛田の退場シーン、あれはレオセラうまかったですね。まあ、抜けてね、で一瞬止まってというかね、スピードダウンして牛田選手がねそこにぶつかってしまったというような感じにもなってですね、本当ね、まあ、牛田選手にとってもちょっとね、まあ、まあねあれは倒しちゃってはいるので、まあ、当然あのシーンはね、ドグソーというね、得点機会の阻止ということで、まあ、一発退場というのはもうどうしてもねあれは赤になってしまうね、ファウルとなってももう赤にしかならないところなので、まあうまくやられたなというようなシーンでもありました。まああとはね、あそこオフサイドのね確認もあったというところがあったので、オフサイド取りたかったというところもありますよね。そこはうまくねラインもちょっと上げていたかったというところもありました。またもセットプレーからの流れからの失点、ディフェンス寄せ切れずからの失点がありました。早急に守備の修正を行お願いしますということで、まあ本当ね、まあコーナーキック、まあここもね一人少ないところではあるんですが、まあ人数もねいたところがあって、防ぎたかったというのは正直なところでもありますよね。後半ショートカウンター時、相手ペナルティーエリア内に侵入してもシュートしないのはなぜですかと、まあでもね、打てる体勢でもないところもあるんで難しいところでもあります。後半シュートゼロはそうなんですよね。後半、途中交代した松選手が心配です、軽傷であってほしい、これは私もその通り。松選手も千葉選手もね本当大事な戦力ですからね。松選手なんて本当たくさん走ってましたからね、抜けると非常に痛いです。試合とは関係ないですが、選手入場時の水戸のロストックの時ね、あうーってやつですよね、鹿島サポがブーイングするのはリスペクトに欠ける行為だと思うんですが、鹿島サポは鹿島に対する応援すればいいのにと思いました。これは私も正直そうは思ってはいます。はい。で水戸の寺さんのように鹿島の DJ 水戸リスペクトするコールがなかったというような、まあでもねこれはチームにもよるので、まあ私はね歓迎します。ジェスホーム浦和戦は切り替えてやりきる、走りきる、勝ちきるを体現し、勝ち点3を取り切れるように応援するしかない、結果が欲しいですということで、残り3試合ホームで、ね、勝ち切りましょう。ぜひね皆さんの応援よろしくお願いします。ではこの試合の後もねいろいろなコメントもらっていますので、そちら聞いていただきましょう。まずは木森監督の言葉聞いていただきたいと思います。
1: 今日ダービーっていうことで、本当に水戸からたくさんのサポーター、4000人近くのサポーターが来てくれて、くれた中での試合だったんですけど、本当に水戸のいろんな人の思いを背負って戦おうっていう話で、挑んだ、試合でした。ただ結果的には前半の退場が大きく響いてしまって、難しいゲームにしてしまったなっていう印象です。ただ、もう起きたことはしょうがないので、その10人の中でも、できるだけ0対0の時間を伸ばして、最後のところで、1で1点取ってやろうっていう思いで、ハーフタイム話をしました。ただ後半のところで、ね、失点をしてしまってさらに難しくなってしまったんですけど、まあ、連戦の中選手は90分間ずっとファイティングポーズ取ってやろうとしてくれたことに関しては誇りに思ってます。ただその0対3っていう現実をしっかり受け止めて前に進んでいかないといけないなとは思ってます。相当疲弊している選手が多いので、ただまあそんなこと言ってらんないので、いるメンバーの中で、コンディションのいい選手、ね、ギラギラしている選手は数多くいるので、この悔しさを、次の、レース戦に向けていい準備をして、整えていきたいなと思ってます。
0: はい、本当でもねすごい水戸はよく戦っていたという、もう選手がファイトしてたのは間違いはないと思います。まあその中での結果というようなところではあるのでね、本当に残念ではあるんですが、次もう中2日で浦和戦ですからね、本当にしかも1人減った上での戦いがねおよそ60分以上あったので、だいぶね疲弊はしてると思うんですよ。でね、負傷してる選手もいますし、どういう風なメンバーで来るのか、まあでもね出たメンバーに皆さん期待したいという風に思いますから、ぜひそのね出た選手を応援して後押してほしいなという風に思います。さあ続いて根本選手にねお話を伺っていますので、聞いていただきたいと思います。
2: まあ、前半自分たちがやりたい守備っていうのはすごくできてたと思いますし、まあ、退場としても、まあ、自分たちにこうチャンス、まあ、ハーフタイムもスタッフが言ってたんですけど、退場した後でも自分たちの方が決定機多かったし、まあ、そこをやっぱり1本2本打ったところでこう仕留め切りたいっていうところもありつつ、やっぱり後半耐える時間帯でこうセットプレーって形で失点しまし

0: て、まあ、耐えきれなかったっていうところは、そうです、反省して、あの次に、まあ、もうすぐ試合が来るので、クリアにしてやっていきたいなというふうに思います。いや、もう本当に、試合は待ってくれないんで、今日からのこの時間、過ごし方というのはすごく大事だと思いますし、まあ、相手の次の対戦相手の情報も入れつつ、まあ、自分たちの試合の振り返りもしつつ、あのもっともっと成長していけるように、日頃から、まあ、一日、本当に一日一日を大切にしていきたいなと思います。
1: はい、最近ね、根本選手ね、怪我から復帰して、どんどんどんどんね、使用機会も増えてね、前でね、体張ってね、ボールを収めるシーンなんかも非常にあってね、あとは得点かなというふうに思うんですよね。自分でもね、点欲しいというような話もしていたので、次はね、得点を期待したいなというふうに思います。さあ、続いて試合後の大崎選手の声聞いていただきましょう。
2: 退場したところが全てだと思いますし、10人に耐える力をつけないといけないっていうところと、まあ、10人で勝てるほど鹿島さんも甘くないんで、そこで試合難しくしてしまったことが全てかなっていうのは一つと、まあでもその中でも、決定機は前半うちの方が多かったですし、11人の段階でもあったし、10人になってもあったんで、まあ、結局そこを決めないまま前半を折り返してる試合がやっぱ多いので、まあ、そこはやっぱり取れるときに点を取らないと、そろそろ惜しかったねとか決めるだけで済まされる問題じゃないんで、まあ、そこはもう本当おのおのの突き詰めるところですし、個人に委ねてしまうところはなるんですけど、まあ、結局そこは最後、まあ、そこが価値なので、そこを決めない以上はやっぱり食い下がったり、10人で頑張ってても結果0-3だし、結果無得点なので、まあ、そこで価値が変わることはないので、まあ、本当そこのもう突き詰めていくところを、そろそろ自分たちで分かっていかないと、この辺にずるずる今シーズンに入っていくことになってしまうんで、ここは自分たちで気づいていかないといけない部分かなと思います。 J1 はこういう日程になることも分かってましたし、町田さんだったり、ガンバさんだったり、広島さんはもっと過密見てこなしてるんで、そこは、こなせないと、まあ、個人としてはそこを全部フルで出て、強度を変えないで戦いに行くことは、やっぱりこの世界で戦っていくには必要かなと思うので、メンバー変わるにしろ、自分がどうであれ、まあ、サポーターの方々だったり、見に行く人たちも一切関係ないんで、まあ、ホームで、ちゃんとしっかり列叩いて、あと3、4試合、少しでも上の順位で、少しでも追い勝ち点に、終えれる試合だと思います。
1: はい、本当、この試合、大崎選手ね、一人退場した後、5-1-3 のような形でね、本当中盤をね、一人埋めていたというような感じでね、本当よく動いていたね、本当ずっと走ってるんですよね、ここまでフル出場、本当ね、よく頑張っていると思うんですよ。なのでね、この残り3試合でね、さらにね、奮起してね、大崎選手のこのね、頑張りに他のチームの選手もね、頑張っていただいてね、一丸となってね、戦って、これから残り3試合ね、勝ち点をどんどん積み上げてほしいなというふうにね、思っています。さあ、そしてここでですね、あれこれホーリーホックをつけてね、ハッシュタグつけていただいたコメントが来ています。ひろきさんからいただきました、ありがとうございます。マイノス戦で前座ができたこと光栄に思いますということで、このひろきさん、そう、水戸ホーリーホッククノースフェアビレのね、選手なんですよね。水戸ホーリーホッククの知的障害者のチームですよね。で、この前の日産スタジアムでのね、試合ということで、横浜 F マリノスフトゥーロと水戸ホーリーホッククノースファビレのね、前座試合があったんですよね。結果1-3ではあったんですが、試合終了後間際のね、クノースファビレのあのミドルシュートね、ゴール決まった瞬間、私もね、感動しましたよ。ほんと素晴らしいゴールでしたよね。うん、ほんとね、あの力をね、私にもね、与えてくれた非常にいいゴールでもありました。自分たちも引き続き頑張ります。クノースフェアビでもぜひ応援よろしくお願いします、ということで、ひろきさんね、ありがとうございます。ぜひね、これからもね、応援しますんでね、水戸ホーリーホックのチームのファミリーとしてね、一緒に戦っていきたいと思います。結構ね、ひろきさんもね、試合にも来てくれて、昨日もいたんではないかなと思いますのでね、あの水戸ホーリーホックの応援も頑張ってくれていますし、こういった形でね、チームでもね、クノースフェアビでのね、選手としても頑張っているということでね、ぜひそちらもね、皆さんもね、応援していただきたいなというふうに思います。さて、水戸ホーリーホック情報ですが、あのマッチレポート第3弾が発売ということで、先ほど上がっていましたね、水戸ホーリーホックの公式ホームページからね、アクセスして、購入することができます。ホームの鹿島戦、アウェー千葉戦、ホーム柏戦、アウェー FC 東京戦の写真ということで、

0: ちょうどね、鹿島千葉柏とここは3連勝した時の本当にいいゲームのね写真がね、私もちょっとちらっとね拝見したんですけれども ありますんでね。で、選手個々の写真とかでグループの写真とか本当かっこいい写真たくさんありますので、ぜひ購入してね、今あのファンサもありますからファンサービスでねぜひサインもらってね、ぜひ宝物にしてもらいたいなというふうに思います。本当素晴らしい写真揃っていますのでね、ぜひご購入ください。そして水戸ホーリオック次はねもう2日後ですよ、5月の9日ね、浦和レッズとのホームでのゲームということで、もうチケットわずかしかないので、ね、ぜひご購入いただきたいなと思います。まあ浦和レッズね、前回第5節で対戦しているんですが、アウェーでは0対2で敗戦、だいぶね、痛くやられてしまったなという思い出があります。その後浦和低迷していたんですが、監督がね交代をして、田中暫定監督になってからですね、今3連勝中なんですよね。本当ね、浦和レッズちょっとね今調子を上げていてね、しかも水戸はだいぶ怪我にもあってね、苦しいところはあるんですが、まあこういう時にねまたいい選手が出てきてねやれるのも水戸の良さでもありますから、奮起してね、そして水戸保力のサポーターの皆さんもねぜひ後押ししてこのね浦和戦勝ちたいというふうに思いますんでね、応援していただきたいと思います。新商品ということでね、あの安藤光輝選手のねプレイヤーズタオルがね復活販売とかですね、あとは2種のラバーキーホルダー、これかっこいいんですよね、2層か、2層ラバーキーホルダー、これ買いたいなと思います。あと冷感ブランケットや冷感タオル、これからのね夏の時期にありがたいグッズとかですね、ブラインドのミラーアクリルキーホルダー、これもかっこよさそうですよね。たくさんグッズがね出ますので、ぜひ皆さんご購入いただいてね、さらに水戸保力の後押しもお願いしたいというふうに思います。さてこの水戸保力情報番組 DJ テラタのあれこれホーリーホックではメール募集中です。番組の感想や水戸保力の思い出、応援メッセージ、テラタの疑問質問、曲のリクエストなどなど、どんなメッセージでも構いません。アドレス822@fmitachi.jp 822@fmitachi.jp にぜひ皆さんお送りください。そして X のポスト、ハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてね、ぜひポストしてください。必ずね毎回全部紹介しようというふうに思っていますので、ぜひどしどしお寄せください。さあもうね2日後浦和戦、ぜひ皆さんの力で勝利したいというふうに思います。水戸保力情報番組 DJ テラとのあれこれホーリーホック、今週はここまでです。お相手水戸保力スタジアム DJ テラタしのぶでした。ではまた来週お会いしましょう。
1: 湘南ベース、ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。

バイエー、ドンバイエー、この道を行けばどうなるのか、危ぶむ中で危ぶむは道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。

0: 察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立下が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立下が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立下が不動産管理センター、電話 0294-38-6789 までお願いいたします。以上、 JA 日立下が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生、クラスナンバー

0: 間の広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の軽ボックス。ただいますべての営業日に試乗会を実施しています。 2026RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131、 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあ、この1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました。18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを して右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感

0: 的な、
1: うん、全然どうってことないんですよ、でも、あの前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、ね、
0: もうあれも3年前ですか。
1: 3年前ですよ。まあ、石がポロッと出て、あ、もうそれで治っちゃうんですけど、で、まあ、そんなこともあったんで、気になりだすとさそういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、
0: で、ま
1: あ、あのお医者さん行って見てもらって、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
0: あと、あの症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
1: そうなのよ、
0: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
1: 全部じゃないかとか、
0: ありますけど、ね、よかったです。
1: だからあの、まあ、今週の奇跡としては検査は大事だな。
0: あ、
1: 僕ね検査しない人じゃない。
0: そうです、そうですね。
1: すみません。
0: いやでも、ね、早めにこまめにというのも大切ですよね、
1: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
0: パチパチパ
1: チ。あらちゃんは？
0: あの私一時代にもお話ししたんですけど、うん、スマホを変えました、
1: はい、
0: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
1: そうだよね、
0: そう大きいと落としやすいかなとか思ってたら、うん、あの大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、
1: うん、
0: で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
1: はい、
0: このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、
1: う
0: ん、いくらかでこう貼ってもらえる
1: んですよね。
0: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、あのなんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、
1: うん、
0: したらなんか2階の奥から、うん、その道のプロみたいな男
1: 性、
0: シールマンがでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう人つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
1: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにね。そこまでシールマンだ
0: った、シールマンですって、
1: はい、
0: 箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたん、うん、貼り出したんですけど、なんか、
1: マーナちゃんのじゃなくて、
0: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、まあその前にほこり取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
1: 舐めたりしないしないよね、猫じゃないんだから、
0: は
1: い、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよ、ペローみたいな、ね、
0: 警察呼びます。そしたら、
1: はい、
0: そんで、
1: はい、
0: 貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す、
1: 空気をね、
0: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づき
1: が
0: ありました。あ、危なかったです。
1: シールマン ね、
0: 住所渡すとこでした、危なかったです。シールマンかっこよかったですよ。
1: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
0: はい、
1: で横から見れないようなシールもある。
0: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
1: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね。見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
0: そんな
1: あるわけないじゃないの、本当に、はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日の番組ラインナップ
0: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
1: はい、
0: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
1: はい、
0: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、こちらからでも投稿できます、
1: うん、そして、
0: はい、
1: 新企画

0: ってみる計画、
1: はい、
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました。
0: はい、
1: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました。
0: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします。うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こうと。アフパラを放送してるね、
1: はい、
0: そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、でね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、どちらからでも、うん、どこからでも入力できます。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも心理欲の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います。出たばかりの、リリースになったばかりの僕のニューアルバム、ミュージックマンから杉間さみち、ヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: どうでしょうかね。
1: 最後のところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、というのが最後につくんです。

0: けどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、
0: はいはい、
1: もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、は
0: い、で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今もう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、35万1448歩、ひょえー、で距離にすると、246キロ
0: ということは、どこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。岡崎市、
0: うなぎ食べてる間じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね、今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
0: はい、
1: これまで沖縄本島、離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので、うん、送迎バスのドライバーのおじいちゃんに写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしま
0: い
1: ます
0: 。
1: 全然ですよね。
0: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を挙げていて、ね、ているちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗。
1: ピンクの、ね、カーディガンを召しで、うん、綺麗、素敵です ね、
0: すごいね、色合いも綺麗だし、
1: うん、美しい、
0: はい、
1: お誕生日おめでとうございます、
0: ね、あ、でもいいですね、そのあの運転手のおじいさん、
1: うん、
0: 撮ってくれて ね、 ね、なかなかいい腕前してるじゃないですか、はい、なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、
1: あ、
0: バリでこういたら、
1: あ、は
0: あ、あの海岸にいたら、なんか多分かなり僕焼けてたんで現地の人とみなされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、
1: はい、
0: 撮ってくれっていうか、こう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って、
1: それに合わせてシャッター切らないと、
0: そうそう、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑、
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、
0: はい、
1: ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、
0: あの
1: 移動なさってます。
0: そうそうそう、ということでグリーンデイ Last Night on Earth

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデル

0: から歯の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、
1: はい、
0: さらにはですね削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、はい、電源は単3の乾電池2本で OK 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね
0: たくさん使ってください、
1: はい、
0: 楽々パワフル電動爪削りです、はい、およそのサイズ縦11センチ、うん、横7センチ、はい、厚さ 2.5 センチ、うん、そして軽量なんです。およそ88グラム、お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円、
1: はい、
0: さらにはですね快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: うんうん、これはお安いですね。
0: ぜひ、はい、ね使っていただきたいのでここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします、
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ、
1: はい、
0: 税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、はい、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ツがつなぐ笑顔と小さな絆。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: さあここで、私杉正道からライブの告知をさせてください。
0: はい、
1: 杉正道7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸

0: 金城寺は残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他のすじまさみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
1: はい、ね、こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
0: いいじゃないですか。
1: その旦那さんはスパゲッティとかでも具材 のお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識がね、はい、旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん来週13日レコ初ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
0: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん、足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
1: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
0: はい、
1: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでますと。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああいいですね、この開けた、
0: うん、180度、
1: はい、180度、
0: 半分ってことですよね。
1: もうほぼ地平線の、うん、感じでピャーッと見渡せるって感じですか、うん、な
0: るほどね、いいですね、うん、はい、ということで、
1: はい、
0: あ、もう一丁いけるかな、
1: うんうん、はい、行きましょうね、はい、こちらはシュークリームさんからです、はい、緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、うん、努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね。
0: そうなんですね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
1: 田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
0: カエルちゃんと交信するチャンスですね、
1: はいはいはい、
0: とか言ってたらこっちも、え、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうも、えっ、なんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
1: 反応するんですよ、これが。
0: あ、本当不思議なことに。
1: 不思議なことに。
0: はい、ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね、5月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は僕すりまさみちと
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さんゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニクこう続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種の

0: ブランドニンニク青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク。こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらい。で、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、あの小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
0: はい、たてぶえハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
0: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でもお花の大きさは小さくなりますが、12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
0: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
0: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですかね。
0: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
0: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか。はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェーデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
2: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
2: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
1: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
2: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚

0: 穴から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
0: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時になりました。5月7日木曜日、夕焼け小焼けアフター4のお時間です。皆さんこんにちは、太田恵理子です。今日は久しぶりにお仕事という方も多いんでしょうか。日中私がいたところではよく晴れていたんですが、皆さんの周りいかがでしたでしょうか。今日は久しぶりに朝から美容院に行ってきまして、美容院に行って綺麗にして髪の毛をね整えてきたんですけれども、いつも夕方の時間バタバタと行くことが多かったんですけれども、久々に朝から行きましたら、美容院ってこうねガラス張りのお店が多かったりするじゃないですか。なんか久々にゆっくり朝日を浴びたなっていう、朝日っていう時間でもないんですけれども、午前中の光ってやっぱりこう独特ですよね。なんかパワーみなぎるというか、もちろん浴びてはいたんですけれども、なんかいつもこうバタバタやってる中で午前中過ぎていくことが多かったので、久しぶりにゆっくりとこの午前中の太陽の光を浴びてまいりました。なんかねちょっと力がもらえるような感じがします。現在日立の気温 20.7 度。どうでしょうね、人によってはこうムシムシする感じもあったりするんでしょうかね。このぐらいの気温、このぐらいの時期って人によって長袖着たりもう一枚羽織ったりとかいろいろですよね。気温差一日の中でも非常に大きくなってますので、体調管理気をつけてください。休み明けって皆さんもね、そのあたり十分気をつけて今日もこの後お過ごしいただきたいと思います。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

時刻は4時2分を回っています。ケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村ひたちなか市の話題などをお届けします。大型連休中の3日から5日日立市上根神社で7年に一度の大祭礼が行われました。神社の分霊を祀った神鉾が巡行する御神鉾のほか、日立風流物4台が一堂に会し祭りを盛大に祝いました。日立市の上根神社は1695年水戸藩2代藩主徳川光圀の命により宮田助川大瀬の守り神である総鎮守となり、光圀は神鉾を持って各地を巡るよう言い渡しました。これが現在の大祭礼の起こりとされ、300年以上この地域に継承されています。3日は上根神社の氏子らが白装束をまとい、上根山の山頂に向かいました。通常の登山道とは違う険しい山道を登り、奥宮に祀られている5本の神鉾を迎えました。神鉾が山を降りると、日立中央インターチェンジそばの大王院お休み処で梅雨払いのささらが奉納されました。神鉾は5つの腰に大切に保持され、氏子らが渡御行列を組んで上根神社に向かいます。山を出発しておよそ4時間上根神社拝殿に神鉾を納めました。翌日からは神鉾が各地を回る御神鉾が行われました。宮田地区では稲荷、荒谷、上根の神鉾が町内を巡り、五穀豊穣や地域の安寧を願いました。3日から5日にかけては上根神社南側の大王院通りに4台の日立風流物が並びました。日立風流物は上根神社がある旧宮田村の4つの町に1台ずつ伝わり、神社の祭礼の時に奉納公開されてきました。長い歴史の中で4つの町が競い合いながらからくり仕掛けなどの改良を重ね、高さ15メートル、重さ5トンにもなる今の姿に発展したと言われています。国指定重要有形無形民俗文化財であり、2009年にはユネスコ無形文化遺産の代表リストに追加記載されています。日立風流物は毎年4月の日立桜祭りで1台ずつ披露されていますが、7年に1度の大祭礼の時だけ4台の出汁がすべて出揃います。各町で人形や演目が異なり、表山は源平の合戦や忠臣蔵など歴史物が演じられます。人形が矢を放ったり、舞台が180度回転したりするなど、精巧な仕掛けを搭載しているのも見どころです。回転して現れる後ろ山では、2つ目の人形芝居が展開します。日立に残る伝説や日本の神話など、伝承や物語の演目が披露されます。4台揃った出汁や人形芝居の演出を一目見ようと、3日間とも多くの来場者で賑わいました。3日、よってけプラスで中川ファミリーオペラコンサートが行われました。このコンサートは市内に住む音楽愛好家の中川幸男さんとその家族がオペラによるまちづくりをしようと2016年から継続して開催しているものです。13回目となるこの日は、幸男さんが定年退職後に始めたというピアノやエレクトーンを中心とした様々な楽器やジャンルの曲が演奏されました。次に中川ファミリーの部と称し、妻の雅子さんのピアノ、娘のみゆきさんが所属する忍えグループの演奏や、中川さんファミリー3世代によるドレミの歌、エーデルワイスの合唱も披露されました。その後、プロフェッショナルゲストとしてソプラノ歌手の山越京子さん、バリトン歌手の星野純さん、ピアニストとして活躍している天野明恵さんが登場し、オペラやミュージカルの曲を歌い上げ、会場が一体となって盛り上がりました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook で

0: もお知らせしています。また毎週土曜午後8時からと日曜のお昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。FM 日立インフォメーションコーナーです。日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、講演会、会議、会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いいたします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのお知らせでした。 FM 日立インフォメーションコーナーでした。さあ、5月7日木曜日アフターフォー、今週も生放送でお送りしていきます。皆さん、どんな連休お過ごしでしたでしょうか。まだまだ休みだよっていう方もいらっしゃるでしょうか。いやいや、仕事でそんなことないんだよ、忙しいんだよっていう方もいると思います。ぜひ皆さんのあれこれ教えていただけると嬉しいです。メールテーマフリーでお待ちしています。 822@fmhitachi.jp822@fmhitachi.jp こちらテーマフリーで今日もご参加お待ちしております。一言メッセージも大歓迎です。番組最後までお付き合いください。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、夜また相川慶子と
3: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
4: ぜひ聞いてくださいね。
0: 時刻4時10分回っています。交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。高速道路、常磐道、上下線ともこの時間目立った渋滞はありません。なお、常磐道、上下線各所で工事作業などのため車線規制が行われています。通行の際はお気をつけください。一般道です。国道6号上り線、城南町で400メートル、諏訪御猿で700メートルの渋滞。国道6号下り線、国道245号上下線、いずれもこの時間目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。代わって列車の運行情報です。JR 東日本水戸支社からの情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運転です。以上、午後4時現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻4時14分回っています。音大変失礼しました。さあこの時間 FM 日立インフォメーションコーナーです。和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているのはほろ苦い春の息吹を感じる山菜に柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼。この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食ご宴会のほか法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-217700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上和食やマンボウからのお知らせでした。日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。 FM 日立インフォメーションコーナーでした。さあ今日のアフターフォーは原田知世さんの曲とともにお送りしていきます。1曲目はこちらです。原田知世さん、ダンデライオン、遅咲きのタンポポ。

ニセ電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健保日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻4時20分回っています。5月7日木曜日のアフターフォー、生放送でお送りしています。テーマフリーでご参加も引き続きお待ちしています。一言メッセージも大歓迎です。メール822@fmhitachi.jp こちらで待ってます。エリナーネーム、私太田恵理子と言いましてね、ありがとうございます。エリナーネーム、土浦のミスター将軍さんからです。エリリンはゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか。私は暦通りでしたが、1日に実家裏の川が氾濫しそうになり慌てて帰省。一時は堤防の縁ギリギリまで水位が上がってきたようですが、私が到着した時には雨も落ち着き、なんとか越水を免れました。3日はまずは番組でおなじみの和食屋マンボウで腹ごしらえをした後、上根神社大祭礼の行事を見に行きました。7年に一度勢ぞろいする4町4代の日立風流物が一列に並ぶ姿、壮観でしたよ。お目当ての西山、表山、風流中心蔵、裏山、風流地雷屋を見て大満足。帰りには山形屋で夜のあてと夕食用に唐揚げと火薬おにぎりを買い、大好きな日立を満喫してきました。その後4日はバーベキュー、昨日は将軍チームとサイクリングとイベント盛りだくさん。イベントがない日は草刈り、畑仕事、生垣の剪定とフル稼働の6日間でした。そして今日からお仕事開始。4時からこのアフターフォーエリリンの声を聞いて元気をいただけることを期待していますよ。そんじまた、かっこランチはこの後揚げたての天ぷらが来ました、といういいですね。あ、わあ、お写真いいですね、いいですね、いいですね。これは何ですか、和食屋マンボウさんですかね。なんかもうおなじみのお店ですけれども、いつもねご紹介させていただいてますけれども、私もゆっくり行かないとなね。なんかもうもりもりもりもり盛りだくさんな連休で、ゆっくりする時間はあったんでしょうか、土浦の三田将軍さん。すごいな、パワフルですよね。私は一日何にもしない日が欲しいです

にもしない日、一歩も家から出ない、できることなら洗濯も掃除もしない日が欲しいです。一日布団の上でぐうたら、はい、してたいです。美味しいお酒を飲みながらテレビ見たりスマホいじったり本読んだりしながらぐうたらしたい。いやでもね、イベントもしくはお家の草刈りとかね、この時期ほんとあっという間に、まあ私もほとんどやれてはいないですけれども、うちも古い家なので、まあ庭に土あったりするので、まあ基本母がやるんですけど、ちょっと今ね腰悪くしてるので目立つところはとか、あとあのうち梅の木があるんですけど、これもね最近ちょっと剪定できてなくて、うちの父親がよくなんかちょくちょくやってたんですけども、あのやらなくなってからなんかぐんぐん伸びてくるんですね、あれねあれ木のためにも多分剪定しなきゃいけないって分かってるんですけども、なかなかできてなくって、あの冬とかはまあ、あ枝が随分伸びてきたなーで済むんですけど、この時期って葉っぱも梅の木の葉っぱって大きいんですよね、意外とね。で梅の実もつけてくるじゃないですか、なんか森みたいになっちゃっていやこれもちょっとね人の手を借りてどうにかきちんとしなきゃいけないな、いよいよって思ってるんですけれども、すごいなあ。一番最初のこのね、実家の裏の川が氾濫しそうになりっていう、このゴールデンウィークは晴れた日もねありましたけれども、ちょっと雨がね本降りというか怖いぐらいに降った時間帯もあったりしてね、やっぱり自然相手ですので、こればっかりはコントロールはできないんですけれども、どうかお静かにってね我々は祈ることしかできないんですけれどもね、あのとにかくね何事もなくて本当に良かったです。これからでもねまた雨のシーズンなのでね、ちょっとまた心配ですよね。そっか、堤防の縁ギリギリっていうね、あのなんかもう溢れてきそうな川の感じね、私も何度か見たことありますけども怖いですよね。先ほどニュースでもお伝えしましたけれども、日立風流物ね、7年一度4代が勢ぞろいっていうなかなかない機会、これを自分の目で見てこられたっていうのはね一番の財産ですよね。あ、わお、川のお写真も添付してくれていました。わあ、いつもはねなんかこう緑囲まれるところに静かに流れる小さな川っていう感じですけれども、これが一気に増水すると、わあ道路ともうほとんど水平になっちゃってる、怖いなね、自然ってね。改めてあの気をつけねばって言ってもまあね限度があるんですけれども、本当にでも気をつけねばですよね。サイクリングも楽しめましたでしょうか。バーベキューいいですね、最近外でやってないな、羨ましい。今日からですかねお仕事、暦通りっていうことなので、はい、あのマイペースでお仕事の方も、はい、引き続き頑張ってください。土浦のミスター将軍さんからのメッセージご紹介しました。今日は原田知世さんの曲とともにお送りしていきますアフターフォーです。この後のコーナーの紹介です。日立のトップアスリートのコーナー、今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いしています。私たち日立二高バレーボール部、過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい、上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は今週月曜の再放送となります。お話、新3年生部長アミコナさん、新3年生山下アイルさんに伺っています。この後 CM を挟みまして、日立のトップアスリートのコーナーです。お時間まで曲、原田知世さん恋をしよう、お聴きください。

CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問です。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。阿美さん。
3: はい、私がバレーボールを始めたのは小学2年生の時で、友達に誘われて始めました。
2: はい、山下さんは。
4: 私は小学校1年生の時に始めて、きっかけはお母さんがママさんバレーをやってたので、それがきっかけです。
2: はい、ということでご家族がきっかけという方なんですね。わかりました。それではですね、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか。阿美さん。
3: はい、先月行われた新人戦で、はい、私たちのチームが準優勝した試合です。
2: はい、準優勝だったんですね。はい、惜しくも優勝を逃しちゃったということで悔しかったんではないでしょうか。
3: 悔しかったのはそうなんですが、初めて高校に入って決勝という舞台に立てた思い出の試合でした。
2: あ、そうだったんですね。じゃあ次はさらに上を目指すということなんですね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。はい、それでは山下さん、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか。
4: はい、高校じゃないんですけど、中学生の時に関東大会予選が県であって、はいはい、3位まで行けたんですけど、ギリギリ自分が行けなくて負けちゃった時の試合が今までで一番思い出に残っています。
2: 負けて悔しいから思い出に残ってるということなんですね。
4: はい、
2: はい、わかりました。続いてバレーボールの中で、自分にですね求められているものは何だと思いますか。阿美さん。
3: はい、アウトサイドヒッターとして得点を決めることはもちろん、後衛になったらどんなボールでも拾うことや、あとキャプテンなのでチームをまとめる力が求められていると思います。
2: はい、阿美さんはキャプテンなんですね。
3: はい、
2: はい、という

0: ということで責任感あふれる、言葉ありがとうございます、続いて山下さん、バレーボールの中でご自分に求められているものは何だと思いますか？
1: はい、自分はセッターなのでアウトサイドヒッターがどれだけ決めやすいボールを上げれるかっていうことがやっぱり自分に求められていることだと思います。
0: はい、ということでありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味は何だと思いましたか？アミさん。
2: はい、どんなボールでも全力で打ちに行ってチームを盛り上げられるところだと思います。
0: 頼もしいですね。それでは山下さん。
1: はい、どんなところに1本目が上がってもスパイカーが打ちやすいところに持っていけるところと、あと相手を惑わすようなトス回しをできるところだと思います。
0: なんかセッターのなんかその醍醐味みたいなのを感じますね。
1: はい、
3: はい、
0: ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。亜美さんから。
2: はい、二高バレー部はとても明るくて元気でみんなが仲良くてみんながみんなのためにプレーをするところが魅力だと思います。また身長が低いながらも高さに負けない力や一人一人が全力でプレーするところが魅力だと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ山下さん、茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。
1: はい、うちのバレーボール部はみんな学年関係なく練習が終わった後話すぐらい仲が良くて、休みの日にも同じ学年の子たちみんなで遊んだりとかしているぐらい仲がいいです。それでやっぱりコナさんが言う通り、はい、高さがないんですけどそれでも頑張って食らいつくレシーブやスパイクが魅力だと思います。
0: はい、ガッツあふれるプレーが持ち味ということかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの亜美コナさんと同じく2年生セッターの山下愛理さんのお二人にお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの阿美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺っています。それでは後半の質問です。ここからは学校生活のことについてお話を伺いしていきます。学校生活での好きな時間と

0: を教えてください。亜美さん。
1: はい、学校生活で好きな時間は休み時間です。
0: はい、
1: で科目は体育です。
0: はい、体育、やっぱり体を動かすのが、
1: はい
0: はい、体育でバレーの他に何か楽しい種目とかいうのはありますか？
1: ソフトボールが楽しかったです。
0: あ、そうなんですね、はい、ソフトボール。はい、それでは山下さん、はい、同じく、学校生活での好きな時間、科目を教えてください。
2: 好きな時間は体育の時間が本当に大好きです、
0: はい、お昼休みとかはどうですか？
2: お昼休みはちょっと自分たち実は昼練していて。
0: そうなんですね。
2: そうです、はい
0: はい、それではですね、好きな言葉を教えていただきたいと思うんですけれども、亜美さんはどうでしょうか？
1: はい、私の好きな言葉は努力は裏切らないです。
0: はい、努力は裏切らない。努力をすればやっぱり成果につながるということでしょうか？
1: はい、そうだと思いますし、はい、そうだと思って今も頑張っているので、うん、そうであってほしいと思っています。
0: なんか頑張れる、その結果が出るということは次頑張れる、次頑張れるっていう、そういう蓄積になりますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。山下さんは好きな言葉どんな言葉ですか？
2: はい、私は明日やろうはバカ野郎です。
0: 明日やろうはバカ野郎ですか？
2: はい、
0: はい、実際になんかそんな体験みたいなものっていうのはあったりします？
2: はい、あのワークの提出期限が明日だったんですけど、はい、その日の夜は余裕をぶっこいて、うん、明日やればなんとかなると思って寝て起きたら、うん、まさかのその授業が1時間目で提出も1時間目なので間に合わなくて、あ、明日やるってマジでバカ野郎だなと思いました。
0: いや本当に大切なことですよね。
2: はい、
0: はい、ということでありがとうございます。さあ、それではですね、ご自分の性格っていうものなんですけれども、どのようにご自分で思っているでしょうか？亜美さん。
1: はい、自分っていうか周りからよく言われるのは、うん、真面目っていうのをよく言われます。
0: なるほど、真面目で努力家っていうところが、そんな感じがしますね。
1: はい、
0: 山下さん、ご自分の性格はどんな性格だと思いますか？
2: はい、よく人から言われるのは変って言われます。
0: どれどれ、でも楽しそうですよね。
2: はい、
0: なんか周りが明るくなるっていう感じがしますよね。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは今後の抱負をお聞かせいただきたいと思います。亜美さん。
1: はい、春の高校バレーの本戦に出場することです。
0: はい、楽しみにしています。テレビでね、応援できるといいなと思っています。ぜひ頑張ってください。
1: はい、
0: はい、山下さん、今後の抱負は？
2: はい、自分も一緒なんですけど、春高の本戦に出ることが抱負です。
0: はい、ということでね、今とても強いチームと聞いておりますので、ぜひぜひですね、茨城の代表として本戦に出場していただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、さあ、それではお二人のですね、将来の夢はどんな夢ですか？亜美さん。
1: はい、私は柔道整復師になりたいです。
0: あ、柔道整復師。
1: はい、
0: はい、何かこう理由とかきっかけとか？
1: 知り合いに、はい、そういう仕事をやってみたらっていうのを言われて、それで調べてみたら柔道整復師っていう仕事があって、今の自分のやっていることとかを活かせる仕事だなと思ったので、やってみたいなと思いました。
0: ね、そうですね、スポーツ選手の方などそういった仕事に就きたいという方結構いらっしゃるんですけれども、やっぱり体をね、痛めたりすると、プレーも思ったようなプレーにできないということでね、そういった手助けがしたいということなんでしょうか？
1: はい、
0: はい、わかりました。続いて山下さん、はい、将来の夢を聞かせてください。
2: はい、私の将来の夢は先生です。
0: はい、先生。
2: はい、
0: どんな先生になりたいですか？
2: はい、生徒のみんなとも仲良くできるような、そんな先生になりたいです。
0: はい、生徒さんきっと幸せになれると思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生アウトサイドヒッターの亜美子奈さんと、同じく2年生セッターの山下さん

0: 下アイルさんのお二人にお話を伺いました。亜美さん、山下さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
3: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
4: 井上勝負です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上勝子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上勝子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
5: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

0: 時刻4時44分を回っています。毎週この時間はスタジオにゲストの方をお迎えしまして、お話たっぷりじっくりと伺っております。今日はお二方スタジオにお迎えしております。今日は高校生による音楽イベント第8回高校生ジャム天国についてご紹介いただきます。スタジオには主催者の日立ヤングリーダーズクラブから高橋圭吾さん、そして鈴木由香さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 由香ちゃん、
2: はい、
0: 制服姿じゃないですか
2: そうなんですよ。
0: フレッシュなお二人がスタジオに来ていますあの高校生ジャム天国についてお話を伺うんですが、お二人は高校生、
2: はい、3年生になります。
1: 同じく3年生です。
0: 3年生、改めてじゃあそれぞれ自己紹介聞いてもいいですか。
2: は
0: い、
2: はい、私は多賀高校3年の鈴木由香と申します。
1: はい、私は日立一高3年の高橋圭吾と申します。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ゆかちゃん、あ、すいません、慣れないゆかちゃんは制服姿、
2: はいはい、
0: 圭吾さんは日立一高私服姿、はい、ということで高校生2人がスタジオに来てくれています。この第8回高校生ジャム天国、6月28日日曜日に開催されるんですが、これね、今絶賛参加者募集中ということです。あのこのお話も詳しく聞いていきたいんですが、まずこのイベントを主催しているのが日立ヤングリーダーズクラブということで、この日立ヤングリーダーズクラブっていうのはどんな団体なのかっていうのを聞いてもいいですか。
2: はい、日立ヤングリーダーズクラブ、通称 YLC は昭和40年に結成され、昨年設立60年を迎えました。日立市に在住もしくは通学している高校生によるボランティア団体で、現在は26名が在籍しています。 YLC の目的は放課後や休日を利用して、自分たちも様々なことを学びながら、子ども会活動をはじめとした行事への参加協力を通じて明るい街づくりのお手伝いをすることです。
0: ということは、いろんな高校から仲間が集まってきてっていうことなんですね。普段はどんな活動をされてるんですか。
1: はい、主な活動としては子ども会やコミュニティからの要請を受け、いろいろな行事に出向き、小学生が楽しく過ごせるように地域の方々と協力してレクリエーション活動をサポートしています。その他、月に一度の定例会では活動の報告や改善点を話し合うことで、より良い活動が実施できるように意識しています。また YLC の会員一人一人にはあだ名のようなキャンプネームというものがあります。自分の名前でも全く関係ないものでも OK で、例えば私はそのままなんですけど、圭吾というキャンプネームで呼ばれています。
0: うん、ゆかちゃんは。
2: 私も名前そのままゆかと呼ばれています。
0: なんかこう変わったキャンプネームとかの方っていたりするんですか。
1: いるには
0: 名前以外で。
2: 名前以外だと、あ、確かに確かに、コッシーっていう女の子がいます。
0: それ

0: 前からもじってとか。
1: もう名前全く関係ないよね。関係ないのに
0: 越谷さんとかじゃない
1: のではなく、はい、
0: なんか例えば食べ物とか、うんうん、あのお肉が好きだからみーちゃんとかそういうのはないんですか。すいませんセンスがなくて。
1: でも結構名前でこうやっぱり呼びやすいから、うんうん、下の名前で、うん、そうですね、キャンプネームついてる子が多かったりしています。
0: じゃあ高橋さん

0: きますよね、はい、こういうのってね。さあそんな皆さんが今回、はい、主催するのが高校生の音楽イベント、高校生ジャム天国ということですが、これはどんなイベントなんでしょうか、教えてください。
1: はい、高校生ジャム天国、通称ジャム天は、様々な音楽ジャンルの中でも発表する機会が少ない軽音楽に焦点を当てて、高校生自らが高校生のために新しい場を作ろうと平成29年度に第1回を開催したことが始まりです。コロナ等で中止を挟みながらも今年で8回目の開催になります。第3回目以降は高校生のさまざまな文化的活動にもスポットを当てようと、軽音楽以外にもジャンルを広げています。またジャム展をやることで高校生同士の交流を図ることや、 YLC のメンバーが自ら行動できる力を身につけることも目的にしています。
0: これは高校生のみんながじゃあ企画して、細かいところも決めたりしながら進めてるんですか？
1: はい、そうです。
0: なんか将来そういうお仕事をやりたいなとか、そういうことではないの？
1: どうですか？
2: こういうこともできたら楽しいなとは思います。
0: 2人は出演はしないの？音楽の
1: 出演はしてないんですけど、昨年の先輩が、あのギターと歌がとても上手な先輩がいて、実際に出演側としても活躍していました。
0: じゃあ YLC やりながら出演も可能ということで、はい、これからの高校生とかに向けてもね、ぜひ、はい、出演もそうですし YLC のお仲間にも、ね、なっていただきたいですよね。
1: はい、
0: あの今までは日立シビックセンターでねずっと開催されてきたようですけれども、去年は日立へだったんですよね。今年の会場はどこになるんですか？
2: はい、より多くの皆さんにフラッと立ち寄って観覧してもらいたいという思いから、去年初めての試みとして日立へ5階のイベントスペースで開催しました。
0: はい、
2: ジャム展目当てで来場していただいた方だけでなく、買い物に来たお客様も足を止めて見ていただいたのでとても嬉しかったです。今年も日立へ5階で開催しますので、ぜひたくさんの方に見に来てほしいです。
0: はい、さあそして今年の開催日教えてください。
1: はい、今年は6月28日日曜日午後1時から5時までを予定しています。
0: はい、そして現在出演者募集中ということですけれども、これはあの軽音楽が中心ということでしたけども、どういった方が出演できるんですか？
2: はい、高校生で組織されたバンドやダンスグループなどでなどにご出演いただいています。その他にも弾き語りや書道パフォーマンス、吹奏楽など音楽を使ったパフォーマンスを対象にしています。
0: なんかいろんなジャンルの方が出演されるんですね。これはでもなかなか皆さんこうステージで披露っていう機会もなかったりすると思うので、ね、高校生にとってもいい機会になりますよね。
1: そうですね、
0: 今ありましたけれども書道パフォーマンス、
2: はい、
0: あすごい音楽との融合というか、ね、軽音楽だけじゃなくてっていう、もちろん軽音楽の方もですけれども、何か皆さん音楽を使って披露したいなっていう方、あのこれ以外のジャンルでもなんか相談していただければってことですよね。はい、
1: そうなんです、
0: うん、
1: 特に公の場で活動の成果を発表する機会があまりない方々にスポットライトを当てています。
0: ね、いやなかなか高校生でステージの前でみんなに見てもらう、しかも日立への5階だから、ね、そのこれを目的にっていう方だけじゃなく、いろんな方に見ていただけるっていうのは本当にいい機会になるんじゃないかなと思います。さあ現在募集中っていうことですけれども、これ出演したいなっていう方、相談してみたいなっていう方は、お申し込み方法どうなってますか？
2: はい、5月17日日曜日まで募集中ですので、はい、市のホームページからお申し込みください。
0: まだ間に合いますね。
2: はい、
0: あの申し込みの時はもうやりたいですっていうだけで大丈夫ですか？その音源が必要とかそういうことは
2: そうですね、
0: ないんですよね。
2: やっぱりやっぱ気持ちがあれば、
0: 気持ちがあれば
2: 全然大丈夫です。
0: これあの個人も大丈夫だし、何人かまとまってでももちろんグループでも大丈夫なんですよ。
1: はい、
0: 人数の制限とかってあるんですか？
1: は決めてはないです。
2: はい、
0: あ吹奏楽の場合は最大10人で、部活動単位での参加はご遠慮くださいってことなんですかね？
2: そうですね、
0: だいたい1組15分程度の時間もらえるっていうことで、わあこれはぜひいい機会になると思います。迷ってる方もしいらっしゃったら、のまずは一歩踏み出してね、見ていただければと思います。

0: さあ現在絶賛募集中ということです。 YLC の皆さんはこの準備にじゃあ今お忙しっていうところですかね。
1: はい、
0: いろんなポスター作ったりとか。
1: そうですね、はい、開催告知ポスターの作成であったりとか、SNS を活用した出演者の募集のほか、6月上旬の事前説明会の準備、当日の役割分担などを話し合っています。
0: そうなんですよね、イベントでね、当日だけじゃないんですよね。
1: そうなんですよね、
0: そこまでが大変っていう。でもそれを皆さんは学生のうちに知れるっていうのは、あの将来どんな仕事に就いた時でもね、いい経験になると思います。うん、さあお時間間もなくとなってきました。最後にぜひあのそれぞれまとめのお言葉をいただければと思います。じゃあ敬吾さんの方から。敬吾の方から、はい、
2: 私たち YLC が開催する高校生の音楽イベント、高校生ジャム天国は6月28日の日曜日午後1時から日立へ5階のイベントスペースにて開催します。当日出演してくださるグループを5月17日まで募集していますので、ぜひご応募ください。ジャム展についての情報は日立市のホームページをご覧いただくか、日立市女性若者支援課にお問い合わせください。電話番号は 1294-26-0315 です。また私たち YLC の活動内容などについて Twitter と Instagram で情報を発信しています。興味がある方は日立や YLC で検索し、ぜひフォローしてください。
0: はい、じゃあゆか
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、昨年は、出演者の皆さんからも、見に来てくださったお客さんからもとても良かったっていう声をいただきました。なので今年もたくさんのご応募とご来場を心よりお待ちしております。
0: はい、今日は日立ヤングリーダーズクラブ主催の高校生の音楽イベント、高校生ジャム天国の出演者募集のご案内をしていただきました。開催日が6月28日日曜日、こちら募集締め切りは5月17日までとなっております。ぜひたくさんのご参加、そして観覧の方もね、ぜひ皆さん応援の方ぜひよろしくお願いいたします。今日はお話スタジオに日立ヤングリーダーズクラブから高橋敬吾さん、そして鈴木優香さん、敬吾と優香に来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあこの後5時の時報まで1曲お送りしましょう。ちょっと短くなっちゃうんですが、原田知世さんの曲です。シンシア。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

0: ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは香織アットマークミュージックバード .co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
2: 目黒きみろうです。
3: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻5時になりました。5月7日木曜日の夕焼け小焼けアフター4生放送でお送りしています。メールのご参加皆さんありがとうございます。今聞いてる方お時間ありましたらぜひ一言メッセージも大歓迎です。皆さんのゴールデンウィークどんなことしたんでしょうか。お仕事だったんでしょうか。遊んだんでしょうか。ゆっくりされたんでしょうか。教えていただけると嬉しいです。822@fmhitachi.jp でお待ちしています。ネモフィラさん、長いゴールデンウィークも終わりましたね。私は関係なくお仕事でしたが、夜はジム仲間と飲みに行ったり、主人のお友達が我が家に来て飲み会、お料理飲み物持参、あら素敵、息子夫婦、娘夫婦、孫たちが来て夕食を食べたりとゴールデンウィーク過ごしました。大充実。ジム仲間との飲み会はちょい飲みということで2時間でお開き、バスで帰ろうとバス停に行くとあと45分待ちだったので、歩いて帰ろうと50分歩いて帰ると我が家の近くの焼き鳥屋さんに入ってしまいました。正しいコースだと思います。はい、もうね50分歩いたらカロリーゼロですから大丈夫です。歩いてきたので喉がカラカラになってしまったので、生ビールからのワインからの日本酒をいただき、焼き鳥やチーズ焼きおにぎりをいただき一人飲み、飲むと誰とでも話す私、近くにいたグループと意気投合。私がどんな関係なんですかって聞くと、50代の夫婦と息子さんと幼なじみの近所の娘さん、え、娘さんと息子さん付き合ってなくてで、お互い彼女彼氏いるので幼なじみなんですと。私と焼き鳥屋のマスターはびっくり、そんな関係で飲みに来るんだ。とりあえず一緒に写真撮影したので写真添付します。太田さん一人飲み行かれますかと。行きます、へっちゃらです。はい、へっちゃらで行っちゃいますね。まあね、幼なじみで、でも彼氏彼女いたら1対1って確かになんかそれぞれのパートナーに気使っちゃいそうなので、そこにまた別の方がいるとなるとね、行きやすいのかなと思いますけど、ただそれが息子さんのご両親っていうのがなんかすごい関係ですよね。ねえご両親にしてみたらなんか、あ、この子いい子じゃないかって思っちゃう瞬間とか、娘さんに対してね、幼なじみの、彼女じゃない娘さんに対しても、なんだこの子いい子じゃないか、うちの嫁に来てくれればなとか思っちゃう瞬間とかありそうですけどね。ねえ、みんなすごいな、なんかこうつながりが。いや、私一人飲み行くんですけども、ネモフィラさんみたいに周りとこうお友達にはなれないです。話しかけられたとしても、もちろん無視はしませんよ。

話すんですけど、ワンラリーツーラリーでまた一人飲みに戻っちゃう。なんでしょうね、なんだろう、なんだろうな、気質。別にワイワイが嫌いなわけじゃないんですよ、もちろんもちろん、こんな感じの性格なのでワイワイが嫌いなわけじゃないんですけども、でもね、一人も嫌いじゃないんですよ。寂しくないんです。周りから見たら寂しそうに見えるのかな、だから声かけてくださるのかな、ね、気使ってくださってるんだとしたら、逆にあの一人でも幸せに楽しく飲んでますのでご心配なさらずってなんかこう看板かけておきたいですね。はい、楽し一人でもこう見えて楽しいんですとか、なんでしょうね、一人飲みの時ってなんか飲みながら次何食べようかなとか、なんかあんまりこう余計なこと考えずに入れるのがいいかなと思うんですよ。次何食べようかな、あのメニューなくなっちゃったんだ、さっき頼んだだけよかったなとか、ちょっと酔ってきたからあと2杯飲むとして、じゃあ次は日本酒にする、ワインにするとか、なんかそんなことをずっと一人で頭の中で考えてるのが、なんかそう余計なことを考えずに済むので、なんか私なんかは充実してるつもりなんですけどね。そっか、すごいな、こういう飲み方もあるんだなとね。そしてネムフィラさん、さっきのあのミスター将軍さんもそうですけども、ゴールデンウィーク大満喫、仕事してちゃんと遊びにも行ってっていう、はあ、勉強になります。いつもね、本当になんか刺激をいただいております。そして食べ物も美味しそう、麦ジュース、私にとっての麦酒ですか、これは美味しそうだな。なんかもうこの時間この写真見ると、泡がたっぷりの、ね、生ビールの写真見るとなんか喉が鳴っちゃいますよね。失礼しました。みつまめさん、この間買い物に行った帰り、車に乗ったら淡いパープルの上下を着た女性が、靴はパープルじゃないし、ペアルックの小さいお子さんを連れていたので太田さんじゃないっていうのはすぐに分かったんですが、同じような人がいるもんだなと思いました。はい、あの私あの紫が大好きで、まあ、なぜかというと推し活なんですけどね、はい、あのスーパーエイトというあの40代アイドルグループのメンバー、紫メンバー村上信五さんが大好きで、メンバーカラーが紫っていうことで、あの今身の回りのものをだんだんね、感覚的には7割ぐらいは紫に侵食できてるんじゃないかな。ただ私全身紫、あ、やったことあるな、すいません。あの紫の、 あの下は少し淡い紫、上は濃いめのトップスとかで、すいません全身紫やったことあった、ないって言おうと思ったけど。ただ基本的にはいつもあの洋服、あのトップス紫だったら下は違うのとか、はい、あの一応気を使ってるんですよ。ただどこかに紫は紛れ込ませたいなと思って、この前あの羽織ってきた上着が紫色で、ただ日中暑かったので脱いじゃったんですよ。そしたら今日紫じゃないって、すごい逆に驚かれてしまって、あ、しまった、そういうこともあるんだ、気をつけない、なんで気をつけなきゃよくわかんないですけど、はい、なんか思ってしまいました。いやでもみつまめさん、なんか紫のね方を見た時にハッと私を思い出していただけるのはありがたいです。だんだん洗脳してきてるな。うししし。みつまめさん、ところで小玉スイカ美味しかったですか？美味しいですよ。小玉スイカってね、あのまず大きさが魅力じゃないですか。持ち運びもそうだし、冷蔵庫にもそのままスポッと入ってくれるしっていう。でこう皮の際まで食べられるし、なんといってもあのシャリシャリ感というか、シャキシャキじゃない、シャリシャリだな、はい、で甘い、甘いって言ってもあの自然の甘さ、甘いんですけど後に残らない、でこのスイカの香りだけは口の中にしばらくとどまってくれるっていう、もう天然の甘さの醍醐味ですよね、あれね、はい、今が旬ですのでぜひね、ありがたいことに毎年この時期桜川筑西の結構で名産で、桜川筑西あっちの方でたくさん作ってるんですけども、取材に行かせていただける機会が多くて、はい、約束ですかね、この前

も試食があったので、あの試食って1個だけですよね普通、すいませんもう1個くださいって言って2個食べちゃった。ちっちゃいちっちゃいやつですから、はい、許してください。美味しかったです。ぜひ皆さんも小玉スイカ美味しいですよ、召し上がってみてください。みつばめさん、メッセージご参加ありがとうございます。曲いきましょう。今日は原田知世さんの曲をお送りしています。続いてはこちらです。時をかける少女。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分
2: ぜひお聞きください。
3: 時刻5時13分です。日立市からのお知らせです。イノシシなどの侵入防止策設置費補助のお知らせです。

対象者は農業を営む方で市税に滞納がない方。補助内容は鳥獣の侵入を防止するために設置する電気柵、メッシュ柵などの資材購入にかかる費用です。補助額は補助対象経費の3分の2以内で、上限は6万円。資材購入前に申請が必要です。申請は来年2月26日金曜日までに必要書類を直接農林水産課へご提出ください。なお先着順で予算に達し次第終了します。詳しくは市のホームページをご覧になるか、農林水産課内線403-403番までお問い合わせください。以上、イノシシなどの侵入防止策設置費補助のお知らせでした。5月の納期限のお知らせです。今月の納期限は6月1日月曜日です。6月1日月曜期限の税金は軽自動車税前期分です。また市税、国保税などの納付相談を行っています。実施日時は平日のみ、午前8時30分から午後5時15分までです。相談会場お問い合わせ先です。市税は納税課内線254-254番、各種保険料は国民健康保険課内線207-207番です。以上、5月の納期限のお知らせでした。マイナンバーカード関連の今月の手続き休止日のお知らせです。手続き休止日は5月17日日曜日です。休止内容はマイナンバーカードの受け取りや更新などのすべての手続き、マイナンバーカードを利用した引っ越し手続き、広域住民票の請求手続きです。お問い合わせは市民課内線503-503番までお願いします。以上、マイナンバーカード関連の今月の手続き休止日のお知らせでした。不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせです。不妊治療は、妊娠を希望し不妊治療を受けた方に対し、不妊治療費の一部を助成しています。対象となる治療は、令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療、男性不妊治療、助成額は1回最大10万円。助成回数は治療開始日の妻の年齢によって異なります。不育症治療は、医師の判断により不育症検査や治療が必要とされ、受診した方に対し不育症治療費の一部を助成します。対象となる治療は、2回以上の流産等不育症に関する保険外診療で行った検査・治療、助成額は上限5万円。茨城県の助成を希望する方は、先に県の助成を受けてから市に申請してください。お申し込みは来年3月31日水曜までに、申請事項に必要書類を添付し、健康づくり推進課へご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、健康づくり推進課電話 0294-213300 へお問い合わせください。以上、不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせでした。このコーナーに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。電話 0294-223111、 IP 電話番号は 050-5528-5000 です。以上、日立市からのお知らせでした。メッセージご参加ありがとうございます。ひたちなかの白郎さん、お仕事お疲れ様です。私は8連休が明けて今日から働いてますよ。とはいえ、社会復帰するのが辛くなりますよね。まあ慣れない改善の仕事なので、怪我なく1日を過ごしたいと思います、というね。休んじゃうとその後がね、無事に1日終えられていますでしょうか。この連休は海浜公園のネモフィラを見たり、阿見町のアウトレットに行ったり、水曜日のカンパネラさんのライブに行ったり、仲良しリスナーさんのお庭バーベキューにお呼ばれしたりと、楽しいことばかり。大人になってからのラジオでのつながりに感謝です。わあ、なんかこっちも嬉しくなっちゃう。さて、明日からは会社のボランティア活動に参加してきます。仙台で過去に植樹した木々の様子を見に行って、明後日には海の見える公園の整備、海の見える公園の整備を手伝ってきますね。エリリンは連休あったのでしょうか。どこかお出かけしましたか。暦の上では立夏ね、5月5日立夏、小玉スイカの日さっきの小玉スイカの話につなげてますが、

そう、立夏、今年は5月5日でした。もう暦の上では夏なんですよね。気温も上がってきました。エリリンスタッフの皆さん、体調には気をつけて放送頑張ってくださいと、ね、ありがとうございます。この時期ね、あの昼間は暑くても夜寒くないですか？なんかこのところ私寒くて目が覚めちゃう、なんか薄着で寝ちゃうので、寒い、もう一枚かけようと思って、なんか薄手の毛布だけくるまって寝ると寝始めはちょうどいいんですけど、寒いかもと思って、なんか薄手の、あの羽毛布団かけないと、でまた昼間になると暑いしっていうね、なかなかこう体が悲鳴上げちゃいそうですよね。気をつけねば気をつけねばなんですけれども、いや、白露さん、ゴールデンウィーク大満喫じゃないですか。ネモフィラね、見に行きたいんですけども、あの混んでるよっていうのでなんかひるんじゃうんですよね。でもそう、いつかじゃなくて咲いてる時に行かないとですよね。アウトレットもいつもね、私平日行っちゃうことが多いんですけど、でも多分お休みだからこそ品揃えも多分ね豊富だと思うので、そうだよな、出かけなきゃダメですよね。いろんな発見楽しみね、見つけられたようで白露さん何よりですね。お仕事、連休明けのお仕事大変かもしれませんけども、楽しいこと思い出しながら、はい、この後も頑張ってください。ひたちなかの白露さんのメッセージご紹介しました。もう一曲ちょっと短くなっちゃうんですが、今日は原田知世さんの曲をお送りしています。続いては天国に一番近い島。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 時刻5時23分回っています。天気予報です。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。日立市には現在濃霧注意報が発表になっています。明日昼前

0: にかけては濃い霧のため見通しの悪いところがあるでしょう。お気をつけください。外境です。緩やかに高気圧に覆われて晴れの天気となりましたが、湿った空気が入りやすくなり雲が広がってきています。今日の日立市は初め晴れ間もありますが曇りの天気となるでしょう。雲が厚くなると雨が降る可能性もあります。明日は上層に寒気を伴った低気圧や湿った空気の影響がある予想です。曇りの天気で夕方頃からは雨が降る可能性があります。日立地方の天気予報、今日これからは南の風のち南西の風、曇りでしょう。明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温25度です。今日午後4時までの日立市役所における最高気温、これは午前9時51分に観測した23度2分でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。現在日立の気温 20.7 度となっています。今日もこの時間圏内20度を上回る気温のところがほとんどです。内陸などでは24度前後ということで、ね、気温が上がってきています。暦の上では夏ということで、これからねじわじわじわじわと暑くなってくるんでしょうか。連休明けの体に応えますので、皆さん本当に美味しいもの食べて体しっかり休めてくださいね。あ、ジッチさんからです。ボタンとちょいわるジッチさんありがとうございます。この連休女房と会津ソースカツ丼食べてきました。お目当てのお店はお休みでしたが、別の店で1時間待って美味しくいただいてきましたよ。温泉宿に泊まっていい休日になりました。帰りプラーと立ち寄ったボタン園での1枚ボタンとちょいわるジッチということで、あの本当にちょいわるですね。これなんか何ですか、この黒のアタッシュケースと黒いスマホで、何ですかこれ、撮ってるところをこれ奥様がボタンとちょいわるジッチさんをしっかり収めてるっていう感じですか。なかなかなちょいわるぶりですけどもね。えお孫さんたち泣いちゃったりしませんか。大丈夫ですか冗談です。いやでもボタン綺麗ね。福島かしら、県内だと筑波ボタン園とかね、今年まだ行けてないんですけど行きたいな。もうね結構綺麗に咲いてるみたいですよね。やっぱりこうボタンって華やかですよね。なんだろう、あの比べるものじゃないですけども、自分にない華やかさを持ってるというか、多分私自身花に例えたらもっとなんかこうなんだろう、山荘じゃないですけども静かな感じの花に例えられるのかなって、あえて例えるとするならこうね、ボタンとか芍薬みたいなこうね、こうどうだっていう、私を見てちょうだいっていう綺麗な咲き方をしてる花って、なんかだから逆にそう憧れちゃうんですよね。色合いもちょうどお写真出てるものは赤だったりピンクだったりね、ほんと艶やかですよね。この季節、この前まで寒い寒い言っててね、色がない街中過ごしてたのが信じられないぐらいに緑も深くなって、お花もね、ネモフィラはもう終わりですかね、そろそろね、次のお花次のお花っていうことで、どんどんなんか街中が華やかになっていくなっていう感じです。会津ソースカツ丼いいな。やっぱソースカツ丼ですよね。私ね、カツ丼ももちろん好きなんですけど、もちろん好きなんですけど、やっぱりカツ丼食べるんだったらソースカツ丼の方が、あのより惹かれるんですよね。東北の方ってね、あと新潟の方とかでもソースカツ丼とか、確かそう、やっぱこう地域性というか、ここに行くとこの味だよっていうもの、なんかなかなか旅行けてないですけども、なんかそういうのを求めての旅がね、なんか作られた新しい名物とかよりも、昔からここではこういうね工場の人たちが働いててお腹いっぱいにするために、でこの近くにはこういうものが多いからこれを作ってるんだよみたいな、なんかねそういう食べ物にめちゃめちゃ惹かれるんですよね。会津ソースカツ丼どこのお店行ったんだろう、あの蓋付きのお店とかもあったりしてね、 まあ、すぐ取っちゃうんですけど、すぐ取っちゃうんですけど、あれも含めてなんかこう、なんだろう、昭和の食卓みたいな。なかなか今ね、そうお店の雰囲気も込みでいいですよね。しっかり温泉宿に泊まってという、はあ、なんか私もしっかり温泉宿泊まったのも何年前になるんだろう。なんか泊まり行っても最近ビジネスホテルばっかりになっちゃってバタバタ世話しなくですけれども、なんか温泉に入りに行くの、ゆっくりするのを目的に、ライブとか遊びじゃなくってゆっくりするのが目的の旅っていうのもいいですよね。ジッチさんありがとうございます。
1: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
3: ケーブルテレビ JWAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは JWAY にお任せください。
0: 5時30分回っています。皆さんからのメッセージご紹介していきます。メダカの将軍さん、私は今日までゴールデンウィークなんで、最終日は近所の居酒屋さんにランチを食べに行ってきました。いつもは夜に行くお店なんですが、平日はランチをやっているとのことで気になっていただけに今日行けてよかったです。刺身の5種盛りと旬の小鉢が2つ、そこにご飯と味噌汁がついて、なんと1000円というコスパの良さ。
4: 素晴らしい。
0: 昼の部はお酒なしですが、美味しい刺身で大満足なお昼を食べることができました。ということで、昼の余韻を感じつつ、エリリンさんの声を聞きながらゴールデンウィーク締めのビール楽しみたいと思います、という。いやー素敵。もうどこのお店って聞きたくなっちゃう。あのお写真添付してくれてるんですけども、小鉢じゃない、旬の小鉢2つってありますけども、あのもやしとたけのこと、これわらびと小松菜かな、あとこれなんだろう、茶色いの、あお魚の煮物かな、が、あのちょっと小さめの細長い刺身皿に入ってますよ。小鉢じゃないですよこれも。でお刺身もお刺身で5種盛り、エビもあって、これタイ、マグロに、あこれ炙りガツオじゃない、これいいな。こうでしかもなんかちゃんと身が厚そうで新鮮そう。お刺身定食とかってね、なんかあちょっと寂しいなって思っちゃうお店もあったりするじゃないですか、中には。あそっか、そうだよな、このお値段だったらそうだよねっていう、あでもなんかちょっとね薄いなとか、あなんかちょっと元気なさそうだなって、なんかたまに出会っちゃうこともあるんですけど、これはでもお昼の部お酒なし、なんか無理で出してもらいたくなっちゃいますよねこれね。でそう刺身定食はそうなんか残念になっちゃうなんて言いましたけども、最近ほとんど頼んでないです。なぜかっていうと、もうこれ見ただけで飲みたくなっちゃうからランチの時にはお刺身定食とかお店にあって、これが目玉ですよって言われても、あの食べる機会がねちょっと少なくなっちゃいました。なんか我慢できなくなっちゃいそうです。ビールお願いしますって言いたくなっちゃいそうで中毒ですか。いやもうあのその手前で踏みとどまってるつもりなんですけど、でもちょっと危険ですよね。あともつ煮とかもそうですよね。絶対美味しいって分かってるんですけど、でももつ煮食べたらビール飲みたくなっちゃいません？お昼だからもちろん我慢するんですけど、その我慢っていうのがなんかストレスになりそうなので、あのあえて私は食べずに 他の皆さんが頼んでても私だけ違う、じゃあレバニラ炒めとか、まあ、レバニラもビールに合うっちゃ合うんですけど、ね、こう気持ちの問題ですよね、こういうのってね。いやでもこういうお店が近所にあるって素敵。いつもは夜でもね、ランチって大体コスパいいですもんね、夜と比べても。これだけで瓶ビール2本はいけちゃいそうなぐらいな、はい、豪華な1000円ランチ。今ね、まあ愚痴ばっかりで申し訳ないんですけども、お昼食べに行こうと思っても、今までだったら600円700円ぐらいで収めようとか、じゃあちょっと贅沢して800円900円のランチだったのが、今もう1000円出さないとレバニラ炒めすら食べられないって感じしませんね。ラーメンももう900円から1000円でしょ。700円のラーメンで安いって思っちゃう私にちょっとなんか怖いなって思っちゃったりします。もちろんお店の方はね、ちゃんと仕入れてるわけですから、正当なお値段だって分かってるんです、頭では分かってるんですけどもね、感覚的にそっか、お昼1000円か、もうこういう時代なんだなって、なんかね、はい、ちょっとなんか嫌だなじゃなくて怖いって思っちゃいます、はあ、お財布のお札もうちょっと増えてくれないかな。 SS109 さん、いつもあの猫ちゃんの画像をね送っていただいてありがとうございます。ゴールデンウィーク明けこんにちはということで、猫ちゃんが鯉のぼり、ミニ鯉のぼりにスリスリしているお写真、あ、鯉のぼりのトンネルをくぐっている猫ちゃんのお写真も可愛い、ありがとうございます。そっか、子供の日だったんですよね。もう最近でも見かけなくなりましたよね。昔あの国道沿いとか走ってても泳いでる鯉のぼりたくさん見かけましたけども、今はもう幹線道路沿いじゃほとんど見かけないですし、ちょっとあの農村部に入ったりすると、あ、泳いでる、よかった、嬉しいっていう、でも本当に限られてきちゃってるなっていう感じですね。うちでもあげてましたよ、小さい時。あの朝あげて夕方取り込むのね、夕方取り込む時お手伝いするんですけども、あの独特の鯉のぼりの匂い、いまだになんかちゃんと覚えてます。綺麗に畳まないとねって言いながら、大きいからね結構大変だったりしてっていう、あ、なんか懐かしいな。皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしでしたでしょうか。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。最後に1曲いきましょう。原田知世さんです。悲しいくらい、悲しいくらい本当の話。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: シンガーソングライターの赤根津あゆみるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
2: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
3: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
4: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
5: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
7: 時刻5時40分です。交通情報です。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。高速道路、常磐道、上下線ともこの時間目立った渋滞はありません。一般道です。国道6号上り線、宇佐木平で300メートル、日立多賀駅入り口で400メートルの渋滞。国道6号下り線、国道245号上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。日立港入り口で400メートルの渋滞ということです。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社からの情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運転です。以上、午後5時30分現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。フレッシュ&ハードのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 今日も聞いてくださった皆さん、そしてご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。下妻市正次郎さん、世間では大型連休明け、僕はシフトで昨日と今日がお休みです。昨日は久しぶりの風任せの散歩、今日はストレッチに行ってきました。適度に体を動かして明日から3日連勤勤務ですという。そうですね、休みだからってじっとしてるのは多分心にも体にも良くないんでしょうね。そう、適度に体を動かすって大事ですよね。正次郎さん勉強になります、ね、お仕事明日から無理せず頑張ってください。きねこさん、福島県いわき市の熊谷荘の群生地の写真を送ります。熊谷荘、葉っぱが大きい、中になんかあやめみたいな、ちょっとこう幻想的なあやめ同じこと言ってる。熊谷荘、すいません、勉強不足で初めて見たことあるのかな。でも綺麗、あのグリーンが本当に若いグリーンっていう感じで、で中にこれもしかすると花じゃないのかもしれないですけども、こう花弁なのかもしれないですけども、あの花に見える部分があったりして、わあ、なんかこの時期らしい5月にぴったりの熊谷荘、すごい素敵。おことのひろすけさん、ひろすけ商店今日から仕事再開。今回のゴールデンウィークはラジ活を中心に宇都宮、大子、いわきと回って思い切りリフレッシュ。特に大子では何年ぶりかお会いできた K お姉さんとのおしゃべりタイムが嬉しかった。そして最終日、締めくくりは FM 日立の番組内でも話題になる河原子の団子屋さん。もう店主こだわりの出来たてを堪能して、さらに申し訳なくなるぐらいのサービスまでということで、フル充電の連休だったよということで、わすごい、ラジ活の旅に日立も入れてくださって嬉しいね。え、河原子の団子屋さん、いやうわ、草団子もいいですけども、やっぱりこのね、みたらし団子、蜜がもう見るからねツヤツヤしてて美味しそうね。手作りの町の和菓子屋さん、大事にしないとですよ本当に。あの美味しい美味しいね、美味しいんだよそこっていうのも大事ですけども、行かないとダメですよね。はい、私も行きます。シンクの稲妻さん、4月月1のおかえりワイワイホームのライブに行ってきました。人妻飯のポップが今石さんがお疲れだったので書き間違えポップが書き間違ってる、4月ダブル巻き生誕でした。津崎巻きつったんと巻きさん、ツーショットチェキ取りました。なお巻きさんが物販あるのはレアです。チェキは3枚しか持ってません。初めて天立美子タテミンさんとツーショットチェキ取りました。いつもは池袋ラビスの店長さんやってますという、おー貴重な、ね、それぞれ貴重なチェキ取れたということで、人妻ロールキャベツも美味しそうなんでしょうか、人妻って聞くとなんかいいですよね、そそられちや美味しそう。なにぬねのんてぃさん、こんにちはブラボーでございます。2日にスーパー8安田翔太さん、大倉忠義さんが手掛けたアイドルフェス横浜アリーナで開催されましたね。同じ事務所に所属するグループの垣根を越えた夢の共演だったそうで、さぞかし行きたかったでしょうね。はい、自分自身もここ数年はラッキーフェスにも行けてないものですから、いずれは大きな音楽フェス行けたら嬉しいなと思います。以上ですという

ね、あのタイミングがあった時に行ける時には弾けたいですよね。そう、スーパー8のメンバーの皆さんもそれぞれ今ね個人活動が多くって早

0: お店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。常陸牛 100% の専門店、特選 A5 ランク常陸牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉づくしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-211-1387までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、京太郎です。
1: ゆきともです。
0: はい、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 開けるぞとは聞いてましたけども本当に開けましたね。
1: 開けましたね。昨日までねゴールデンウィークでしたが、
0: どう、昨日の時点ではいやこれちょっともしかしたら開けないんじゃないかなって思ってましたけど。
1: そんなことあります？
0: だから止まない雨はない、はい、開けないゴールデンウィークはないってことでしたね。
1: ずっとずっとゴールデンウィーク
0: かなって、こんだけ長いと
1: 長かったような気がしますね。
0: 長い人だと13連休とかっていうじゃないですか、
1: うん、
0: ね
1: ね、戻れたんでしょうかね今日日常に。
0: そうなんですよ。だ13連休あったら何しますか？
1: なんだろう、もうなんか半分ぐらいはダラダラ したいぐらいですね。
0: やっぱそんだけ休みあるからちょっと旅行行こうかなってなるんでしょうね、
1: はい、
0: う
1: んうん、え、京太郎さん旅は？
0: 旅は長くて、うん、3泊ぐらいでいいですね。で、なんだったら国内がいいですね。
1: あ、そうですか、うん、もう温泉とか行きたい
0: っていうか、もうなんだろう、その海外行く前に日本国内でまだまだ知らなくていいところってたくさんあると思うし、全然行けてないんで、
1: うん
0: うん、そっちをやっぱり巡りたいですよね。
1: あー、私は好きあらば本当旅に出たいタイプなので。
0: 本当に
1: 行きたいですね。まあ、だらだらもしたいけど、やっぱ旅できるんだったら行きたいですね。
0: ゆきねえって本当いろんなとこ行ってますよね。なんかその、うん、なんだろう、例えばそのね、なんかスポーツ観戦とかもそうだし、
1: うん、
0: なんかもう結構好奇心旺盛ですよね。
1: そうなんですよ。好きあらば行こうと思ってるんですけど、うん、ただなんか陰キャではあるんですよ。人見知りでもあるので。
0: あ、そうですか。
1: なかなか一人旅でこう行くっていうのはまだできてないんです。
0: あ、じゃあ誰かと行く。
1: そう、
0: 友達だったり
1: 一人でも行きたい。
0: あ、行きたい。
1: 一人でも行きたい。ただ現地で誰かと一緒にいたい。
0: 例えばじゃあ、うん、その一人でなんかご飯食べに行くとかそういうのも全然できる。
1: それはできる。ただ
0: 牛丼屋も入れる。
1: 牛丼屋もありですね。焼肉屋はまだやったことない。
0: お寿司、
1: 回転寿司はいける。
0: あ、
1: え、京太郎さんどうですか、いける？
0: いけるけど行かないですね、うん、
1: わざわざ一人で行かない。
0: なんかその、うん、例えばじゃあ美味しいもの食べるってなったら、
1: うん、
0: それはやっぱ誰かと共有したいですよね。
1: は、
0: 焼肉屋さんとかは一人で食べるんだったら別にそれこそ何でもいいかな
1: と、うん、
0: 喫茶店はやっぱ、うん、行きたいですけど、喫茶店は一人がいいかな、
1: うん、あ、喫茶店は一人で堪能したい。
0: で、マスターと喋りたい
1: ですね。あ、でもそれは分かります、うん、それはいいですね
0: だと思うんですけど、うん、
1: でも美味しいものもね、なんか堪能したい時もあるじゃないですか、一人でね。あ、美味しいなと
0: ちょっと高めのランチとか食べたりして。
1: あ、でもそうね、なんかそれはちょっとかなり贅沢な感じね。
0: なんかそれすごい僕は罪悪感に駆られちゃうんですよね。どうですかね、聞いてる皆さんは。なんかその
1: どっち派なんだろう。
0: 例えばランチとかね、うん、ちょっとじゃあもう2000円ぐらいするようなやつとか食べたとして、
1: うん、
0: でもいや待ってよ、うちの奥さんは今何食べてんだろうかとか思うとちょっとやっぱ
1: 優しい。
0: いや別にね、好感度を上げたいわけじゃないですよ皆さん。
1: あれ京太郎さん優しかったね。
0: ちょっと恥ずかしいからここ使わないで。もうやだな。
1: あら、
0: なんか
1: あれ優しさ見えちゃった。
0: ここちゃんと編集しといてよ。
1: これ生放送ですからね。
0: あ、マジっすか。
1: はい、
0: そうなんですよ。まあだからいいですよ、
1: うん、
0: ね、ゴールデンウィーク明けて、
1: はい、
0: 今日からお仕事っていう人も多分多いと思うんですよ。
1: うん、
0: なのでもう今日本当に何してたかっていうのをちょっと聞きたいですよね。

0: いいですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク何してたっていうのは多分結構もういろんな番組にもやってると思うんで、うん、今日一日終えて久しぶりに働いてどうだったかとかね。
0: はい、そう確かに、うん、久しぶりに仕事をやったよみたいな
1: 疲れたと人も多いと思うんですけど、うん、もうだから何だったらやっぱそう、そういう会社員の方とか羨ましいなってやっぱ思うのは、うん、そういうちゃんとお休みが決まってて、うん、土日あと旗日とかね、そう休めるのはいいなって思うんですよ。この特にやっぱり僕らがやってるようなお仕事、そのラジオとかって、うん、テレビだとまだ特番があったりとか、
0: うんうん、
1: ねもうできるんだけど、ラジオって本当にもうあんま関係ないですよね。もう曜日ごとに毎週、じゃあ木曜日だったら木曜日、もうそれが大晦日でやろうと1月1日でやろうと放送はあるっていう、
0: ね、祝日だろうがなんだろうが木曜日は来ますからね、ありますからね。
1: でもこれはありがたいことではあるんですけど、はいね、
0: でもじゃあ京太郎さんはもう関係なくお仕事。
1: そうっすね、してあでもちょっと一日あのお休みあったんで、
0: うん、
1: 娘とちょっとバドミントンやるぐらいでしたけどね。
0: あいいパパしてきたんですね。
1: やめてよもう。いやそんな30回ラリー続くまでやめないっつって、もう足ガタガタブルブル震えてるけど娘が楽しそうだからやめられなくてとか、うん、もうやめてよそういうのを使うのも。
0: あの30回続いたんですか。
1: 続きました。
0: 続きました。おいありますね。
1: ヘロヘロですよ。
0: ヘロヘロでしたか、うん、いやでもよく付き合いましたね。
1: いやそう
0: 30回結構厳しいと思うんですけど、
1: あだから、うん、ちょっとあの筋トレはまあそんなあのガチガチじゃないですけど、うん、ずっと続けてはいるんですよ。
0: あさすが体作りもやってるんですね。
1: やってるんですけど、ちょっと前からそのスクワットをもうやるようにして、
0: お
1: 筋トレプラスやっぱね、スクワットっていいっすよ。
0: あのどんなスクワットやってるんですか。
1: いやもう なんて言うんだろう、ちょっと重量のある15キロぐらいある、
0: はい、
1: そうそうそう、重いもの持って、
0: あ持ってやる
1: スクワットゆっくり
0: ちゃんと、うわーきつそう、
1: そうそうそうそう、90度まで曲げてっていうのをまあ10回20回を何セットかやるとかやってるんですけど、もう足ガクガクになりますけど、
0: プルプルじゃないですか、
1: うん、でもねそれが効いてるのか、バドミントン普段やるともう足来ちゃうんですけど、
0: うん、
1: 来なかったですね今回は。
0: スクワット効果ですね
1: 皆さん、あのスクワットがいいですよ。
0: あのよくこうインスタとかでね出てくるのがいろんなスクワットあるじゃないですか、片足でこうやってみるスクワットとか、
1: うん、ありますね、ヒンズースクワットとかいろいろありますけど、うん、そうゆっくり本当にこう
0: 今ラジオだから
1: 垂直に
0: 今やってますけど、はい、
1: 腰を下ろす感じだからちょっとお尻が出る、お尻がこう出ちゃう感じっていうんですかね、この後ろに。
0: あじゃあお尻も鍛えられてるんですね。
1: かもしれないですけど、そうなんか言ってました僕の、うん、その住んでる隣に住んでるおじさんが、うん、って言っても70ぐらいの人なんですけど、
0: はい、
1: 松本人志ばりにもうバリバリ鍛えてるような人がいて、
0: はい、ムキムキなんですか。
1: 70には到底見えないんですけど、うん、その人にいろいろ話聞いてて、筋トレは上ばっかりじゃなくて下半身からです。
0: お
1: 筋肉の7割は下半身に集まってます。
0: なんか今日はオープニングから熱い筋肉トークが
1: って言ってましたよ本当に。だからまず下半身をしっかり鍛える、
0: うん、
1: でそうすると自然と今度上半身鍛えるときにあの筋肉つきやすくなりますって言
0: った。どこを目指してるんですか京太郎さん。
1: いや僕やっぱその長渕松本人志とか なりたいですけど、
0: はい、
1: なかなかそうはならないんで。
0: じゃあちょっと夏のライブでは上半身脱いじゃったりするんですか。
1: せいやせいやってやります、
0: はい、
1: 拳突き上げて
0: じゃあちょっとこう腹筋割れたところを見せて
1: やりたいですけどね。
0: 期待してます。そうそう
1: そう、皆さんぜひだからスクワット取り入れてください、
0: うん、
1: 森光子さんもあの毎日スクワットやってたって言いますからね。
0: 聞いたことあります。なんかでんぐり返しをしてましたよね、舞台で。
1: あれは秘訣はやっぱスクワットだ。
0: やっぱスクワットいいんですね。何回ぐらいやってるんですか。
1: まあだからその重量もあるんで、
0: うんうん、
1: でもなるべく回数分けてますけど、100回は

0: やるようにしてますけど、できる日もあればできない日もあるし、
1: うん、
0: ことですね。
1: いやすごい
0: 皆さん本当に歩けなくなったら一気に老け込んじゃいますから、
1: 確かに
0: 今のうちにやれることやっていきましょう。
1: 私は10回くらいでプルプルなりそうだな、
0: は
1: い、
0: ね。この番組は、
1: はい、
0: そういう番組なんですかね。
1: そういう番組じゃなかったですよね。
0: どういう番組なんですか。
1: この番組京太郎のどうだろうということで、京太郎さんが少しだけ中学1年生の時に住んでたんですよね。
0: あ、そうですね、
1: はい、ということで日立市に少しだけゆかりのある京太郎さんが、ね、現在の日立市ってどうだろうということをレポートしたりしなかったり、あと街頭インタビューしたりしなかったりという、うん、ね、今の日立市、昔の日立市を知る番組になっております。
0: 思い出しました、
1: はい
0: はい、コーナー名をコーナーをまず思い出しました。
1: コーナー名
0: コンセプトを、
1: はい、
0: そうなんですよ。だから、まあ、日立のこととか、
1: うん、
0: 昔こんなのがあったよ、今こんなものができたよとか、おすすめポイントとかでもいいし、日立のここで何々しましたでもいいし、
1: はい、
0: で、あと今日は一日働いて大変でしたとか、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク明け今日一日のあなたの行動とか教えてほしいですね、
1: はい
0: はい、メッセージの宛先は、
1: はい、宛先は 822@fmhitachi.jp です。そして X でもね、ちゃんとチェックしております。
0: はい、
1: ハッシュタグ今日どうですね、
0: はい、
1: はい、
0: もう悪いこと書いてないかチェックしますからね
1: 悪いことですか。
0: そうですよ、
1: ぜひチェックしてください。
0: 全部スパム報告してやるんだから
1: やめてくださいよやめてください、そんな人いないですから
0: といったあたりで、じゃあ元気よく参りましょう。1曲目聞いてもらいます。京太郎と春彦、群青。

0: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願い。
2: この京太郎のどうだろう自体が始まって番組1ヶ月、まあ、経ったわけじゃないですか、
1: はい、
2: で1ヶ月は、うん、

0: まるまるその日立駅周辺でいろんな方にあの突撃インタビューした模様をお届けしたんですけど、うん、
1: はい、
0: 今月は僕がその1年間、学生時代に住んでた日立田賀、
1: とうとう日立田賀
0: ゆきねえと、
1: はい、
0: ちょっと散策しまして
1: 行きましたね。
0: そう、何十年ぶりかにその自分が住んでたところを探しに行くっていうことをやったんですけど、1時間ぐらいは多分歩いたんですかね。
1: 結構歩きましたね。
0: そうで、僕の中では、うん、あ、これ結構取れ高あるねなんて言ってたんですけどゆきねえ曰く、いや、これ半分も使えないんじゃないかと
1: 、うん、そう思ってたんですけどね。
0: どうやら僕が結構、はい、放送では言えないようなことをバンバン言ってたということなんですね。
1: そういうところもありましたかね。
0: どんなところが放送で言えないかを説明しますとですね
1: 説明しなくていいですよそこで説明してどうするんですかやめてくださいよいや、
0: それちゃんと説明してこれは放送で使えないっていうことを言った方がいいのか。
1: 生放送ですからね、ピー入らないですからね。
0: いや、はい、難しい
1: 生放送。ディレクター慌てて入ってきますよ
0: ね、生放送って難しい。だからもう僕が変なこと言いそうになったら、はい、ピーって上から言ってください
1: もう無理じゃないですか間に合わない
0: いやいや、若干タイムラグあるから
1: 。タイムラグもう聞こえてるこれもう言っちゃった後じゃないですか。
0: 最初の何文字かは分かるぞみたいな、
1: うん、もうほぼ分かってる、うん、私が分かる時点で、ね、皆さんもう分かっちゃってるからね。
0: そうなんですよ、
1: はい、で生放送
0: 今週は、はい、まあ、だから日立田賀編の、その1ですか。
1: その1です。
0: はい、ちょっとじゃあ僕もちょっとね楽しみなんで聞いてみましょうか、は
1: い、じゃあお届けいたします。
0: はい、京太郎です。今日は日立田賀に来ました。
1: はい、京太郎さんがやんちゃで尖ってた時期の思い出を、
0: そうですね、
1: 語っていただきたいと思いますが、
0: だから中学1年生の時1年間住んでたんですよね、
1: はい、
0: 日立田賀に。でこれ今ちょうどフランス館のあたりを歩いてますけど、ここから歩いて多分 2,3 分ぐらいのところに僕住んでたんですよ。
1: 駅から6号に向かう通りですね。この通りを今歩いてますが、そうそうそう、はい、
0: もうちょっと行くと多賀市民会館だ、
1: うんうん、
0: でも多賀市民会館が当時あったのかな、それも覚えてないな。
1: 多分その頃はなかったんじゃない？
0: あ、そうか。
1: なかったと思う。
0: 多賀市民会館、今年で20周年って言ってたもの。
1: 20年前は。
0: いや、うん、僕ね、だから住んでたのが35年ぐらい前なんです
1: よ。うん、じゃあない。じゃあないか。そこの街並みで覚えてそうなところはどうでしょう？
0: だからこの多賀市民会館をもっとまっすぐ、あれ、国道6号線
1: ですかね。六国と言われる、はい、言われるとこです。
0: あそこら辺にだから電鉄プラザってのがあったんです。
2: そうだ。
0: そこの電鉄プラザに、うん、多分当時一応付き合ってたっていうのかな。なんかもう本当に
1: 甘酸っぱい思い出ですか。
0: 手紙のやり取りぐらいしかしてなかったような、一毛さんって言うんですけど。
1: 一毛さん、名前出しちゃった、聞いてるかな、一毛さん、うん、
0: 一毛さんに多分なんかプレゼントを買いに行ったような覚えあんだよ。あれもしかして一毛さんじゃなかったかなあの頃ね、1年間でね好きな人3人ぐらい変わったから、ちょっとでも付き合ったのは一毛さんだけだった
1: でもプレゼントしたのは誰違う人かもしれない。
0: やべ、間違えたかな。どっち一毛さんで、うん、とりあえずベットしとこう
1: 一毛さんもらいました。
2: 失礼だな。
1: 本当ですね、違う子だったかもしれない。
0: で、何、あ、多分この川島クリニックってのに変わったってこと。でか
1: っ。あ、病院になったってことですね。
0: クリニックであんなでかい気あります
1: ねえ。じゃあもうこの辺ガラッと、もうガラッと変わりました。
0: だって いやもう全然なんかあだからここ今交差点なんですよ、その六国の、
1: はい、今私たちは歩いて、はい、交差点に来ました。六甲ですね、うん、これが
0: そう。なんかここら辺に公民館みたいなあったはずなんだけどな。
1: よく覚えてますね。
0: しょっちゅう卓球やってたんだけど違うかな、なくなったっぽい。で今信号を渡って川島クリニックの目の前を通り過ぎて行きましょう。
1: はい、行きましょう。
0: でなんならもうちょっと歩くと僕が住んでたとこなんですよ。
1: この辺、この辺に住んでたんだ。
0: そう、それこそ大久保小学校っていうのがこのすぐ近くにあって、その目の前なんですよ、僕住んでたの。ほら、電鉄プラザ前ってあるじゃん。
1: あ、
0: バス停。
1: ほんとだ。
0: ってことはやっぱ電鉄プラザあったんだ、ここに。
1: ありましたね。
0: ほら、あれ待って、大久保小学校はどこだろ
1: う。もうちょっとあの道路渡って向こうか。大久保小学校渡ります。
0: あれじゃあ俺ちょっと待って、違うな、
1: ここじゃない。
0: ここじゃないな、俺住んでたの。
1: ここじゃない。あれやっぱ30年前だから。
0: あれ違うか。あれここ、ここどこだ。
1: ちょっと渡れないからあっち。
0: ゆきね、
1: はい、
0: 大久保小学校に行きたいですね。
1: じゃあ大久保小学校行きましょう。
0: でも俺ここでちょっと地図アプリとか使いたくないな。
1: じゃあ探すか。何そのプライド。
0: いや
1: 頼らないの、
0: せっかくだから、うん、ね、
1: 歩いて探す。
0: そうそうそう、
1: 自分の足で。
0: 今日はとりあえず最大の目的は自分が住んでたとこに行ってみる、
1: うん、行ってみよう。
0: もう何年ぶりだろう。だから35年前に住んでたボロッボロのなんか平屋に行ってみる。
2: え、終わり。
1: はい、
2: そう、
1: 今日はここまでです。
2: え、何この続き聞きたくならない感がすごいんだけど。
1: いや、なるでしょ、なってくださいよ。
2: 待って待って、全然なんか次回に続く感がないんだけど。
1: いや、これは本当にその大久保小学校は見つかるのかどうか皆さん気になったんじゃないですか。皆さん気になったはず。大久保賞を見つけ出したのか。
2: もう大久保賞も見つけられないんじゃん、もうやめた方がいいよ人間を。
1: いやいや、そこまでじゃないですよ。なんで
2: 初めてのお使いじゃないんだからさ。
1: いや気になるでしょ。
2: あすごい、
1: 果たして私たちは見つけられたのか。
2: すごい切り方したね。
1: あのタガ編4回ありますから。
2: あい結局4回使えるんだ。
1: はい、4回とシリーズとなっております。は
2: ー、まだ導入の導入じゃないですかこれ。
1: はい、今日は導入編です。
2: すごいな。
1: いや気になったはずですよ。
2: なんならあの桃太郎で言うと、
1: はい、
2: まだあの桃が川上から流れてきてないですよ。
1: せめて流してくださいよ。
2: まあ、流れてきて、
1: どんぶらこどんぶらこ、
2: まだ、うん、桃を割る前ですよね。
1: 確かに、まだ全然あのただただ、6号まで歩いただけ。あの、うん、ヨカッペ通りという、ね、駅からの、あの大通りを、
2: で電鉄プラザで当時好きだった子に何か買った、はい、今思い出したんですけど、
1: はい、
2: 多分なんか指輪買ったかな。
1: 中学生で指輪でした。
2: ませてんな。なんか指輪を買ったような記憶がある、電鉄プラザで。本当にもう、うん、なんかもうガラスみたいなやつですけど。
1: それは3人の彼女の。
2: いやいや、あの僕付き合ったのは一毛さんだけで、はい、あ、もしかしたら一毛さんじゃない誰かにあげたんかな。ちょっとでもこれ一毛さんが万が一聞いてたら、そうだね、失礼になっちゃうから。
1: 本当そうですよ、
2: ちょっと分かんないですけど、うん、そうで、そう、僕がちょっとこれ今聞いてて気になったのが、はい、その電鉄プラザの後なのか、いや電鉄プラザの跡地にその川島クリニックができたのかなっていうとこも知りたいし、
1: はい、
2: あとはその電鉄プラザのすぐ近くに多分公民館みたいなのがあって、
1: うん、
2: そこで僕は卓球をよくやってたんですよ、
1: はい、
2: そうだから 公民館が多分

0: と思うんですけど、それがどこに あったのか、
1: うん
0: うん、あったことは覚えてるんですよ、
1: その35年前。
0: そう、そこの2つをちょっと記憶を今一度呼び起こしたいですね。
1: そうですね、ちょっとご存知の方はぜひぜひメッセージを送っていただけると。
0: これ面白いな。
1: その京太郎さんの記憶かなり鮮明に覚えてますね。
0: の割には大久保翔も見つけられてないんですけど
1: まだね、
0: そこは全然見つけられてないですけど、まだね、
1: はい、
0: いいな。だから35年前の景色を、
1: うん、
0: ね、当時を知る人たちの、まあ、そのメッセージを頼りに、
1: そうですね、
0: 記憶を完全にジグソーパズルを完成させるっていうことですよ、
1: はい、かっこいいですね。
0: ね、
1: ピースを、
0: そうです
1: よ、揃えていく、
0: はい。
1: じゃあそのぜひ大久保賞、大久保中だった
0: 日立たがのルフィですよ、はい、私は
1: ルフィですか、
0: うん、
1: なるほど。
0: 僕はだからもう、はい、あの盗賊王になるんです。
1: 海賊王じゃなくて盗賊、うんうん、やめてくださいよ、まあ
0: 日立たがの方はそうですね、うん、ちょっと山の方なんでね、
1: はい、
0: 盗賊王、山賊王になる、
1: 山賊王山賊王やめてくださいよ、
0: ね、はい、そうなんですよ。だからちょっとこれ聞いてて、うん、その当時のことを知ってる人いたら、まずちょっとメッセージ、今日中に知りたいな、できたら、
1: ね、よかったらお願いします。
0: お願いします、
1: はい、メッセージ X でも待ってます。 X ではね、ハッシュタグ共同でつぶやいていただきたいです。
0: はい、はい、では一曲聴いてもらいましょう。これはじゃあ、ディレクターの大ちゃんの選曲ですね、
1: はい、
0: 和田アキ子、笑って許して。

0: 京太郎です。
1: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
0: します。
1: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
0: せよ。
1: 京太郎のどうだろう。
0: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
1: 無料ですよ。
0: 見てね。
1: 聞いてね。
0: はい、というわけで和田アキ子さん、笑って許して、かっこいいですね。
1: かっこよかったですね。
0: ゴッド姉ちゃんあの曲中に流れるあのカーっていう音、はい、あの水戸黄門でもおなじみのカー
1: 一緒なの。
0: あれ一緒の楽器ですよね多分ね。
1: 一緒なんだ。
0: そう、なんか木の素材のやつでスプリングがついててカーってなるんですよね、叩くとね。
1: おお。
0: ちょっと楽器名までは覚えてないですけど、
1: はい、
0: はい、というわけでどうでしょう、メッセージは。
1: はい、あのたくさんいただいております。
0: たくさん来てる。そんなにたくさん、
1: はい、
0: 読みませんけど。
1: 読みましょう読んでいきましょうあの読ませていただきます。
0: 読むんですね。
1: 読みますよ。
0: 時間あるかな。

0: きますよ取ってくださいよ、
1: お願いします。
0: いきますよ。常陸宮のジミーさん、
1: サンキュー、
0: はい、こんゆきわーんと。あ、京太郎さんも
1: おばんです。ちょちょちょ、なんて言ったの今。あ、こん、
0: あ、すいません、ゆきともで、うん、あのこんにちはとこん、あのい、なんだっけ、こんゆき、自分で分からなくなっちゃった
1: 何何、こんゆ、こん、
0: はい、
1: こんゆきは、
0: こんにちはを、うん、自分の名前にしてたんですよ。す
1: いません。誰が、あなたが
0: あの別番組で、
1: あ、
0: 別番組で、今も、あまり今は使ってる人は少ないんですけれども、ジミーさん使ってくれてます。
1: こんゆきは、
0: はい、お昼番組やってた時に、
1: ちょっとだからやってたんですよ。ゆきね、もう瞑想してた時があったってことです
0: 今ちょっと軽くスルーしてもらおうかなと思ってさらっと読もうとしたんですけど、いや
1: いやいや、聞き逃せないですね
0: 失礼しました。
1: 待ったが入りました。
0: 待った入りましたね、はい、すいません、あの読ませていただいていいですか、
1: は
0: い、
1: もう一回じゃあ最初からいいですか
0: 常陸宮のジミーさん、
1: あ、サンキュ
0: ー、こんゆきわーん、
1: これなんすかそれ
0: あの使ってください。
1: もう一回言った、はい、お願いします、はい、
0: あ、京太郎様おばんです。
1: こんばんもんば
0: はい、はい、実はこの番組初めてなんで晩酌しーしー拝聴しますねと、京太郎さんが日立で喋るなんて楽しみでしかないんです。酒が進んじゃうかもですが、まったり拝聴させていただきますと。
1: 嬉しい。日立大宮って、はい、入るんですか。
0: 日立大宮のジミーさんです。
1: そのあのこの番組は入るんですかね。日立大宮は日立市ではない。
0: はい、大宮なので。ただ、
1: 違うんだ、
0: 今はスマホで全国で聞きますから。
1: まあまあ、リスラジでしたっけ。
0: そうです。
1: ね。
0: はい。
1: それは知
0: ってます。どこでも聞くことができます。
1: ありがとうございます、はい、ジミちゃん、いつもね。
0: そしてジミさんからですね、うん、あのもう一ついただいてまして、おいら今日は仕事が休みだったから、日立太田の竜神峡から岡目山、金沢、これ金沢でいいよ、よかったっけ、うん、神社。間違えてたらすいません、神社、そして寺入沢、赤岩竜神峡っていう山岳ルートを19キロ、そして累積獲得標高1500メートルを走ってまいりました。
1: あれかジミーちゃんってトレランやってる人だっけ。
0: そうなんですよ、ジミーさんトレランの人なんですよ。
1: すごいな、
0: 今日じゃトレーニングしてきたんですね。
1: っていうか、そっか、ゴールデンウィーク中はじゃあお仕事だったんかな。で今日はお休みもらえたってこと？
0: はい、うん、西金沢神社、
1: ほう、
0: これもう合ってるかな、すいません、
1: 竜神峡って、あのあれですね、バンジーやる
0: バンジーやるとこですね、
1: はいはいはい、竜神大橋、
0: うん、で久しぶりにヒャッホーって叫んでしまい子供に戻っちゃったってくらいはしゃいできました。やっぱし大山は楽しいですね。お二人もぜひおくくじの山へお越しくださいませ。
1: それ19キロどのぐらいの時間かけて走るんですかね。
0: ジミーさん相当早いんですよ。トレランも結構上位入賞者だったと思うんですけど。
1: 19キロでしょ、しかも平坦な道じゃないわけでしょ、
0: は
1: い、
0: 山岳ルートですからね。
1: それもうすごいな、はい、あ、そう、そんなに、
0: はい、で、そういや、ゆきともさんは奥口ジャンダルムとか言ってますよね。もうジミさんよくご存知で。
1: なんすか、
0: あの、大吾の方に、
1: うん、
0: ジャンダルムと呼ばれる、大吾のジャンダル
1: ムと、ビジュアル系バンドみたいですねなんかね、
0: 呼ばれている山があるんですよ。
1: ジャンヌダルクっていうね、ビジュアル系バンドがいましたけど
0: ね。いましたね
1: 山じゃないですね、
0: はい、ただあのよくポスターとかになっている、すごく、すごくこう景色がいい場所がある
1: んです。なんていうとこですか、その景色のいいところ、ジャンヌダルクみたいな名前の。
0: あ、これはジャンダルムって通称言ってるんですけど、生瀬富士、奥久慈生瀬富士だったかな。
1: へえ、あ、ジャンダルムっていう、
0: はい、あの海外でその有名な本当のそのジャンダルムって呼ばれてる場所があって、
1: へえ、あ、海外からはジャンダルムって呼ばれてるってこと
0: ですか。その海外に本当のその場所があるんですよ。
1: あ、
0: で、そういうこと、それに似てるねっていうことでここは奥久慈のジャンダルム。
1: あ、そういうこと、
0: はい、よくあの日本のマチュピチュとかこう言われてるところがあるじゃないですか。 あんな感じで大吾にあるんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: ぜひ山に行かれるときはここおすすめです。
1: へえ、うちのね相方の春彦がそれこそ、うん、あの登山大好きなんで。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、だからそれをモチーフにした山小屋酒場春っていうその居酒屋やってるんですよ。
0: そうなんですね、ぜひじゃあ茨城に来たときには。
1: そう、多分だから茨城の山もだ、茨城来たときにそれこそ、うん、

0: 車乗って、
1: うん、
0: で あの山なんだとか結構そう山やっぱ好きなんでそう結構テンション上がってもああれが筑波山かみたいな。
1: じゃあちょっと山の上ライブとか。
0: 山の上ライブ
1: みんなで登山して
0: うわもう機材とか持ってくの大変する誰が持ってくのそれ
1: まだやったことないですよね誰も。
0: やったことない、いやだからやりたがらないからやらないんじゃないのそれ
1: ぜひ初めてを。
0: そうですか。
1: じゃあちょっと続いて、
0: はい、
1: はい、ミドルマーメイドさんからです。
0: サンキュー。
1: こんばんは。
0: こんばんボンバ。
1: 外はまだ明るいね。
0: そうなんですよ、日が長くなりましたね。
1: ゴールデンウィーク長かったね。曜日の感覚がなくなり、あっと思ったら水曜日だったの。京太郎さんの番組は明日だろうと独り言の報告でした。
0: そういうことか。いいんですよ、でも水曜日も木曜日もなんなら毎週っていうかね、毎時間、
1: うん、
0: あの FM 人たちつけてもらって、
1: はい、大関係です
0: ね、聞かなくてもいいんでもうつけといてくださ い、
1: いやせっかくだったら聞いてほしいですけど、ね、まあまあながら聞きで、ね、
0: まあできたら聞いてほしいですけど、はいね、難しかったらもうつけとくだけでもいいですもん、
1: はい、はい、続いて、はい、メダカの将軍さんからです。
0: あ、将軍さん、サンキュー。
1: 京太郎さん、ゆきともさん、今日も2倍速の生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、今ゆっくりしましたねゆっくりになった。私のゴールデンウィークは今日までお休みでした。最終日はランチに刺身定食を食べ、その足で日立への中にあるコーヒー館に行ってきました。
0: あー、ある
1: コーヒーの味はあまり分かりませんが、たくさんあるメニューから知ったかぶりでオリジナルブレンドを飲んでみました。これでも間違いないですよね、美味しい。最初は熱くて味が分かりませんでしたが、
0: 分かんないかい
1: いやいや言い方香りは良かったです。途中ミルクで味変しましたが、まろやかな味になって美味しいと思いました。ところでコーヒー好きの京太郎さん、はい、コーヒーの味ってどうやったら分かりやすいんですかね。ビールの味は分かるんですが、コーヒーはよく分かりません、かっこ笑い。
0: それは僕がビールの味よく分からないのと一緒ですよ。だから僕ビール飲まないんで。
1: どうしたらじゃあそのコーヒーの味の違いが
0: 分
1: かるようになってくるんです
0: か
1: ね。
0: いや分かんない人は分かんないんじゃないですかだって僕もやっぱビールの味分かんないですもん
1: そっか、
0: お酒飲まないから。そう、全部なんかやっぱ同じというか、はい、味の違いは分かんないですよね、うん、
1: でも香りとか
0: かな、うん、まあコーヒーはでもやっぱ浅入りと深入りで全然違うんで、
1: うん、
0: そう浅入りになればその要は酸味ってやつが強くなるし、
1: はい、
0: で深入りになれば苦味が出るし、でもなんだろうな、やっぱコーヒーそんな得意じゃない人は最初はね、なのブレンドとか、
1: うん、
0: ああいう、うん、中入りのものから飲むのがいいんじゃないですか。あとやっぱ浅入りが最近はトレンドなんで、
1: はい、
0: うん、浅入りから入るのもいいんじゃないですか、
1: はい、
0: そのうちなんか飲み続けてると、うん、あなんか美味しくなってくんなみたいな。だからそれこそ多分そのタバコ吸わないですけど、タバコとかお酒とかと一緒なんじゃないですかね、うん、だんだん美味しくなってくるみたいな。
1: じゃあそのコーヒーをいろんなところで飲んでいくと分かるかもしれない
0: と思いますけどね。
1: はい、
0: うん、そうなんですよ。あ、じゃあここで、
1: はい、
0: 一曲ね書きましょうよ。
1: え書く、
0: 書きましょうよ。
1: あ、書きましょうよ、すいません、
0: 流しましょうよ。
1: 長
0: 嶋茂雄、
1: 長嶋茂雄あのですね
0: ここで一曲流しましょう。
1: 一曲流す前にじゃあちょっと紹介していいですか。
0: そうそうそうそう、はい、なんでこの曲を書けるのかっていう、ね、
1: はい、そうですよ、私が今日選曲しました曲は、
0: うん、
1: 海老沢健さんの曲です。
0: そう、健海老沢ね、
1: 健海老沢、
0: うん、健ちゃんです。
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: お二人一番のお友達ということで、僕
0: は茨城の中では多分一番仲良くさせてもらってるのがこの健ちゃんだと思うんですけど、うん、そう、ケンちゃんがね、それこそ明後日かな、
1: はい、
0: ひたちなかでホールで1200人の、ホールワンマンライブをやるんですよ。これ1年かけて準備してきたんですけど、はい、ここに、あ、僕はちょっと お仕事あるんで行けないんですけど、ゆきねえが
1: チケット取
0: って行くっていうことなんで、
1: はい、もう1枚その1200分の1は私です
0: ね、
1: はい、
0: っていうことなんで、これはだからゆきねえがぜひこの曲を聴きたいと。
1: はい、もうちょっとあさってフーフーしてくるので、
0: フーフーですねはい、なのでお願いします。
1: はい、じゃあここで健海老沢さんの曲お届けいたしましょう。いや、これもね楽しみですよ、
0: うん、
1: では行きます。できちゃってる。

幸せだな。俺はケン・エビサオになれて幸せだ。こんなにも堂々と内容のない曲を歌って楽しんでる。あなたと僕はもうできちゃってる。何度でも言うぞ、あなたと僕はもうできちゃってる。そう、DEKI ちゃってる。そう、できちゃってる。

0: 立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
0: ゆっくりでお願いします。
1: はい、というわけでメッセージまだまだたくさん届いてるんですね。
0: はい、そうなんです。ちょっとダダッと読ませていただきます。
1: 本当ですか？本当に来てるんですか？
0: 来てますよ。じゃあちょっと2倍速は難しいんですけど、
1: はい、
0: はい、あのノリノリ獣王さんからファックスでいただいております。
1: ノリちゃん、
0: はい、あのおすすめ、日立市のおすすめをね、あの紹介してくださってるんですけど、はいはい、玉木屋支店のゆりの木まんじゅう、酒まんじゅう絶対美味しいです、食べてみておすすめです、はい、と。
1: 美味しい。これだから、うん、それこそのりちゃんに、
0: はい、
1: 酒まんじゅういただいて、
0: うん、お
1: そう初めて食べたんですけど、
0: はい、
1: だ小木津にあるんですよね。

0: はい、小木津にあるところ。
1: 美味しいっすね。
0: あ、じゃあもうご存知ですね。
1: 皮も美味しいしちょっとだからお酒の香りも鼻に抜ける感じで、あんこと、そう、相性がいいですね、
0: はい、
1: 美味しいですよ。
0: あともう一つ、ノリノリ獣王さんから、うん、はい、獣王町にある国民宿舎宇野岬、海の音で癒される、ゆっくり太平洋を眺めながら東京ドーム約3個分の広さ、こちらおすすめですと。はい、見せどころ。
1: なんていうところですか。
0: あ、宇野岬ですね。
1: 宇野岬、
0: はい、宇野岬さんです。国民宿舎宇野岬さん、ちなみにあれ何年、35年か36年連続で日本一になっている国民宿舎なんです。
1: え、
0: もうずっと日本一なんです。
1: え、そ、何の日本一なんですか、それって。
0: あ、その、あの、泊まってる、泊まる方が多い、ま、
1: 満足度みたいな、
0: うん、
1: あ、そうすか。
0: だからリピーターも多いということですね。
1: じゃあ逆にもうそれ、うん、予約とか取れないんじゃないですか。なんか
0: 結構難しいんですよ。そうなんです。
1: え、ゆきねえは行ったことあるんですか。
0: 頑張って取りました、
1: は
0: い、あ、そう。おすすめです、はい、あとやっぱりこう他県からね、あの友達とか親とか来た時にはそこに泊まりたいなと。
1: あら、
0: はい、
1: ちょっと
0: おすすめですよ。 それも、うん、そして孫八さんから、
1: あ、
0: はいはいはい、大久保中、大ちゃんとラリちゃん、そして直志さんと同じ中学ということで、うん、はい、卒業生がこちらにいます。
1: あ、じゃあ先輩っすね、はい、
0: 先輩っすね
1: そうか、
0: はい、そして大見口さんから、
1: あ、サンキュー、
0: はい、カレンダー通りのゴールデンウィークを楽しんだ後の今日、買い物、荷物の受け取り、掃除、洗濯、ようやく落ち着いたと思った今、夕飯の準備中です。まだ終わりませんと。
1: ねえ、大変ですよね。
0: 今日から日常に戻ったという方もね、なかなか戻りづらいかもしれないですね。
1: そっか、やっぱ本当にあのね、毎日毎日料理、うん、家族のためにとか、いや尊敬しちゃうよね自分料理できないんで大変だと思うんですよ。やっぱり毎日こんだけ考えて、
0: はい、
1: ね、栄養のことも考えなきゃいけないでしょ。で、かぶっちゃいけないしとかね、で別に料理作るだけじゃないから、あと片付けもあるし、
0: うん、
1: 買い物もあるしとか、お掃除も洗濯もあるし頭上がんないですね、本当に。
0: すごいですね。
1: うん、
0: 続いていいですか。
1: はい、
0: はい、三つ豆さんから、京太郎さん、ゆきたまさん、こんばんボンバー、
1: ボンバー、う
0: ん短かったですね、
1: はい、
0: 日曜日に急に左手の甲がパンパンに腫れて痛みで指が曲げられなくなってしまいました。
1: え、見せてごらん、見せてごらん
0: 見せてごらん、
1: どれどれ、見せ
0: てごらん、どれどれ、
1: うん、
0: 三つ豆さん来てくださいあれ遠かったです、遠い方でしたっけ。
1: どれ
0: 県内だ、
1: うん、
0: はい、痛み止め飲んでもあまり効かず、車を運転することもできず、連休中はどこにも行かずラジオを聞いてました。これは不幸なことなんでしょうか、それとも逆にラッキーなんでしょうか。現在は親指が右親指の倍以上腫れています。
1: ちょっとあれだね、

0: ってる？手洗わないでとかなんかちょっとそれでさ、手づかみでなんか食べちゃったりしたんじゃない？
1: あれ今日先生出てきた。
0: そういうのはやっぱね、一番良くないから、とりあえず、手洗いしっかりやって、ちょっとじゃあお薬出しときますんで。
1: お薬。今日先生。
0: そう。塗り薬と、あと飲み薬、これ抗生物質。はい。朝晩で。
1: 朝晩で。バンバンって。三つ葉さん失礼しました。
0: 朝バン
1: バン2回やるの。
0: バン2回飲む。
1: しかも親指の腫れで、はい、今日先生とりあえずもう次でいいですか？
0: はい、はい、じゃあまた、
1: はい、
0: お大事に、
1: はい、では次続いて那珂市のアッキーさんから。
0: アッキーさん、
1: はい、京太郎さん、ゆきねえさん、こんばん。
0: こんばん。
1: 生放送お疲れ様です。連休中都内に用事があり、一人で水戸駅から電車に乗って都内に向かいました。お金を使いたくなかったため当然往復鈍行です。時間にすると片道2時間半ぐらいの電車移動になりました、ね、途中土浦を過ぎたあたりから徐々に混み出し、北千住駅に着いた時は満員電車でした、めったに電車に乗らないため往復の満員電車目的地を探すのに迷ってしまい、携帯持ってうろうろ、さらには帰宅が深夜になってしまい、家に着いたら速攻ダウンしてしまい、次の日なかなか起きれなかったです。一日でかなり疲労したようですと。で、京太郎さんは電車移動はどのようにして過ごしてますか？また都内に行く予定があるので快適に過ごせる策があったらぜひ教えてくださいと。
0: というか、僕は毎週その茨城来てますけど、その朝の、これ他局になっちゃいますけど、朝の放送は9時からなんで、特急は走ってないんですよ、だから僕、もう本当に始発に近い時間の鈍行で、最寄り駅から乗って常磐線乗り換えて、だからもう2時間半以上かそれこそ電車乗り続けて水戸まで行ってっていう感じですから、
1: なんかその快適に過ごす策って
0: ないですね。
1: ないんですか？
0: ただ、帰りはその特急乗って帰るので、やっぱねシートって大事ですね。
1: シート大事。
0: 結局、
1: 行
0: きもだからその鈍行で、ちょっと寝るんですよ、やっぱり朝早いから、もうね起きた時のねもう地獄感半端ないですよ。やっぱもう首痛くて。マジで
1: 結構熟睡してるんですね
0: 多分。あと腰も痛くなるし、これがでもやっぱ帰りの特急日立とか乗ると、もう快適。
1: 快適。やっぱ特急いいですね。
0: 寝た感が出るもの。
1: やっぱ鈍行とは違う。
0: だから多分なんかほら、携帯用の枕とかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ああいうのとかいいのかなって最近思いますけどね。
1: 飛行機の中では使ってますけど、電車の中はなかなか、
0: もうでもそんなこと言ってらんないですよ。結局ね、別に見てる人なんて別にもう、会うこともないんだからいいじゃないですか。
1: あるかもしれないですけどね。
0: またいる、またいる、あいつ。
1: またいるよね。かなり目立つんじゃないです
0: かね。電車枕またいる。変なあだ名つけられ
1: そう。そうそう、つけられそう。
0: それやだ。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いてこちらはラジオネーム福持さんからです。
0: サンキュー。
1: はい、大三日の一文字違いの大阪から聞いてペリ
0: ー。そう、
1: 大阪の方です。
0: あ、ちょっと待って、何最後なんて言ったんですか？
1: これ聞いてペリーって書いてあるんです。聞いてペリー、
0: 聞いてペリー、
1: これでいいのかな。
0: ペリー、ペリー
1: ペリーって書いて
0: 大好きなんですか？
1: わかんないです。
0: ペリーは大阪じゃないですよ ね、 だってね。
1: 違いますね。私の読み方がちょっと違うのかもしれ
0: ない。横須賀の方ですよね、ペリーはね。
1: 大阪の方です。で、ゴールデンウィークっちゃイルカのショーだり、ペンギンだり、馬だり、キリンだり、ライオンだり、いろいろ見てきたでしょうよ。ごめんなさい、これ
0: ちょいちょいなんか有名画家の名前が出てきてますけど。
1: はい、日立でいうとこのカミネ動物園みっちょなとこだっぺな。お、鳥に餌をあげようとしたらおいらの頭に乗ってきたっぺり、きたっぺり。京太郎さん、井出茂さんは鳥に乗られたことあっけ？
0: 鳥
1: に乗られたこと。
0: 乗られたことはないですね。
1: ないですか？
0: ないかな。鳥に乗るってことは

0: ね、
1: はい、
0: よくあのジブリの世界では見ますけどね
1: そうですね、
0: 何かとジブリは鳥に乗ってます
1: よね。鳥に乗ってますね。でも私の友達は
0: また乗ってるぞ。
1: 乗ってますね、うん、あのリアルで、リアルではあの友達の一緒に歩いてたら頭の上にカラスが来たんですよ。
0: お
1: 本当に
0: 怖、それは
1: そう、すごい怖くて、あのああいう時って声出ないんですね。
0: 確かにね、
1: そう怖すぎて声が出ない、
0: 大きい声だ出しちゃいけないのかなとも思っちゃうし、うん、そうなんだ、
1: はぁってなった
0: から。でも嬉しい、え、大阪から聞いてくれてるんですか。
1: 福持さん大阪の方なんですよ。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: そうですか。
1: じゃあ京太郎さんはまだ鳥に乗られたことはない。
0: ないですね、
1: ないですね。
0: 乗られるより乗ってみたいですね。
1: 乗ってみたい、
0: やっぱり僕も。
1: そうですか、ジブリのように。
0: でその鳥が実は人間だったみたいなね、そういうパターンがいいですよ、ね、
1: パターンそっちがいいですか、うん、ありましたね。
0: あとね、
1: はい、
0: X で僕ほら今日さっき今週の日立どうだろうで日立佐賀編をお送りしたじゃないですか、
1: はい、
0: で電鉄プラザ、
1: はい、
0: あとはっていう話して、うん、そのジッチさんが、
1: はい、
0: 電鉄プラザの後が川島クリニックなんですって。
1: お、
0: あ、やっぱそうなんだ。あ、やっぱでかかったもんな。そうなんだ。
1: じゃあ
0: そう
1: 合ってたんですね。
0: 合ってる、
1: うん、
0: と、あとは公民館だからその卓球、
1: はい、
0: できるところがあったっていうんですけど、それはメダカさんが、
1: うん、
0: 多賀には大久保小学校の近くに教育会館があります、それのことかなって言ってます。
1: あ、やはりじゃあその情報が
0: 来
1: てるんですね。
0: 教育会館ってありました、僕ら行った時。
1: 教育会館はちょっと調べなかったですね。そこがそうなのか、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: ちょっとじゃあ今度行った時にすり合わせてみましょう、
1: はい、
0: 答えを。
1: そうですね、
0: はい、あ、こういう有益な情報はすごくありがたい、
1: ね、ありがたい、
0: ありがとうございます。
1: そしてメッセージ、もう一通シュガーミーさんから。
0: お、サンキュー。
1: はい、共同のタグで、枕賀の里古賀で群青歌ったかなとありましたが歌いませんでしたよと、はい、リスナーさんによろしくお伝えくださいと。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、あれだな、おすずだな、それはな、
1: うんうん、あ、そうなんですね、
0: ラジオね、うんうん、そっか、
1: はい、
0: 枕賀の里でも歌いました、フリーライブ、うんうんうん、群青ね、さっきかけた曲ですけど、
1: ね、オープニングの曲でしたね、
0: はい、
1: で孫八人のダッチさんから、はい、今日はジッチじゃなくてダッチさんになりましたね、京太郎はん、ゆきたまちゃん、おばんとすこいと、
0: うん、
1: で日立市では全国に先駆けた取り組みとしてお子さんの健やかな成長を願い、1975年から小学校へ入学する新1年生小学新1年生のお祝いとして日立市オリジナルランドセルを入学式当日に贈呈しているんです、うん、はい、あの日立市ってそういう取り組みをしてるんですね。
0: 茨城らしいですね。
1: 茨城、今日初めて出ましたね、茨城らしい、はい、
0: というわけで、
1: はい、
0: じゃあ今日は最後の曲はですね、これはふっきり課長のリクエスト、
1: はい、
0: でふっきり課長が今日誕生日ということで、
1: はい、おめでとうございます
0: 、込めまして宇宙刑事ギャバンの曲をね書きたいと思いますんで、はい、というわけで今日も皆さん一日お疲れ様でした。明日も皆さんにとって茨らしい一日になりますように。ここまでのお相手は京太郎と
1: ゆきたまでした。
0: サンキュー。

0: ロビータイムズ、こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けしてまいります。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
1: こんばんは、宮田理子です。
0: 今ちょっとマイク拭いてましたね。
1: いや違う、ちょっと遠かったんですマイクが。
0: なるほど、
1: 失礼いたしました。
0: 場所を直していただいて、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、はい、というわけでどうでしたかゴールデンウィークは。
1: 最高でした。
0: あ、最高。
1: もう1週間まるまる休みました。
0: あらあら、
1: もういろんなやりたいと思ってできなかったこと全部やってきましたよ。
0: 例えば
1: まず、うん、公開日にプラダを着た悪魔を見に行く。
0: ちゃんと着てました？プラダ。
1: プラダは着てなかったですけど。
0: なるほど。
1: いや美しい登場人物がたくさん見られて、
0: はいはい
1: はい、しかも公開日に行けたっていうのがこうね嬉しかったですね。
0: なるほどね、
1: はい、まだツイッターに全くネタバレが流れてきてない状態で見に行けたこと。
0: あ、それはでかい。
1: そうなんです、
0: うん、
1: あともう一つ、
0: はい、
1: 人生で初めて、
0: うん、
1: 競馬に行ってきました。
0: 勝ちました？
1: タコ負け。
0: ダメでしたか。
1: タコ負けしましたね。
0: そうですか。え、そんな大金かけたんですか。
1: まさかまさか、ね、ちょっともう少額しかかけていないんですけれども、はい、今回すっごい接戦だったんですよ、
0: う
1: ん、1位の馬と2位の馬の差わずか2センチ。
0: 本当に？
1: そうなんですよ。
0: 本当にちゃんと測りました？
1: いやそう言われてるんですよ。
0: そうかそうか、
1: はい、連盟から出てるんですけど、
0: はい、
1: その現場にいたので、
0: うん、
1: もうそのずっと自分がかけたあれがどうなってるかっていうのが判定が見えないんですよ。
0: え、2位にかけたんですか？
1: え、1位にかけてたんですけど。
0: あ、なるほど。
1: あ、でもその1位にかけてたって言ってもその3連単とかあるじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: 順番がちゃんと合ってないといけないやつで、はい、2番のやつを入れてなかったので
0: なるほど
1: タコ負けしてしまったんですけれど、はい、
0: その馬なのにタコ負けして、はい、
1: その2位のね馬どっちが2位だったのかみたいな、はい、どっちが1位だったのかっていうのの判定に10分くらい確かかかってたんですよ。
0: すごい。
1: 現場 で
0: 映像でね。
1: そうなんですよ、うん、映像判定があってその場でもうざわざわしては
0: 。
1: でその大きい画面に1位ドーンって出た時のあの会場の脇、
0: うん、あ、なるほどね。
1: うわっていうあれを体感できたのは素晴らしかったですね。
0: ちょっとゾワッとしますねそれ。
1: 楽しかったです。
0: 楽しいんだ。
1: ゴールのその目の前を陣取ってたんです。
0: あ、すごいじゃないですか。えらい、どこに。
1: いやでも天皇賞で一番多分大きい大会だったので、
0: はいはい、
1: もう2時間くらい前からその場所を陣取って立ちっぱなしで。
0: すごい。もうディズニーのパレードみたいな。
1: そんな感じです。
0: なるほどね。
1: 指定席取らずにその人力で頑張る想定で行ったので、
0: はい、まあ、えらいこっちゃ
1: 2時間立ちっぱなしで待ってたんですが、
0: うん、
1: その甲斐あって、
0: うん、
1: 素晴らしい盛り上がりが見れましたね。
0: なるほどね。
1: よかった。もう最高のゴールデンウィークでした。
0: まあ負けたけどその経験があるからプラマイゼロと
1: そういうことです。
0: いうことでございますね、
1: は
0: い、
1: 言い聞かせております。
0: はい、というわけで今日はね私は初めてタケノコ掘ってきました、
1: はい、いいな。え、タケノコって掘れるんですか。
0: 掘れるんですよ。
1: 最高。
0: 知り合いのところの竹竹林でね掘らせてもらって。
1: 知り合いが竹林を所有している、
0: まあ、そうなんですよ、
1: まあ、ちょっと富裕層のお友達、
0: まあ、だと思いますよ。知らんけど。
1: え、それはその商業的にやられてるのではなく。
0: ではなく
1: もう私有地で
0: ご自身で。
1: なんて素敵な、
0: まあ、離れたところでそんななんか都内とかちゃいますけど、行ってきまして。
1: いいな。
0: はい、
1: タケノコってどうやって掘るんですか。
0: なんかこうちょっと周り掘って、
1: はい、
0: でそこからこうクワを入れてギュッとギュッとやってグッとするんです。
1: 何にも伝わってこないんですけどその力加減。テコ
0: の原理を利用して
1: 力加減はそのサクッと取れるものなんですか。
0: いや割と苦労します。
1: あ、大変なんだ、
0: う
1: ん、
0: また言うて竹ですからね。
1: あ、
0: 手強いわけですよ、繊維が強いんで。
1: あ、そうだろう、はい。

0: そうなんです。
1: しかもそのどれが食べ頃のタケノコだって何を見て判断するんですか。
0: まあ高さですよね。地面からちょっとこれぐらい出てるのがええねんでみたいなことを言ってもらうんですけど、まあ素人なんでわからないわけです、うんうん、だからまあまあちょっとこれ出すぎやなとか言われながらも掘ったりしてたんですけど、
1: へえ。
0: まあそれはそれで楽しかったですね。
1: 実際に食べられましたか。
0: 美味しゅうございました。
1: うわいいな、タケノコ掘りなんて
0: ね、贅沢な体験ですよね。
1: みやびな、いや、めちゃくちゃやりたいですねそれ。
0: そうなんです、
1: 楽しそう。
0: 皆さんはゴールデンウィークどんなことされましたでしょうか。またぜひ送ってください。というわけで、この番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まずお届けしていくのがですね、今週のトップ5のコーナー。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースの トップ5をですね、私の視点、宮田さんの視点でそれぞれカウントダウンしまして独自集計しました。全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマですね、これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナー。その後は DJ のビーガナミゲデと株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台、今回はダブルヘッダー、教えて松崎先生のコーナーです。今日はですね、日経平均今日ね最高値更新しましたけれども、本当に株価って上がっているんですかという、なんかちょっと哲学的な問いに松崎先生と迫っていきたいと思います。
1: はい、
0: でさらにですね、後半はインタビューをお届けしてまいりますので、こちらもお楽しみに。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして今日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
0: お、
1: 先週のテーマがゴールデンウィークに
0: やりたいタスク、
1: タスクだったわけですね、はい、それが達成できたのか否かということ。
0: そうですよ、遊びじゃないんで
1: 進捗報告なのか。
0: 進捗報告、
1: なんだそれははい、ぜひ教えていただけたらと思います。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウント、アットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
0: 次第の立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の1曲目あやかで OK GO をお届けいたしました。シンプルでございます。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜やすべさん、タコ負けって久しぶりに聞きましたといただいております。
0: 久しぶりって僕初めて聞いたかもその言葉。
1: はい、これはあの正式な言葉ではなく私のあの汚い言葉遣いですね。はい、
0: 宮武の
1: あの私のオリジナル言葉遣いで。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんでタコなんですか。
1: タコ殴りとか言うじゃないですか。
0: はいはい、
1: ものすごくやられることみ

0: みたいなイメージが
1: バシンと
0: そう
1: やられること
0: をこっぴどくやられたみたいな、
1: タコ負け、
0: タコ負けと、これ造語かも、あんまり人が言ってるの聞いたことないかも。
1: なるほどね。
0: はい、でもタコ負けしたんでちゃんと終わった時たこ焼き食べに行きました。
1: 美味しかったですか？
0: 美味しかった。
1: マヨネーズはかける派ですか？
0: たっぷりと、
1: たっぷりと、
0: はい、いただいております。
1: ダイエット中じゃなかったでしたっけ？
0: その件についても非常にたくさんお話がございますね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: じゃあトップ5の中に入ってるんでしょうから
0: それは入ってないけど入ってない
1: か、はい、
0: はい、もう完全に。
1: でも安兵衛さんがね、タコ負け久しぶりに聞いたっておっしゃってるから、
0: はい、久しぶりってことはじゃあ他の人も言ってるんだ。
1: あるんじゃないですか、
0: あるのか言葉としては。あ、そうなんだ、ね、いやでもそう、タコ殴りって言うんだから
1: ね、
0: タコ負けもありますよきっと。
1: タコ負けどんな文化で育ってきてるんですか？
0: むちゃくちゃ負けた感じがしていいなと
1: お届けしてまいりましょう、週刊ナビタイムズです。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。
1: はい、
0: さあ、宮田立子のダイエットアップデートをどうぞ。
1: リバウンドしました。
0: どんくらい
1: ?1 ヶ月間のダイエット進捗が吹き飛びました。
0: はい、そんなにですか？それはやはり関西にしばらくいたから。はい、
1: そうなんです。2週間ほど関西に帰りまして、はい、でゴールデンウィークはもういいやと思って、
0: うんうん、
1: チートウィークだと思って。
0: 休みですしね。はい、チートウィークってあんま聞かないですけどね。
1: まあせっかくのお休み、やっぱ人生短いんで楽しんでいかなきゃと思って、食事制限全面解除で、はい、好きなもん好きなだけ食べた結果、はい、完全に戻りました。
0: 当たり前。
1: いや1ヶ月もピラティス週4で行ってたんですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: いやもうその私のこれまでのピラティスって何だったのと思って。
0: 努力なんて一瞬で吹き飛びますから。
1: びっくりしました。
0: そうなんです。
1: こんなたったの1週間ちょいくらい。
0: だってだから 4,5 キロ太ったってことでしょ、それで。
1: いや、3キロ痩せたんです、その前の1ヶ月で。
0: なるほど。
1: それが3キロそのまま戻ったと。
0: 1日1歩、3日で3歩。
1: もうそういうことです。
0: そういうことですね。
1: とんでもないですね。もう本当にあの1ヶ月の努力は何だったんだっていう気持ちです。
0: まあでもなんか僕の印象ですけど、そう簡単に人間は太らんと思っているんですが、まあでもだから1週間食べ続けりゃそうか。
1: いや、そうなんですよね。それはそうですよね。その様々なお菓子を食べまくり、はい、でしかもその1ヶ月間全くそのお砂糖とかお菓子っていうのを完全に断ってたわけです。
0: はい、
1: それを突然解放させたったら、もうそりゃすごいことになりました。
0: あんまりやりすぎると体に悪そうですから。
1: いや、そうですよ。
0: 気をつけていただいて。
1: もうほんとほどほどがいいですね、全部ね。
0: はいはい、というわけで以上トップ5のコーナー
1: でございます。いや、違います全く関係ないです。
0: じゃあ第5位から参りましょう。
1: はい、Number 5。
0: 今週の第5位でございます。ブルーノ・マーズ、I Just Might、 先週と変わらずでございました。私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: まあ、この仕事をしているんで当然だとは思いますが、宮田さんは普段からイヤホンつけますか？
1: うんうん、つけます
0: ね。
1: はい、
0: 昔ね、なんか我々、まあ、僕の親は特にそういうことをよく言ってたんですけど、ずっとイヤホンしてたら難聴になるぞ言って、
1: あ、
0: 脅されていたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからできるだけそのイヤホンは、うん、長時間しないようにしようとか、音も抑えておこうとかって未だに思ってます。まあ仕事中はもう仕方ないんですけど。
1: はいはい。
0: で、厚生労働省がですね、なんと、このイヤホンを長時間大容量で使うことで耳が聞こえづらくなるイヤホン難聴、これについての調査を本格的に年内に始めると、いうことを決定いたしました。はい、まあ、そのイヤホンとかヘッドホンの種類でですね、どんな風に違うのかとか、
1: はい、
0: 音量とか、まあ、その難聴になりかけているのを早期発見するにはどうすればよいのかということをですね、ちょっと議論していこうというかね、調査していこうということのようなんです。で、 WHO の基準ではですね、はい、その地下鉄の車内の騒音に相当するぐらいの音を聞き続けると、まあ、それ以下 の音量であれば問題ないんですけども、それを超える音量で聞き続けると難聴の原因になる可能性があるということですので。
1: まあ、いやでもね、電車の中で聞くときって電車のその騒音以上の音で聞くから、
0: そうですね、
1: 結構これすぐ超えちゃう。

0: そうかも。
1: だから今はあの何ですかノイズキャンセリングとかね、いろんな技術があるわけなので、はい、それだいぶ救われる部分はあると思いますけれども、まあ、それでもですよね、長時間やっぱりずっとイヤホンつけてる人って結構いるじゃないですか今。
0: うーん、
1: 無線のイヤホンでね。
0: そうかも。
1: なのでそういうところにちょっと今メスが入りつつあるというか、ちゃんと調べようという機運が高まっているようでございます。
0: あ、はい、あれじゃないですか、オンラインでズームミーティングとかするときって、うん、周りに音量漏れちゃいけないからもうイヤホン必須じゃないですか、
1: はい、
0: 朝から晩までずっとミーティングオンラインでやってたらずっとイヤホンかけてることありますよね、
1: まあ、そのオフィスのね自分の席とか、うん、あるいは外でやってるとそういうことありえますよね、
0: うん、だからその患者数がこう増えているのかもみたいなのはなんか肌感としても分かる気がします。
1: うん、ね、これがある程度基準とかどうするのが良くないのか何だったらいいのかっていうのがはっきりすれば、
0: うん、
1: ね、使いやすくなるかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。
0: はい、
1: まあ、ラジオ聞かれる方はねイヤホンつけられる方多いでしょうから、
0: そうか、
1: これ気になるニュースかなと思って取り上げてみました。
0: 確かに。
1: はい、どうでしょう宮田さんの第5位。
0: 第5位は、うん、新入社員の初任給の使い道に関する調査が出たという話題です。
1: 気になる。
0: はい、
1: みんなパーッと使うんでしょやっぱり。
0: それが、うん、どうかというところなんですけど、うん、トップ3が発表されております。
1: はい、
0: 第3位は貯蓄。
1: お
0: ー、はい、意外と
1: 現
0: 実。私貯蓄1位かと思ったら3位なんだと思って。
1: 貯蓄なんかしました？
0: してましたよ。
1: 新卒1年目から。
0: してたしてた。
1: 僕なんか酔い越しの金は持たないっていう。
0: 本当ですか？は
1: い、一切貯めてなかったです。全部使ってました。
0: 本当ですか？はい、私どっちかっていうと過酷な節約生活してました。
1: そうなんですね。
0: そうそうそうそう。で3位が貯蓄、
1: うん、
0: 2位が趣味なんです。
1: はい、
0: 一体1位は何なのと。何だと思いますか？
1: 飲み。
0: いやスノービーさんはそういうことなんですね。
1: え、
0: 第1位は家族への感謝を伝えるプレゼントですって。
1: いい子たちだなみんな。
0: 本当に嘘でしょと思って。
1: ま、自分の親には何らか買った覚えはありますけど、何買ったかもう忘れましたけど。
0: いや私買ってないような気がするな。
1: それは自分で節約してるのに。
0: いやそう。いや本当ね、
1: なんか買わな。
0: 本当そうなんですよ。いやでも、1位っていうのにちょっと驚いちゃって。
1: そうですね、
0: いい人すぎませんかねっていう。
1: みんな ね
0: 親への感謝が。
1: そうですか。ま、
0: もちろんこれはちょっとね調査対象に偏りは見られるんですよね。
1: はい、
0: ジェイクという会社がやっている調査で、ここの新入社員の247人に向けたインターネット調査ということらしいので、
1: ものすごくいい子たちが揃っている会社
0: の可能性がある、
1: 可能性があるということですね。
0: はい、人数もそんなにこうで240何人なんで多いわけではないのでね、調査として。
1: すごいな。
0: そうは言っても初任給の使い道1位が親や家族へのプレゼントっていうのがちょっともうなんて心が綺麗なんだろうと思って。
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当に何か
0: 何使っただろうな、
1: 心が洗われるようなニュースでございました。
0: はい、
1: はい、皆さんは初任給どんな風に使ったか覚えてらっしゃいますでしょうか。ハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。第4位です。 初登場でございますエラ・ラングリー&モーガン・マーリン I can't love you anymore。 そして第4位でございますけれども、中国元っていう通貨、
0: うん、
1: お札とかコインとか見たことありますか？
0: お札は見たことあると思います、うん、
1: あ、実物を。
0: あ、でもどうだろう、イメージ画像みたいな。
1: これね結構、国外への持ち出し規制とかって割と厳しいんです。
0: そうなんだ。
1: 中国元とかって、ただこれがですね、
0: はい、
1: ここに来て、
0: はい、
1: 中国元が国際決済、
0: うん、
1: まあ、国と国との間の決済ですね、
0: はい、
1: これのシェアを増やしているんです。
0: 国際決済のシェアを増やす、
1: はい、
0: うん、
1: 基本的には例えば日本が海外から、まあ、例えば今ね石油を買うとかって言ったら、うん、ドルを使うんですね。
0: うん、
1: なので、まあ、ドルは円をドルに変えて、でドルで石油を買ってくると、
0: はいはいはい、
1: まあ、通常それを使うんですけども、
0: うん、
1: 今これのそのドルに当たる部分を中国元で使う人が増えている。なぜかというと、
0: うん、
1: その使っている人、まあ、中国はもちろんそうなんですけれども、
0: うん、
1: あとロシアとかですね、イランとか、
0: うん、
1: アメリカの経済制裁を受けている国、かつ割と経済規模がでかい国がドル使えないので、経済制裁を受けてるから。
0: あ、
1: 元道度末言うて中国が営業しに行ってるわけです。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: へえ、新たな基軸通貨の地位を取りにしている。
1: そうなんです。
0: はー、
1: だからアメリカとしてはその基軸通貨の地位を奪われかねない、制裁をきつくすればするほど中国元がよりシェアを拡大する、

0: というちょっといたしかよしみたいな状態になってきてまして、
1: なんかやり方がうまいというかなんというか、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、
0: ただ何かないと困るので、うん、っていうことで、まあ、中国が仲立ちをしているということなんですけれども、さあこれ一体今後ねもっと増やすのか、あるいはアメリカはアメリカ何になるのか考えてドルのシェアを維持しようとするのかっていうところがちょっと見ものだなというところですね。さあ第4位どうでしょうか。
1: はい、ここから、うん、3回連続で地域 PR の話を今回は紹介しようと思います。
0: 地域 PR、
1: はいはい、このゴールデンウィークやたらとその地方の観光 PR の成功例がいっぱい出てきたなっていう週だったんですよ。
0: へ、
1: はい、まず第4位です、
0: はい、
1: とある茨城県の駅なんですけど、さぬき駅から龍ヶ崎駅の3駅を走るローカル線の龍ヶ崎線に脚光が集まっています、
0: うん、
1: なぜかというと釣り革がコロッケだかららしいです。
0: え、本当にコロッケなんですか。
1: あの偽物ですよ。
0: あ、そうですよね、
1: 実際のコロッケから型を取った偽物なんですけど
0: なるほど。
1: 釣り革のあの丸い輪っかの上にコロッケがぶっ刺してあるという状態の電車が10年間ほど走ってるそうなんです。
0: なんでコロッケなんですか。
1: コロッケの街っていう PR をしてるんですって。
0: へ
1: え。この街で、コロッケ大会みたいなイベントが10年前に行われたそうなんですよ。
0: そっちのコロッケね、なんか すごいモノマネがうまいとかそういう話ではなくて、
1: ではなくです、ね、はいはい、食べ物の全国コロッケフェスティバルっていうのが10年前に行われて、
0: はい、
1: でそのイベントを盛り上げるためにそれをきっかけで釣り革にコロッケをぶっ刺して
0: なるほど、
1: はい、コロッケの街ですっていう風に PR してたんですけどこの
0: なんで釣り革に刺したんやろ、はい、
1: なんででしょうね、
0: はい、
1: この10年間でも全く話題になることがなかったのに、
0: はい、
1: 突然ここに来てツイッターで発見されて、なんだこれはっていうことで、ものすごく話題になったということらしいですね。
0: なるほどね、
1: はい、だからその龍ヶ崎線っていうねこの路線の知名度がアップして、うん、結構その話題になったので、まあ、これからこの観光に来る人が増えたらいいなというふうに担当の方は言われているということで、
0: 面白い、
1: コロッケで町おこしです。
0: まあ、でもそう考えるとあの釣り革をねドーナツにしてみたり、
1: はいはいはい、
0: イカリングフライにしてみたり
1: 何でもね
0: いろいろ
1: やってもいい、
0: ありかもしれないですね。
1: そうそうそう、あのビジュアル的にやっぱりなんか、うん、不釣り合いというか、
0: うん、
1: 電車の中の釣り革とコロッケなんでみたいにみんな突っ込みたくなるので、
0: うん、
1: それで写真が拡散して話題になったということですね。
0: すごいですね、それは、うん、それでみんな乗りに来るわけですよね。
1: そうそうそうそう、何これっていうので町おこしに10年越しに役に立った電車っていう、
0: 面白い
1: ね、
0: 面白い。
1: 結構このねゴールデンウィークはそういった観光 PR の施策が実を結んだ話題が多かったですね。
0: 指してみるもんですね、何でもわかりませんけども。
1: はい、
0: 第3位に参りましょう。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。そして私の第3位ですけれども、為替介入あったの知ってますか。
1: あ、なんかニュースで見出しだけ見ました。
0: 先週ちょうどこの番組のオンエア中に、
1: はあ、
0: 為替介入が起こりまして、
1: そうだったんですね。
0: めっちゃ円高ですよって言ってサトミンとここでキャーキャー騒いでたんですけれども。
1: へー、
0: そうなんです。さあいくら使ったでしょう。
1: いくらなんだろう。
0: 為替介入、
1: 介入しようと思うと相当な額が必要ですよね。
0: そりゃそうですよ、5万円10万円じゃないです。
1: 10億くらい。
0: 5兆円。
1: 超、
0: うん、
1: 5兆。
0: 5兆なんです。
1: でけー。
0: これでも5兆円どっから来たんですか。
1: え、本当に なんで持ってるんですか。
0: どの予算ですかこれ、
1: うん、
0: っていう話なんですけど、
1: そりゃそうだ。
0: これって、まあ、外国為替特別会計っていうのがあるんです、
1: うんうん、
0: 外為特会と略すんですけれども、
1: へ
0: ー、これで、まあ、大体全部で100兆円から200兆円間ぐらいあるんです今、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: なんでそんなにお金があるかというと、
1: うん、
0: 昔ねドル円って70円台だったことあるの知ってますか。
1: あー、私就活生の時そのくらいだった気がする。
0: そうですよね、
1: はい、
0: その時に今と逆のことをやってるんですよ。円を売る、
1: うんうんうん、
0: ドルを買うっていう介入をやってるわけです。ドル円を上げようとして、
1: はいはいはいはい、
0: 円安にしようとして、
1: うん、
0: その時に80円以下で買ったドルがあるわけです。
1: あ、
0: で今160円でしょ。
1: うわ、大儲けしてる。
0: 大儲けなんです。そうなんです。これが高市さんが言うてた外為特会でホクホクですわと、
1: そういうことなんだ、
0: 言って批判されたお金が今使われているということなんです。
1: いや、そりゃホクホクだわ、倍になってたら。
0: そうなんです。ただもともと、そのね、最初に介入した時、安い時にその円で円を売ってドルを買うという介入をした時のもともとの円は借金なんです、
1: うん、
0: だからまあ儲かってはいるんですけど、うん、これ

0: 無限に儲かるという話ではないので、そこだけちょっと注意が必要という感じなんですけどもね、まあ、そんな背景があるということを覚えておいてください。
1: なるほど。
0: さあ第3位どうでしょう。
1: はい、第3位はですね、次は岐阜県の東白川村で行われたフェスなんですけど、
0: 白川郷、
1: 土の子フェスですね、はい、
0: 土の子、
1: はい、土の子を本気で探す毎年恒例のイベントが行われました。
0: あの幻の、はい、ね、
1: 幻のあの生き物ですね、はいはいはい、結果として今年も土の子は見つかりませんでしたという話題、まあ、そうでし
0: ょうね。土の子とか先週なんかネッシー、先週かな、
1: あの2週間前、はい、
0: 私が2週間前ネッシーの話しましたね。
1: ネッシーの、はい、あの目撃情報があったという話を
0: 大好きですね、
1: しておりまして、そうなんですよ、
0: ユーマが、
1: そう幻の生き物見つかったら面白いなと思って、うん、これ系の話題は定期的にウォッチしているんですが、なかなか見つかんないですね。
0: 何なんでしょうね本当は。なんかモグラがすごい太ったのかなとかいろいろあるじゃないですか、
1: はいはいはい、ね、あの実際に存在するものは何だったのかっていう、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、何だろう、
0: 何かの見間違いですよね多分ね、
1: きっとね、きっとそうだと思います、
0: うん、だと思うんですけども、
1: うん、
0: いやいやそんなことはないで、土の子見たことあるでという方はぜひとも写真を送っていただければと
1: ね、土の子とか、あとあの話題も好きなんですよね、うん、あの人面魚だって言って全然人面じゃない人面魚
0: でもたまに人面の鯉みたいなのね、
1: あーね、あの模様がそう見えるみたいなやつもありますね、
0: ありますけれども、
1: これ系の話題好きなんですけど、やっぱこういった夢のあるフェスを行うことで観光客が来てくれますし、はい、しかも賞金があるんですよ、土の子を見つけた、
0: 見つけたらね、
1: これがキャリーオーバーしてるんです。
0: おいくらぐらいですか今じゃあ。
1: 134万円です。
0: 結構あるな
1: で、あの今年も見つからなかったので、はい、来年135万円にまた
0: すごい
1: 繰り上げられますので、
0: そのうち国の財源ぐらいになるんじゃないですか
1: どんだけ続けるんだ
0: いつまで続くんでしょうか、楽しみでございます。続いて第2位に参りましょう。 Number 2。 さあ第2位でございます、オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead、 こちらも初登場でございました。続いて第2位なんですけれども、
1: はい、
0: AI って日々ね新しいモデルが出てくるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: 今話題になっている、良くも悪くも話題になっているミトスっていう、
1: うんうん、
0: ね、システムのこう弱いところを自動的に見つけてくれる AI ですけれども、
1: はい、
0: まあ、こういうちょっと実体社会に悪影響を及ぼすかもしれない、
1: うん、
0: まあ、そういう危険性がある AI が今後出てくる可能性があるよね、怖いよねってみんな多分思ってると思うんです、
1: うん、
0: なので、はい、アメリカ政府は新しい AI モデルが出た時に政府が検証しますという制度を立ち上げることにしまして、なんと Google、 Microsoft、 XAI、 この3社と合意しました。
1: 合意したんだ。
0: しました。
1: そんなだって政府に検閲されるようなもんじゃないですか。
0: そうですね、だからジェミニと、チャット GPT とあとグロックですか、うん、X のこの3つは新しいモデルを作ったら一旦政府に出して、大丈夫ですか、これ使いますよ、公表しますよっていうことを審査される。まあ、ここに来てもあのアンソロピック、クロードは入ってないわけなんですけども、そうなんです。というわけで、まあ、ちょっとこの AI っていうのが実際に社会とか経済に対して脅威になりうるということなので、これをちょっとまあ第三者が、まあ、今回政府ですけども、うんうんうん、見ていく必要があるよねという世の中になりつつあります。
1: へえ、なんか政府もその見ますっていう、審査しますっていうのもどうやってやるんだとか、
0: まあ、そうですよね、
1: できるんかっていう問題もありそうですね。
0: どこまでその正確にというか、脅威をちゃんと分析できるのかって分かんないですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ねえ、やっぱ開発者が一番詳しそうだから、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: どこまで実効性を持つのかも含めてですね、
0: はい、
1: はい、
0: さあ第2位どうでしょうか。
1: 第2位はこれはもうご存知の方多いかもしれません、
0: うん、
1: 群馬パスポートが発行された件です。
0: 群馬パスポート、
1: はい、
0: ほう、
1: 群馬って結構 SNS で群馬帝国とか、
0: はい、あ、
1: ちょっとこう
0: 独自のね文化とか
1: 未開の地だみたいな感じに
0: 言い方があるんですけども、
1: まあ、愛を込めてね、はい、いじられることがあると思うんです、
0: はい、
1: それを自治体が逆手にとってその文脈をちゃんと生かした状態で、はい、群馬パスポートっていう、実際にはパスポートじゃない、観光パンフレットなんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: はい、パスポートだっていうふうに銘打って実際のデザインもそっくりにしたものを発行した結果、
0: うん、
1: 大人気になって即日受付停止になりました。
0: え、すごい。
1: 1万冊用意してたらしいんですけど、
0: 大人気じゃないですか。
1: もうその当日中に全部受付が終わったそうです。
0: すごいですね。
1: やっぱネット上のその文脈

0: 構うまく活用した例だなと思いましたね。
1: なるほどね。
0: しかも今回その群馬パスポートは群馬でも受け取れるんですけど、うん、東京と大阪でも受け取れるようにして県外の人を巻き込むような形にしたんですって
1: なるほど。
0: そう、その実際に群馬県に来てもらって観光してほしいわけなので、
1: 関係人口を増やすと、
0: それです
1: いうやつですね。
0: はい、それが結構思惑通りにいった事例なんじゃないかなと思ってご紹介しました。
1: なるほどね、はい、面白い。
0: 群馬パスポートってね、やっぱそのネット民がみんな突っ込みたくなる。
1: まあね、やっぱいるんかいみたいな。
0: そう、ね、群馬県に行くにやっぱりパスポートがいるのかとかね
1: そっかそっか、
0: そう、パスポートは1個しか持てないから、うん、こう日本のパスポートを持つか群馬パスポートを持つかなみたいな言われてたりね、
1: はい、
0: はい、ネタにされて盛り上がっております。
1: 面白い。でも中にはちゃんとあれですよね、その観光名所が書いてあったりと。
0: そうですそうです、
1: そういうパンフレットになっていると。
0: なんかスタンプラリーになってるみたいですね。
1: 面白い。
0: 各その35くらいの、市、うん、市町村が紹介されてて、うんうん、こう全部行ったらこうスタンプを集められて、はい、コンプリートしたらなんかこうオリジナルの特別なスタンプがもらえるみたいな。
1: どんどん回って、
0: そう、
1: ね、観光客も行きたいところが増えていくと、
0: 回遊してくださいねっていうい
1: う仕組みでございました、
0: はいはい、
1: たくさんメッセージいただいておりますよ。イヤホンについてはですね、やっぱり難聴気になりますというコメントもいただいてますね、
0: うん、
1: タミコさんからは、移動中はもちろん家庭内でもイヤホン使ってます。
0: 家庭内でも、
1: ね、以前イオちゃんの旦那さんのひろみさんがある一定の高さを聞き取れないと診断されていました、うん、若い頃に爆音聞きすぎた影響だったかもみたいな話ですね。
0: あ、やっぱでもありそうだよな。
1: ありそうですよね。
0: 萩
1: 和さんは愛用のヘッドホンは あれですね、骨伝導のヘッドホン、あれだとね、あの鼓膜を経由しないので、
0: はいはいはい、ちょっと耳に優しいみたいな
1: ねえっていう話です。これもでも同じように耳の穴塞がなくていいやつということで、ようこにゃんさんも使ってますということでね。
0: へ
1: え、だからあれだ、もうラジオをずっと聞きたいという方は、
0: あ、
1: そういう骨伝導、
0: 耳を塞がないように、
1: 塞がないようなことをねされているのかなと思いますけどもね。
0: へ
1: え、すごい、
0: 皆さんいろんな工夫をされてるんですね。
1: ですね。
0: YouTube の方にもコメントいただいてて、はい、金堂ちゃんさんからは、
1: うん、
0: イヤホンと難聴の関係について調べてくれるだなんて、これは耳寄りな情報ですね。
1: おうまい、
0: いただいております。
1: お後がよろしいよ、
0: はい、
1: 第1位です。 Texas, 先週と変わらず第1位です。 Ella Langley Choosing Texas。 そして第1位でございますけれども、まあ、先ほど AI の話が出ましたが、
0: うん、
1: アメリカの AI 産業に対してどれくらいの投資が行われたか、この1月から3月期の四半期でございます、
0: は
1: あ、いくらだったでしょう。
0: もうでも桁が違いそう。3兆円、
1: 100と日本の国家予算一般会計ですが、
0: うん、
1: の4倍ぐらいは投資をするということになりますよね、これから。
0: いやだってもうそんな投資できる国ないんじゃないですか。
1: だから世界中からアメリカに投資が集まってくる、
0: うん、
1: そのお金がアメリカの AI 企業によって、まあ、サーバーを買ったりデータセンターを建てたり、うん、新しいモデルを開発したりというのに使われていっているということで、我々が日常何気なくね恋バナとかしている相手のチャット GPT とかがですよう
0: んうん、うん、
1: とか今日のレシピどうしようとか相談をしている相手の AI が何百兆円もの投資の結果やっと生み出されているものだと。
0: いやそんなに頑張って開発された割にそんなにうまい使い方できてないな。
1: やし、
0: はい、
1: そんな賢いっていうのもちょっと思う時ありません？
0: まあありますね、うん、なんかいいんだけど微妙にここはちょっとみたいな、
1: そう、
0: 最後のあと一振り足りないみたいな感じ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: なんかゴールデンウィーク中も僕どこ行こうか、なんかお出かけプランとかね、
0: はいはいはい、
1: AI に聞いてみたりしたんですよ、
0: うんうん、
1: そしたらなんか子供の日に聞いたんですけど、
0: うん、
1: OK 今日は5月4日の火曜日だねとかですごい意気揚々と返してくるんで
0: のっけから間違えてるんだ。
1: そう、なんか曜日も日付も全然違うしみたいな、
0: うん、
1: あ大丈夫かなみたいな、
0: ありますよね、
1: ちょっと感じてしまったりしますね、
0: うん、
1: さあ第1位どうでしょうか。
0: はい、第1位はちょっとここまでのネタとは全く違うんですけれど、
1: はい、
0: 幽霊の正体を突き止めたと主張している研究チームが出てきました。
1: またなんか今日土の子とか幽霊とか
0: 存在しないもの好きなんですよね。
1: あ 大丈夫です、ね、宮田さんは存在してるんですかちゃんと。
0: いやちゃんとしてますよ、ここに実体があります、ね、はい。ただ、うん、その古い建物に幽霊が出るみたいに、まあ、言うじゃないですか、うん、
1: 言いますね。
0: あれは一体 何をこう検知してるんだろうみたいな。
1: おお、そっかそっか。
0: そうそうそう、さっきのね土の子は実際何なんだろうって話が

0: ありましたけど、
1: そうですね、
0: 幽霊は実際何なのか、
1: なんか生暖かい風が吹いてきて、
0: はいはいはいはい、
1: ね、どこからともなく、うん、のしのしと足音が聞こえてきてみたいな、
0: なんか気配がしてって
1: ヒュードロロみたいな
0: そうあるんですけど、はい、それの正体は何か、
1: 何ですか、
0: は、まあ、この研究のね、あの主張している内容っていうところでしかないんですけど、はい、音なんですって。
1: 音、
0: そう、超低周波数の音なんじゃないかっていう風に主張しているんですよ。
1: はあ、
0: その超低周波数の音っていうのが人間の耳には聞こえないわずかのすごく低い音、
1: もうなんか数十ヘルツみたいな
0: みたいな、はいはい、ボーみたいな、はい、あの人間の耳には聞こえないんだけれども、でも物理的な振動として感じられるもの。
1: はあ、なるほど。
0: これがその存在に気づいてなかったとしてもストレス値を高めるっていう結果が出たんですって。
1: ああ、聞こえているというか、まあ、音としては感じてなくても、
0: 聞こえてないし、何が起きてるかとか、その振動してるなとか思っていなかったとしても唾液中のストレス値みたいなものが増えたということが分かったらしくって、
1: はい、
0: なのでその古い建物とかにこう幽霊が出やすいみたいな言われているものの正体は、そういった老朽化した配管とか換気システムがその低い人間の耳には聞こえない低周波の振動を発生させていて、あ、
1: ボポポポポポポポみたいな、なんか
0: 的な、
1: はい、
0: でそれでなんとなくこうストレスがかかって、で幽霊なんじゃないかとか、あの自然を超越したもののせいなんじゃないかと思い込むみたいな風なメカニズムなのではないかというふうに主張している。
1: 結論、その、ま、幻というか、うん、存在しないものを聞いたり見たり、
0: うん、
1: その低周波音が原因になってするという話なんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、多分。
0: あ、そうそうそう、だからその実際には幽霊とかはいないんだけど、その古い建物のいろんな機械とかが出す耳には聞こえない音、
1: なるほどね、
0: が幽霊の正体では、
1: ちょっといてほしいですけどね
0: 幽霊、
1: なんか、
0: はい、う
1: ん、怖くなければね、なんか陽気な幽霊とかだったらちょっと、
0: あ、ちょっと意思疎通が可能であれば、
1: そうそうそうそう話してみたくないですか、
0: まあ、そうそう、その夢はねありますよ
1: ね、
0: その科学が解明できないものがあるんじゃないかっていうのがこう楽しいですけど、
1: ご先祖様とか
0: あ、ね、
1: ちょっと会ってみたいですよね、
0: 会ってみたいですけど、あの実際にはあの低い音なんじゃないかという。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか科学でそう説明されると、まあそうなんかもしれへんけどみたいないやでもなんかあるってって言ってしまいたくなるのが
0: 人情なんですけれども、
1: 皆さんいかがでしょうか、はい、というわけでお届けをしてまいりました今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ7時台に曲目をお届けしておりますのがイブでドラマ剣というナンバーでございました、
1: はい、
0: 宮田さんが熱狂的なファンであると
1: 熱狂的なではないですけどこの曲すごいハマってたんですよね。
0: 過去形
1: 疾走感があって好きでした。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、たくさんメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。みかりんさんから今日こそ伸びたい今日は桜 FM といただいてますよ
0: 僕ね昨日見ちゃったんですよ。
1: な
0: ん
1: か
0: 伸びたいやってないってちょっとしばらくさまよってはった
1: もうゴールデンウィークで
0: 曜日
1: 感覚が
0: ありがとうございます。
1: いやそんなにあの探していただけて嬉しいですね。
0: 今日水曜日やって力なく最後つぶやいてはったのを見ました。
1: そうだったんだ。そう今日は見つけていただけてよかったです。
0: ありがとうございます。
1: 萩和さんからは AI の投資が巨額なのは技術的な限界もあるのかなといただいてますね。
0: まあそうなんでしょうね。まあ、なんぼ投資してもこうなんていうんですか、成長をどうしても鈍っていくみたいなところはありそうですよね。
1: もっと回収しようと思えば思うほど投資額が巨額になっていくんですかね。そして横浜安兵衛さんからは、はい、群馬パスポートを申し込みしようとしてて当日夕方には受付終わってて残念といただきました。
0: 1万部が夕方に
1: 早かったんだ。てか、ね、横浜安兵衛さんはもうご存知だったんですね。群馬パスポート
0: 早耳です ね、
1: ね、私は終わってから知りましたね
0: 情報番組の DJ としてあるまじき
1: やばい
0: ところでございますけども

0: Times。 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ。今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今週のテーマでございますけども、
1: はい、
0: 20世紀の再定義といたしました。再び定義する、
1: なんだか壮大ですよ。
0: でしょう、まあ、今21世紀に我々生きているわけでございます、
1: はい、
0: なんですけども、まあ、20世紀に創造されたいろんな、例えば、制度とか、
1: うん、
0: 資産とか組織とか、そのままではもうやっぱり維持ができないということでございまして、いろんな形でやっぱり変化していく、うん、再び定義を迫られているというような話題がいくつかありました。
1: なるほど。
0: さあ、じゃあ、20世紀最高のというか、
1: うん、
0: 最も有名な投資家といえば
1: ウォーレン・バフェット。
0: 正解でございます。ウォーレン・バフェットさんがやっていた会社、バークシャー・ハサウェイという会社なんですけども、これもともと宝石の会社なんですけど、それをウォーレン・バフェットさんが買収して、で今の投資会社にしたという会社なんですが、
1: 全然違う、
0: まあ、代表を退かれました。
1: ほうほう。
0: で、後任に譲ったわけなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そのバークシャー・ハサウェイがですね、株主総会を初開きました、
1: うん、
0: バフェットさんが退いてから、
1: うん、
0: 空席が目立ったと。
1: ほう。
0: まあ、要はみんなバフェットさんの言葉を聞きに来てたんですよ、株主総会に。で、本来株主総会はね、この1年どうでしたかと、はい、株式会社ですから、あの利益を上げることが仕事です、
1: うん、
0: ちゃんと利益上がりましたかどうでしたかっていう報告をするのが株主総会なんですが、
1: はい、
0: まあ、やっぱりバフェットさんが出るから来てた、そこにいるから、バフェットさんがこの相場をどう見てるかを聞きたかった、
1: はいはい、
0: だけれども今アベル CEO という方なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この方だとちょっとなんかな、まだちょっと迫力足らんなと、
1: うん、
0: やっぱりバフェットさんの言葉聞きたいということで空席が目立ったということなんですよね。
1: へえ。
0: で、考えるとやっぱりその、まあ、20世紀の最高の投資家と呼ばれた、ね、うん、その方の、うん、まあ、その人に対する信用だとか伝説的なね、これまでの経歴だとかっていうのがやっぱり会社自体を形作ってたんだなと、うん、もう一回そのバフェットさんみたいなアイコンが必要になってくるんだろうなと思うわけですよね。同じようなこともありまして、
1: はい、
0: テッド・ターナーさんってご存知ですか？

0: 存じ上げません。
1: CNN って言ったらわかります？
0: おお、なんかあの通信会社というか
1: アメリカのですねニュース専門テレビ局なんです。ケーブルニュースネットワークなんですけど、あの要はケーブルテレビ専門のチャンネルなんです、
0: うんうん、
1: でケーブルテレビだから何百チャンネルも持てるので、
0: うん、
1: ニュースだけやり続けますっていうチャンネルが CNN なんですけど、これは比較的新しいテレビなわけですよ、
0: うんうん、
1: でこの CNN を設立したのがテッド・ターナーさんという方なんですが、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、亡くなりまして、
0: うん、
1: まあ、やっぱりこの CNN はですね、例えばベルリンの壁の崩壊をリアルタイムで中継をしたりとか、
0: すご
1: っ、本当に、まあ、今の世界だったら当たり前なんですけど、当時はなかなかそういうことできなかった。でも世界中に CNN のその情報のネットワークを張り巡らせたっていう、その一つの時代が、まあ、今終わったよね。インターネットの時代の CNN ニュースって何なんだろうねという、新しい課題に直面をしているよねと、まあ、そんなお話だったりもしますね。
0: なるほど、
1: はい。まあ、それ以外にですね、銀行にですね、
0: うん、
1: 公的資金が入ったっていう時代が、まあ、バブル崩壊後あったんです。
0: ほう。
1: 要は税金を投入して金融機関が倒れないように維持する、まあ、お金を貸してたわけですね、政府が、
0: はい、
1: ということも行われていたんですけども、その公的資金を注入されていた銀行、また一つそのお金を返済するということになりました、
0: うん、
1: キラボシフィナンシャルグループ。
0: へ
1: ー、ピンとこないでしょ。
0: 来ないですね。
1: 昔の名前は新銀行東京です。
0: そっちも来てません。
1: 石原都知事が作った銀行なんですけれども。
0: そうなんだ。
1: そうなんです、まあ、この銀行にですね、まあ、あの経営がうまくいかなくてたくさんの公的資金、まあ、税金が投入されていたんですが、それがこの度、まあ、年内ですね返済をされるということになりそうですということなんです。なのでやっぱりちょっとその20世紀のね、その日本の経済がドーンと最後沈んでしまったその遺産がちょっとまた、新しい形に今後はね、より経営しやすくなるということにもなりそうなんです。その他 iPS 細胞、
0: ほいほい、
1: いろいろ話題になりました、
0: うん、
1: ね、iPS 細胞の特許が当然あるわけです、
0: はい、
1: 守られてたわけなんですが、
0: うん、
1: 特許って基本的に20年が期限なんです、
0: うんうん、
1: iPS 細胞が開発に最初成功した山中教授がねしたのは2006年。
0: え、そんな前？ということは、
1: そうなんです、20年なんです。
0: もうそんな前なんだ。
1: だからこの特許を更新するというか延長しないことには、
0: はい、
1: 要はこのもう日本だけの特許、山中さんが持ってた特許だけじゃなくなるので、これなんとかせなあかんねというところまでちょっと来ていると。
0: どうするんだ。
1: そうなんです、
0: い
1: ろんな立て直しが必要だね、そんなニュースがあったというのがこの1週間だったなというところでございました、
0: うんうん、
1: さあこの後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。今回からは新しいシーズンに入ってまいります。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。こんにちは、 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もよろしくお願いいたします。前回まではね、テクニカル分析というお話をしてまいりましたけども、今回からはですね第8部に入ってまいります。ファンダメンタルズ分析ということで、まあ、これあの以前にも少しお話をしたところではあるんですが、応用編としてお送りしていきたいと思います。前回までの振り返りを少し最初にしていきたいと思いますが、前回まではテクニカル分析ということでございました。チャートのパターンを分析をするというのがテクニカル分析の基本なんですけれども、過去の価格変動から法則性を見出すというのが、テクニカル分析の基本であるということですね。でその形、特にダブルボトムですとかダブルトップ、さらに三角持ち合いというようなチャートの形から今後の値動きを予想していく、そういうことも可能であるということをお伝えいたしました。まあ、それ以外にもさまざまな指標の見方なども含めて第7部で詳しくテクニカル分析お話をしておりますので、ぜひ復習でご覧いただければと思います。さらにですね、もうこれも常に真理であるんですけども、複数の分析手法を組み合わせることで売買判断の精度は向上していくということで、勘に頼らない取引という意味でもテクニカル分析ぜひ活用していただきたいと思います。そして今回からはテクニカル分析と同じでですね、

所と聞くとちょっと難しそうだなというふうに感じる方も多いのではないでしょうか。で、安心していただきたいんですが、今日覚える、まあ、式ですね、計算式はたった一つでございまして、しかも割り算だけです。そんな難しいことは何もございません。覚えるだけで、投資で地雷を踏んでしまうという確率がぐっと下がるというものを今日はお話をしていこうと思います。で、今日のゴールとしてはですね、いくつかございまして、まず最初にですね、 BS というものについて、それが何なのかというのをお話をしていきます。で、さらに自己資本比率、そしてその BS の数字からこの会社危ないかもと見抜ける材料をどうやって見つけるか、そういうところまで今日は到達できればと思っています。第29回財務諸表で会社の安全性を確認すると題してお届けしていきます。いきなり財務諸表と言われても一体何なのかというふうにね、ちょっと頭の中にハテナマークが並ぶという方も多いのではないでしょうか。これを見てもまだまだ何のことかわからないという方多いと思いますけども、一旦ちょっとご説明させてください。まずですね、この財務諸表の全体マップとして BS、PL、CF この3つについて今回から3回シリーズで見てまいります。29回、今回は BS ですね、これは財産と借金の一覧表というふうに簡単に書きました。そして PL は1年間の成績表、さらに CF はお金の実際の出入り、こちらは31回でお話をしていきたいと思います。で、今回、お話をしていく第29回の BS というのはですね、正式名称貸借対照表というものです。英語でバランスシートと言いますので、頭文字を取って BS と呼んでいるんですけれども、何がバランスしているのかというと、左右が必ず一致するという特徴があるのでバランスシートと呼ばれているんですね。わかりやすくここではですね、マイホームの購入という例えを使ってお話ししていこうと思います。例えばあなたがですね、3000万円でマイホームを買いました。まあ、昨今の事情からすると随分安いなという印象があるかと思いますが、ひとまずの例えとしてご覧ください。で、3000万円の家を買いまして、その資金の内訳として1000万円、まあ、頭金という形でご自身のお金を出した。で、さらにそこに2000万円の銀行からの借り入れ、いわゆる住宅ローンを足した。そして、3000万円を作ってですね、マイホームを購入したといたしましょう。で、これを BS の形で書くとですね、左側に来るのが持っているもの、すなわちマイホーム、3000万円分のマイホームということです。で、右側の上には他人のお金、これがつまり銀行からの借り入れ2000万円、これ会計用語でいうと負債と呼ばれるやつですね。で、右下には自分のお金、貯金の1000万円が来るということです。これが純資産というものなんですね。左側の3000万円と右の2000万円、さらにプラス1000万円、合計3000万円で左右がバランスしている、ぴったり一致しているということですね。これがバランスシートの基本構造でございまして、企業のバランスシートも基本的には全く同じ構造になっています。左側に会社が持っている資産が書いてあって、右側にそのお金をどうやって集めたのか、調達したのかということが書いてある。これがバランスシートの基本的な構造だというふうにご理解いただければと思います。で、このバランスシート、まあ、各上場企業は必ずこれ公表しているんですけれども、まあ、こんな構造になっているというのが分かった上で、じゃあこれどう使えばよいのかというところに入っていきましょう。最も重要な指標として自己資本比率というのがあります。これが今日の主役です。計算式はこれだけでございまして、純資産割る総資産 ×100、純資産割る総資産 ×100、まあ、これは呪文のように覚えていただければと思います。さっきの家計で当てはめますと、純資産1000万円ありましたね。で、そこに総資産が3000万円のマイホームがあります。これを割って100をかけると、およそ 33%、まあ、3分の1ということになるわけです。で、まあ、3000万円の財産、マイホームを持っています。そのうち借金に頼らずに用意できた自分のお金は 33% だったということを表しているんですね。で、これはご自身の財布に照らし合わせて考えていただけるとわかるかと思うんですけれども、この比率が高ければ高いほど、安全であるということが言えるわけです。低ければ低いほど借金の依存度が高いということ。まあ、最近ではですね、家の値段も上がってきましたので、自己資金でですね、全額買えるという方はなかなか多くない、どんどん借金の比率が上がってきていると思いますけれども、まあ、これはこの自己資本という比率で考えると、どんどん脆弱になっているという考え方もできるわけです。で、企業に当てはめた時の目安としてはですね、だいたい 70% 以上この自己資本比率があると非常に優良であると、まあ、借りる必要がないお金を借りているという可能性もある、まあ、ほぼ無借金といってもいい状況と考えてください。で、 50% 前後がまあ安心ラインで、 30% 前後が普通からやや注意した方が良いかもと、会社の状況によってはやや注意が必要かもねというラインに落ちてきます。そして 10% 以下ということになりますと要警戒ですね、ということになるんですけれども、ただそもそもお金が商品であるような銀行とか不動産、こういったところは例外として、この

10% 以下というのもあり得るということなんですね。まあ、ビジネスモデルによってこのあたりは違ってきますが、大体の目安として自己資本比率というのは重要な指標であるということを覚えておいてください。で、ここで非常に重要なポイントなんですけれども、自己資本比率の普通の水準というのは実は、業種によって大きく違うということなんですね。ここに写しているのは中小企業白書からですね、引っ張ってまいりました業種別の、自己資本比率の平均値なんです。で、ご覧の通りですね、製造業ですとか、あと情報通信業、こういったところは自己資本比率が比較的高いというふうにご覧いただけるのかなと思いますが、一方で宿泊業とか飲食サービス業、こういうところは自己資本比率低めになっているというふうに、ご理解いただけるのかと思います。借金の借入金の依存度が高いということですよね。で、さらにまあ財務省の法人統計なんかも見ますとですね、日本企業全体の自己資本比率、この数十年で右肩上がりに改善してきているという傾向もありまして、企業はやはり利益を蓄積してですね、より安全な体制に持っていこうとしてきている、まあ、そういう考え方が増えてきているということですよね。これがいわゆる内部留保が増えてきているという状況なわけです。で、もう一つのですね、安全指標というのが実はありまして、こちらですね、流動比率というのもございます。で、これですね、流動資産を流動負債で割ったもの、これ覚える必要はないんですけれども、1年以内にどれくらいのお金を支払う能力があるかというのを表した指標なんですね。これが 200% 以上あれば安心、 100% 以下だとちょっと黄色信号、お金のやりくりに不安があるかなというパターンになるわけです。で、まあ、こういうですね、いくつかの指標を持ってですね、判断をしていくことによって、企業としての安全性というものをですね、事前に知ることができる、バランスシートから知ることができるということで、この2つの指標ですね、自己資本比率、そして流動比率というのを覚えておいていただければと思います。じゃあ、こういった情報をどこで調べればいいのかということなんですけども、大きく分けて2つ方法がございます。まずは証券会社のアプリですね、これは実際に取引している証券会社のアプリの中に企業の情報というのが入っています。あとは企業側も公式発表をしています。上場企業はこれ公表しておりまして、BS の要約というのがですね、決算短信に必ずございますので、これ日本取引所グループの適時開示情報で、閲覧していただくことも可能ということで、いずれにしても無料で見ることができますので、この2つの指標ぜひ調べてみてください。まず一番最初、第29回としてお送りしました財務諸表で会社の安全性を確認するという方法、BS 見てくださいね。資産が左、負債と純資産が右、必ず両方が同じになります。そして自己資本比率というのは 50% 以上が安全ラインということでございましたね。そして、BS が脆い会社というのは避けるということ、利益率が高かったとしても BS が脆い会社は良くないということです。さらに流動比率もセットで見れば安全性チェックは万全であるということでございまして、財務諸表の第一歩として今回バランスシートですねについてのお話をさせていただきました。次回でございますけれども、 PL 損益計算書について見てまいります。利益の質というところを見ていきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストなどお待ちいたしております。ぜひお寄せください。

0: のびタイムズ。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
2: アシスタントの宮田理子です。
1: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、萩和さんから、ちょうど財務書評の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます。
1: かなり難しい話してますよ。だって
2: 財務書評の漫画本なんかあるんだ
1: ね。
2: すごい、
1: 漫画にしても難しい。
2: あの後藤道則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
1: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、僕も3級は持ってますが、まあなんかね、3級持ってますって言うほどのことでもないので。
2: 私それで言うと、はい、2級持ってるんですよ。
1: えらい。
2: なんですけど読めないんです。
1: じゃあ商業簿記工業簿記両方いける。
2: いや違う違う違う、その覚え方、解き方を丸暗記しちゃって、はい、
1: なるほど、
2: 資格取れた瞬間全部忘れて。
1: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違いますね。
2: いやだから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、はい、あのそれに関する質問をされたら何も答えられないって。
1: なるほど、今更仕分けとか切れないみたいなね。
2: あ、もう分かんないですね。あの多分書けないです、あの簿記のあれを。
1: そうなんや。はい、もう一回勉強し直してくださいじゃあ。
2: そうですね、学び直しが必要ですね。はい、そして、横浜安兵衛さんからは、はい、あのさっきの CNN の話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代になってだんだんと縮まって2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
1: そうですね、生中継でね、
2: できるようになって、
1: まあ、見れましたもんね。
2: そうですね。そしてですね、マサミンさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した町おこしの話題で、コロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
1: ありました
2: ご紹介しましたが、
1: なんで釣り革なんやっていう問題もありました
2: か。そうありますけど、それに関連してマサミンさんからですね、はい、昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
1: 5月6日。
2: そういうことです。
1: は
2: ー、そうなんです。
1: 知らんかった。
2: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、はい、その、龍ヶ崎線では別にコロッケイベントやってなかったらしくて、
1: あら
2: なんでだよっていう。
1: そこはやった方がいいですよね。
2: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケを釣り革に刺してんだから、
1: 来年はぜひともね、
2: やっていただきたいところですね。はい、
1: そうだわ。
2: いや、そうリスナーさん、さすが昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
1: みんな早耳ですね。さすがでございます。
2: さすがでございます。
1: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
2: はい、はい、週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
1: はい、
2: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
2: う。そう、このテーマで全然コメントをいただいてない気がするんですけど。
1: コロッケばっかりやもん。
2: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね。はい、ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント、アットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりをお届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: 果になるかな。さあお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、トミコさんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成。
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね、何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: いや埼玉で1番を4回連続、
0: すごい
1: すごすぎますね。
0: おめでとうございます。
1: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
0: 筋トレというか、ね、その、ま、ね、ボディメイキングですよね。
1: あ、そうかそうか、
0: プロポーション。
1: いやすごいな、
0: 美しく保つ。
1: めっちゃ達成してる。
0: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
1: 確かに私のこのダイエットを助けてください、タミコさん、マジで
0: 、はい、
1: はい。そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりましたといただきます。
0: おめでとうございます。素晴らしい。
1: すごい。てかそっか、萩和さんお年そうだったんですね。
0: ね、
1: イベントで多分お見かけしたことあって。
0: そうですよね。
1: 分からなかったです。
0: 全然20代に見えますよねあんまりいじったら怒られる。
1: さす

0: のびータイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台一つ目のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: というわけでございまして、ゴールデンウィークいかがですか先生は。今日今年は、
4: はい、実はあの健康管理を怠ってですね、
2: あら、
4: その結果2日から3日間ぐらいですね、はい、ずっと寝込んでました。
0: はい、ゴールデンウィークが
2: 確かに若干鼻声で、
4: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
2: お疲れ様でございます。
0: いやゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
4: 切ないですけどね。
2: まあ休んだ方が良かったということですかね。
4: そうい
2: うことですね。お疲れが溜まって、
4: まあそうですね、あの、はい、優等生として回答するんであれば、
2: はい、
4: あの体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、あ、まあ、本音ではちょっとも思ってませんけども
0: 遊びたかったですね、はい、
2: そう
0: ですね。
2: なんか思い当たる節があるんですか。
4: 思い当たる人は特にないんですが前半戦はですね、
2: はい、
4: あの学生と3年生とちょっと飲んだりとかはしましたけれども、
2: はいはいはい、
4: その翌日からもうダメでしたね。
0: あらまあ、は
4: い、別にそれが原因じゃないと思いますね。
2: はあ、なるほど、はい、
4: それしょっちゅう飲んでますから別に
2: 疲れが溜まっちゃったと
4: そうですね、
2: ですね、
4: はい、
2: はい、あの結構でもゴールデンウィーク中ね疲れが、溜まってたのがたたって体調崩されたって、うん、僕の周りの結構多くて、
0: いましたか。
2: そう、やっぱり休みってなるとちょっとこう精神的にねふっと軽くなって
0: 緩んじゃうんだ。
2: その時にウイルスたちがガッと攻めてくるみたいな。
4: そうですね、
2: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
0: あるかもしれないですね、
2: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします、
4: は
2: い、
4: よろしくお願いします。
2: さあ今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいです、6万3000円ですよ。
4: そうですね、
2: 日経平均
4: 史上初ですね。
0: いやなんか本当私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
2: コロナの頃とかって2万円とかそういう

0: いう話ですよ。
1: 私が就活生の頃、はい、1万7000とかだった気がする。
0: そうです、
2: はい、うん、私は、最初あの証券取引所の記者クラブであの記者生活スタートさせましたん で1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね、
1: うん、
2: でこれほんとしばらく抜けなくて、うん、もうおそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
1: しかもほぼ倍、はい、63,000円。
2: そうですね、随分水準変わりましたよね。
0: そっからがスルスル高くなりましたよ、
2: ね、うん、そうですね、まさにどんどん上がってったっていう感じですね、
1: うんうんうんうん、絶好調に見えるというか、はい、本当あの買っとけよかったみたいな感じなんですけど、
2: はい、
0: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
1: さすがに、はい、さすがにそん
0: なに、まあ、だからもうどんどん行くんちゃうかと、
1: はい、いやいやいやいや
0: 思っているところもう先生に苦笑いされてますけど、ね、それはどうかなみたいな
1: 大きく出てますよ
0: でもちょっとこれがあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は
2: そうですね
0: お話を、
2: はい、あのと言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあまあ、戦争というか衝突、これが終結するんではないかと、早い時期に終結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、うん、
0: はい、
2: ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、うん、早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね、はい、で原油価格も、1ドル1バレル80ドル台とか WTI ウエストテキサスインターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が先物が80ドル台まで一時落ちてきたんですが、
0: はい、
2: それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
0: そうですよね。
2: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
0: はい、
2: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて、
0: 95%
2: そうですね、9割を大きく超えてると言われていて、うん、日本経済へのダメージというのは大きいはずなんですよね、
1: うん、
2: にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台、一体何なんだろうかと。で株価はこれ3月31日には5万1063円という水準まで下げたんですね、日経平均は。
0: そうですね、
2: はい、で取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、はい、回復してきたということなんですが、う
1: ん、何があったんだ。
2: 実はこれにはあの裏があって、
0: 裏、
2: 日本の株式市場というのは大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、一つはこの日経平均株価、
1: 一番よく聞くやつ
2: な
1: んですね、
2: はい、それからもう一つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
1: うんうん、
2: で日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱う上には市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲ってもっと広いんですね。でしかもあの算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価っていうのは基本的には単純平均型の株価指数なので、あの値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいっていうことなんですね、
0: 一株当たりの値段がですね、
2: はい、でそれに対してトピックスというのは、まあ、時価総額といってで、まあ、時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、
1: うんうん、
2: この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
1: あ、そうなんだ。
2: ですから当然のことながら時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。
1: うーん、
2: で うん、自動車株であったりあと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
1: ま
0: あ、あのソフトバンク会社の規模ってことですね。
2: そうですね、うん、まあ、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
1: うん、
2: で実はここに一つからくりがあって、で最近何が買われてるかどんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
1: はい、
2: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
1: 出た、そうだ。
2: で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
1: はい、
2: で東京エレクトロンって半導体関連半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
0: 半導体を作る装置を作る会社。
2: そうですね。
0: なるほど。
2: で、あの半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、で前工程っていうのはシリコンウェーハーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程っていうのはそのチップをパッケージ化するような工程だと大きく、まあ、ざっくりお話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。で昨今の、まあ、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴ってこの会社の業績も非常に好調に推移しているということで株価がぐんぐん上がっているということなんですね。で、例えばその先ほどお話したイラン、攻撃直前の株価が4万トンで4010円だったんですが、今日の終値を見ますと5万1000円台なんですね。ですからすでに2月27日の水準を大幅に上回ってるんです。
0: 2割ぐらい買ってるってことですよね、はい、
2: でこの他にも例えばあのフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね。 AI が膨大な計算処理を行うのに必要な、まあ、専用の場所といったらいいんでしょうかね。そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、それに伴ってデータセンター向けにあのケーブル製品なんかを提供している、こういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。さっきお話したあのマーケットでよくネガサ株っていう話を言う言い方をするんですけれども、
1: ネガサ株、
2: はい、ネガ張ってるっていうネガサなんですね。
1: 高い、なるほど。
2: ですから AI 半導体関連の株価が上がるとそれに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くという、このことなんですね。
1: もともとのその値段、株一株あたりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
0: はい、確かに。でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
1: そんなするんだ。
2: 東京エレクトロンとか、あと半導体のむしろ製造の後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時はずっと続いているんですね。
1: これじゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
2: そうなんです。一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を押し上げられた部分はあるということも言えるかと思うんですね。でそれと対照的なのがあの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、今日の終値って3000を割り込んでいるんです。で相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
1: あららら
2: で2月27日の水準は3813円だったんですね、
0: はい、
2: ですから3000を今日割り込んでるってことは大幅に2月27日の水準を下回ったままということ。イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないってそういう状況なんですね。
1: で
2: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうという人もそういうのあのドライブを控えるかもしれない。
1: ガソリン代高いと行かないですよね。
2: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところにあのいわゆる石化製品と言われているものとかナフサだとかこういったものに由来するものが使われている。
0: 石油化学製品だ。
2: そうですね、
1: はいはい、
2: あのタイヤなんかそうですよね。これあの、あの合成ゴムが使われてるんですか。
1: ゴムも石油なんですね。
2: 石油由来ですよね。石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとかああいうところも、
1: それも全部、
0: はい、プラスチックね。
2: そうですね、ナフサ由来の製品ですよ ね、
1: うん、
2: すね。
1: 車作れないですね、そんな、
2: はい、あとエンジン周り の、 あの燃料ホースなんかもそうですね、ゴムですね。それから自動車 の、 あのペイントの塗料ですね。
1: 塗料 ものなんですか。
2: これ合成樹脂ですよね、主成分っていうのは。

0: で作れない。
1: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、うんうん、まさに裾野が広いがゆえに総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになればということですね。
2: そっか、だから大きな会社ほど上がってない相場になっていてということですもんね。
1: 大きな会社でも上がってるところもあるんですが、
2: そうですね、
1: 必ずもそれば上がってるばかりではないということですね。
2: 京都不動産とかほとんど上げてないですもんね、
1: う
2: ん、
1: はい、そうなんですよ ね、 ね、
0: じゃあこれだけその日経平均が6万3000円がすごいみたいな好景気だみたいに、なんか私は最初そう思ってたんですけど、はい、実態そのトピックスの方がよりその実態に近い数字が見れるんだとすると、はい、あんまりいい状況ではないかもっていう。
1: 世界の景気実態を、うん、日本の景気実態とか世界の景気実態をあのより正確に言うと言葉は語弊があるかもしれませんけども、より正しく映し出しているのはどちらかというとむしろトピックスじゃないかなって気がするんですね。
0: うん、でそうなんだ。
1: で例えば海外で韓国も今株価非常に好調なんですね。
0: 見たいですね、すごい上げてた、はい、サムスンでしたっけ、なんだっけ、
2: そうですね、そうですね、
1: はい、で、あのコスピって言われてる株価指数がこれ7000ポイントを初めて載せてきているんですが、うん、韓国も実は半導体関連の企業の上昇によって株価を押し上げられてるんですね。
0: 同じなんですね、はい、状況が。
1: 例えば韓国で言うとあのメモリーで、うんうん、あの半導体のメモリーって世界の三強が あるんです。あの三強と言われてるのがアメリカのマイクロンという会社と、うん、韓国のサムソンと、それから、SK ハイニックスって会社韓国にあるんですけど、三強のうち二強は二つは韓国の会社なんですね。
0: です
1: が半導体がやっぱり業界が潤ってくるとやっぱ株価が上がりやすいってそういうことが言えるかと思うんですね。
2: なるほど、
0: そっか。じゃあなんか単純のその、なんだ、株価指数だけじゃないんですね、はい、その実態を見るために必要な情報っていうのが。
1: そうですね。でその一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。パフォーマンスは良くないんですけども、これもいろんな要因があるんですけれども、はい、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で例えばフランスなんかで言うとあの CAC とかで CAC40 という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばあのラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかのウェイト高いんですね。で今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまっているっていう部分もあるんですね。
2: じゃあやっぱその規模の大きな会社と株価が高いっていうことはまあ連動していないのでっていうことですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
1: はい、だから AI が確かに今もうあの AI ブームで、それで AI 関連 の、 あの会社は設備投資ガンガンやってますよね。あのハイパースケーラーと言われてるところ、うん、クラウドビジネスを手掛けてる会社って、今もうクラウドの需要というのはどんどん膨らんでいってるんで、うん、私も大学で仕事なんかであのクラウドサービスやっぱよく使ってますけれども、
0: そうですよね、
1: あの大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないですのクラウドで、
0: うん、
1: やってますよね。
2: 手元よりクラウドの方がっていう、
1: そうですね、
2: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるっていうことですね。
1: そうですね。だから一人の銘柄やはり業界はやっぱりすごい潤ってる、
0: うん、
1: アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの活況によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
0: いやなんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
1: どうなんでしょうかね、ただやはり気になりますのがアメリカではすでに起きてることですけども、日本でもこれからあの持つものと持たざるものとの格差が広がっていくそれっていうのはありますよね。
2: なるほど、そっか、
1: はい、
2: まあでもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、あの、うん、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
1: うん、そうですね、
2: あるのかもしれませんけれどもね、
1: はい、
2: なるほど。まあでも今回この6万3000円と今回ね、はい、日経平均載せてきましたけれども、はい、この、まあからくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました、
0: うん、
2: はい、まあ、ちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、うん、今日のお話参考にしていただければと思います。

Yeah Yeah Yeah 瞳の色も肌の色もここじゃ関係ないよ何もかもただ深く深く結びつくぞここは日の当たる場所 Right

0: さあ8時台に曲にお届けをいたしました。メイジェイでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、今回のノビが聞きたい、略してノビ隊が、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったという
0: なるほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてまさみんさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、もじゃてんさんからは半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、若干複雑なお話でございましたけども、どうだったでしょうか。
1: ありがとうございます。木の国さんはちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。
0: はい、
1: はい、
0: もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: スペシャリストトーク。
1: さて、週刊のビータイムズでは8時台にさまざまなゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: インバウンドについてです。まあ、海外からね、
2: はい、
1: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
2: はい、
1: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いというところなんですね。
2: はい、
1: ただじゃあその方々は日本のどういうところに注目をして、
2: うん、
1: どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
2: 何を魅力だと思ってくれてるのか、
1: ね、
2: 気になりますね。
1: でもたくさんでもね、京都に、
2: そうなんです、
1: 今日帰ってた、いや先週
2: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
1: ね、
2: もう京都今本当にひどいですね。
1: すごい数なんでしょ
2: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいなくらいにはたくさんの方がいらしてたりとか、
1: ね、
2: ちょっとあのね、バスの、京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
1: あーわーって感じでしょうね。
2: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
1: まあ、我々目線で見るとね、あのおっしゃったみたいに、うん、京都とか奈良とか、
2: うんうん、
1: あと関東圏など鎌倉蔵とか、
2: まあ、
1: そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ、東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージがあるんですが、
2: うん、
1: 実態はどうなのかというところですね、今日は伺っていきたいと思います。本日スタジオにお越しいただきました、台湾香港向けの訪日観光メディアとしてナンバーワンの影響力を持っていらっしゃいます、ラーチーゴー日本を、運営されていらっしゃいます、株式会社 GD メディアグループの代表取締役吉田光一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、吉田でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: もう吉田さん、もう番組を持たれている、ラジオ番組を持たれているということで、
3: はい、
1: もうトークは、
3: いえいえ、
1: もう絶品と伺っております。
3: いえいえ、ハードルが上がりまくってるんですけども、試してください。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまで のご経歴といいますか、
3: はい、
1: これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
3: は
1: い、
3: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、
2: うん、
3: 退職して、別の一般大学を、卒業して、それから大阪の ABC 朝日放送で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。東京と台湾でも起業されたんですね、最初は。
3: はい、同時にはい、作りました。
1: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか。
3: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡っ中国に渡ったんですけども、
2: はい、
3: まあ、なかなかこう中国でお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、まあ、当時僕もまだ20代なので、これちょっと難しいなと。ただ僕は中国語を、まあ、学生時代独学で結構頑張ってたんで、語学は活かしたいなと思った時に、台湾というこうまあそれこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対してもまあ公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで、14年前に SNS を立ち上げて、そこからスタートしました。
1: ほアクティブ。
3: いやいや、もうそれしかなかったんで。
2: いや、そうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
3: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、
2: ね、
3: もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、もうそればっかり見てたんで、それにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。
2: そうなんですね。
1: 相当創業期にご苦労
3: を。ああ、もう本当大変でした。うち、いわゆるこうまだその VC ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時なので、まあ資金調達せずに、今でも私が株を 100% 持った状態なんですけども、資金調達せずに来たので、まあ創業期は大変でしたね。
2: 堅実経営ですね。
3: まあ細々とさせてもらってます。
1: まあ、でも最初じゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
3: そうなんですよ。14、5年前にまだインフルエンサーいなくて、
2: うんうんうんうん、
1: あそっか、
3: はい、YouTuber とか あのインスタグラマーまだいなかったんですよ、はい、で僕が中国語で毎日こう日本の投稿を SNS でしてると、はい、まあそんなことをしてる日本人がまだいなかったので半年で10万人ぐらいフォロワーがついて、
2: すごい。 YouTube ですか？
3: これはあの Facebook なんですよ。
2: Facebook
1: なんですよ、まあ、当時はね、
3: はい、そうだ、台湾フェイスブックなんですよ。
1: 今でもフェイスブック、
3: 今でもフェイスブックなんですよ。
2: そうなんですか。
3: そうなんです。でその10万人に、まあ、どんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、はい、その上で、まあ、僕ももともとテレビの人間なのでこういうメディアを作ったら、まあ、ちゃんとこう利益が回るんじゃないかということで作ったというのが14年前です。

0: ちはもう14期
1: はい、なんとかどうにかこうにか
0: すごい
1: やってます。
2: じゃあその本当にユーザーの声を聞いてそこから起点でメディアを作られたっていう感じなんですか、それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか。
1: いや、あの今おっしゃった前者の方ですね、ユーザーの方々の意見を聞きながら、うん、まあ、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、あ、まあ、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々いろいろトライアンドエラーしながら、今はもう動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
0: ね、もうすでにラーチーゴを見つけていただいて、
1: ありがとうございます。
0: 日本で楽しんで食って買えというそういうサイトですねみたいな。
1: あ、僕もそれ、リアルタイムで
0: いただいてます。
1: そういうことです。
2: ポストいただいてます。
1: その通りです。
0: ありがとうございます。これじゃあラーチーゴというサービスのターゲットとしては台湾の方。
1: そうなんです。
0: あのがメインなんですね。
1: 中国語というのはあの喋るとですね、まあ、あの普通は北京語あるいは台湾カゴっていうのはあんま変わらないんですけども、はい、文字面にすると中国大陸の方が見てる文字と台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
2: は
1: い、
2: 漢字、
1: あ、そうなんです。中国大陸で使われてる漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、まあ、簡単な漢字なんですよ、
2: は
1: い、で一方で、まあ、台湾香港は繁体字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、
2: へー、
1: その文字面がそもそも違うので、
2: そうな
1: んだ。で我々はターゲットをその繁体字の方に絞ってます。
0: なるほど、
1: はい。
0: これでも海外から日本に来られる方がまあターゲットになると思うんですけれども、はいはい、海外から日本に来られる方というのは何を楽しみに来られるというか、
1: はい、
0: こう一番まあ我々が気づいてない資源ってあるんだろうなと思いながら見てはいるんですけども、
1: はい、
0: どういうところなんでしょうか。
1: まあ、外国から来られる、訪日客と一言で言っても欧米から来る方と、まあ、中華圏の方っても全然行きたいところも買いたいものも違うんですよね、
0: はい、
1: 例えばその寺社仏閣とか侍忍者みたいなのを多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、
2: うん、
1: 中華圏の方はもう寺社とかはうちにもいっぱいあるし、
2: なん
1: ならこっちがルーツかもよみたいな
2: 確かに
1: あって
0: そうっすね。
1: で逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で中でも中国から日本に来られる方はまだ初めて日本に来る方っていう結構多くて、
2: ま
1: あ、それを東京にあるいは関西に行きたがるんですが、
2: はい、
1: 台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな、
1: はい、
2: もうなの
1: で
2: も
1: う東京行きました、
0: はい、
1: もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです、地方に行きたいというニーズがあるのが、
2: ま
1: あ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
1: そうなんです。
0: 地方っていうのは、
1: はい、
0: どういう人気なところとかってあるんですか。
1: トレンドありまして、
0: はい、
1: コロナ前は、まあ、札幌北海道だったんですが、
2: はい、
1: Google 台湾の検索ボリュームを見てても北海道はそんな伸びてなくて、九州四国あと東北この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
1: はい、
2: 九州の
0: 距離的なことなんですかね、
1: はい、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが半導体ですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
1: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
0: TSMC だ。
1: そうです、
0: はい、
1: でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね、
2: はいはい、
1: これ今週20便まで増えまして
0: 20便
2: 爆増してるんだ。
1: えげつないことになってるんですよ、
0: それはビジネス需要を見越して、
1: はい、と
0: ですよね、
1: やっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: ああ
1: 、ここ行ってみたい、まだ行ったことない、であのオーバーツーリズムしてないということで、
2: うわ、
1: そこに目がけて行ってるという感じ
2: なんです。そういうことなんだ、
1: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
1: もう熊本毎月行ってるんですけど、至る所台湾人、
2: もう
1: 台湾カゴが至る所から聞こえてきますね。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
1: 出てきてます、
2: はい、
0: でその熊本の例えば食べ物だったりとか観光地でいうとその自然とかっていうことですか。
1: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あとあの朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あ、なんかおかゆ、おいしいおかゆがあるイメージ。
1: そうなんですよ、台湾って朝ごはんしっかり食べるのがこうカルチャーとしてありまして、なので我々あの観光事業者

0: としてはそのディナーでねしっかりこう食べていただきたい、そこを皆さんこう押しがちなんですけど、
1: はい、
0: 実はキーは朝ごはんなんですよ。
1: へー、
0: その大自然の中で朝ごはん食べるとかいうのが人気で、まあ、朝ごはん食べるので、はい、
2: ケータリングとかっていうことですか？
0: あのそうなんです、あのそういう今特別なサービスがありまして、その阿蘇山の大自然の中で朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか、
1: うわー、そういうのが健康に良さそう。
0: そうなんです、受けてます。
1: へー、阿蘇山ってなんか渋い、本当あの日本人観光客でも結構、はい、何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも。
0: あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってますね。
1: ね、
0: はい、
2: じゃあやっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、例えば食べ物に、はい、もっと興味を抱いてもらってるっていうことなんですね。
0: そうですね。あとはもうあのものすごくいっぱい買い物するんですよ。で一番はやっぱこうあの量販店ですね、家電量販店とか、あとドラッグストアとか、
1: は
0: い、まあ、そういったところに行ってもガバッと買うので、そこはね我々のラーチゴのメディアもあのいろんなクーポン券を掲載してるんですけど、まあ出ますね。
1: へー、
0: 出ますね。
1: 活用されてる。
0: むちゃくちゃ出ております。
1: はいはいはい、はい、ちなみに、はい、あのこの商品、特定のこの商品が特に人気みたいな売れ筋のやつとかってあったりするんですか？
0: まあ、商品名は置いといて、あと、はい、
1: 風邪薬、
0: 胃腸薬、
2: あ、ちゃんと薬ですね。
0: そうなんです。
1: ドラッグ、でですか？
0: もう昔から台湾はもうあの日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、CM もバンバンやってるんですけど、まあ、日本の方が安いし、
2: はい、
1: あ、
0: 新種類も多いんで、
1: へ、
0: ガバッと買うと。実はこの2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は、国地域別で見ると一番は台湾なんですよ。一番お金を落としてるんですよ。
1: 母数でいうとだって中国とかの方が多そうなのに。
0: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
1: ね、
0: 台湾は2300万しかいないんですけど、
1: もう桁が全然違いますけど、
0: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ670万人いまして、人口2300万分の670人来た。
1: すごいです
0: ね。やばいことになっております。
1: むちゃくちゃ来ていただいてるんですね。
0: 来てますね。
2: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
0: そうです、来てください。
1: 日本人口の4分の1いったら本当すごいことになりそうですね。
2: でもこうなんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
0: はい、
2: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうところと、こう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか？
0: まずもって台湾の SNS、 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもうあの盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのをみんなでこう、あ、申し訳ないことをしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ、良くないなと思われてるのがこの鎌倉のあのスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で住民がの方がちょっと迷惑していると、あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、
1: うん、
0: こうスマホをグリングリ回すと、
2: みんなされてますよね。
0: もう迷惑だと。そう、まあそういうのは彼らもすごくこうあのマナーのいい方々なので、まあそれは年間670万人も来たらよからぬね衝突もありますから、そこはこう折り合いをつけつつという感じではありますね。
1: はい、そんな話題が盛り上がってるんだ。
2: まあじゃあちょっとこう合わせてくれようとは
0: めちゃくちゃ
2: くれているっていうことなんですよね。
0: すごくマナーのいい方々です。
2: そっか、はい、だから対立するんじゃなくてこうねちゃんとこうコミュニケーション取ってみたいなところも大事になってくるのかなということだと思います。
0: おっしゃる通りです。
2: 実際日本から台湾を訪れる人増えてるんですか今は？
0: これが全然増えてなくてですね。
1: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど、
0: 去年台湾から日本670万人と私先ほど申しました、
1: はい、
0: 逆日本から台湾去年140万人でございます。
2: 少ない。
0: 人口はね日本の方が圧倒的多いんですけど、
1: 圧倒的なのに。
0: なのでそこも我々の事業としてはメイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかといろいろ政府と一緒になって、まあ、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを、僕は日本全国でいろんなイベントやったりラジオやったり頑張っております。
2: じゃあ台湾からのお客さんの情報もそうだし、
0: はい、
2: 日本から台湾に行くお客さんのに対しての情報提供も
0: そうなんです
2: されてるということですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
2: 両方で、
0: はい、
2: 台湾と日本をつなぐ企業として、はい、メディアとしてということですね。
0: そうなんです。日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、
2: うん、
0: 向こうからこっちに来る人が増えるんです。

0: らに来やすくなるんだ。
1: そっか、往復するから。
2: そうなんです、そうですね、いろんなこう特に地方空港、空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業をかけてるんです。それはあの台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。でその時に台湾側の、航空会社担当必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ、なぜならあなた方が来ないから、あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのはこれ、今課題なんですよ。
1: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
2: そうなんです。
1: そうですよね、
2: そういうことなんです。
0: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいところだよっていうのはどこですか？
2: めっちゃいいところ、これね、あの南部なんですよ。
0: 南部
2: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
0: そうなんですか？
2: 台湾って細長いんですよ、はい、島の形が、はい、でその真ん中を通るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてます、
0: はい、
1: 気質まで、
2: もう熱情、情熱的になって、でその川を境に川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
0: 熱帯なんだ台湾。
2: いろんなものが人のキスも含めて変わってくるんで、もう南部にいらしてほしい。
0: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて、はい、北と南で結構違うんですね。
2: だいぶ違います。台湾も
1: 観光地的にも、はい、南で言うと代表的な観光地はどういうところがあるの？
2: どこなんだ？まずはやっぱ台南。
1: 台南、
2: 台南、
1: はい、
2: ここはもともと一番栄えてた場所なんです、うんうん、台湾っていうのはあの統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、はい、統治してて、はい、明という国が、統治して、で清になって日本が統治して、今中華民国になってるんですけども、はい、そのオランダ人が統治してた時の建物とかが台南にはいっぱいありまして、
1: 綺麗な街並みなんですね。
2: いや日本で言うとこう京都によくこう例えられる。
1: へー、
2: はい、で美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
0: 最高じゃん。
2: 来てほしい、来てほしいです
1: ね。
2: はい、
1: 物価はどうなんでしょうか、ちなみに。
2: 高いですね。
1: あ、やっぱそうなんだ。そこはそうなんですね。
0: 時間がこもってますね。
2: 私会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円だったんですよ、はい、今 5.1 円になってしまいました。
1: 倍以上だ。
2: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でも高くなってしまいました。まあただ屋台とかは安いんで、うまく賢くリーズナブルに旅行できます。
1: なるほど。
2: はい、
1: いやでもね、お話伺ってるとこうインバウンドとか、まあ、逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどんこう人と国と、ね、両方をつなぐようなとても意義のあるお仕事を、ね、メディアなんか
2: も褒めてくれるんですか？
1: いやいや、もちろんそんななんか気なすわけないそうなんですけど、でも本当にでもね、この機会になんか、はい、海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、はい、実際に台湾に行ってみるとかっていうところで、またなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、はい、台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、はい、ラチ号をきっかけに、そして日本からはメイリー台湾ですね、はいはい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とか PR するとこありましたら教えていただけますか？
2: 会社の広報からはあのメイリー台湾言ってこいと言われて言ったんで、うん、私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はいはい、私あの YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
0: すごい、
2: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという。
0: 47都道府県47曲
2: 今作ってるんですよ、これミュージックビデオ、あのぜひ吉田社長で検索してください。
1: 吉田社長で
2: ガチで相当手間暇とお金かけてミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
1: もう社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという
0: そうですね、
1: そのバイタリティ、
2: そういうことでなってます。
1: ぜひとも皆さん吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
2: シェシェ、
1: そろそろあ、そうだ、シェシェ
2: シェシェ、
1: だじゃそろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社ジーリーメディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田光一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: た。
1: 萩一夫さんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おー、そして小翔さんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: 血液型わからんですね。どういうことですかこれ。
1: ねえ、まあどうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね。
2: まあ京都の人みたいにいけずなことはないので、それは大丈夫だと思います。
1: はい、
0: 京都もいい人多いですけど
2: ね。そうですね。
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便。
1: 1週間にか。
0: そうそう、でも毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうことです。
0: すごいですよね。
1: うーん、めちゃくちゃ往来がありますね。
0: はい、
1: はい、かな。ヨーコニャンさんからの阿蘇に行った時の景色の写真をいただいておりますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてそうだな、マサミンさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私京都のミュージックビデオは稲の船屋まで撮影ロケ行ってきました。
1: あ、すごい。
2: もちろんです。
1: じゃあその影響の可能性も大いにありますよ。
2: そう言わせてください。
0: 40万人ですか。
1: すごい。
0: 台湾の方に来てほしかったらむしろ吉田社長に来てもらうっていいのかもしれないですね。
1: 確かに確かに。
0: なるほど。
1: そうですね。はい、という感じかな。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんいただいておりますね。
0: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のびタイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスをお届けしてまいります。 DJ ミルキーさん、よろしくお願いします。なおこの番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント @nobitimesjp、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: また来週お会いいたしましょう。良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に。

0: オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

時刻は夜

9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで東京半蔵門ミュージックワードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、今日はまだ休み中なんだですとか、いろいろな状況にあると思いますが、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。実際の日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、ちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのは、とってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか？ただリリースは2026年の3月、歌っているのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと、T_TRAX というのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@milkybird.co.jp、 ミルキー私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて time_milky@milkybird.co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T_TRAX、 カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか？そして好きな曲はどんな曲ですか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン前もなっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが苦痛でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたというのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさん、ありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといっても、もう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ、年明けくらいには。ただでももう寒いですからねその時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか？朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、しっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか？ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのはもともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私1本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。あー、さすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画はとっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか？そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか？ということで、音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内4大大会第1戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田沙紀が、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王、佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国の

の新次へは菅風花、高橋さやからと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますは、午前は雲が広がりますが、午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで、午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。 Ask yourself

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この2人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。 Music for Tracks。もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はあ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネーム、もじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと。私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な1週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスではゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲分かりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時までMusic for all. Time. Tracks.

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そして

5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲と言っても過言ではないくらいですよね、とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分10時台お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけどどうですか皆さん。この番組担当しているのが私でどこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかねどうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲今生まれた曲を一緒に聴きながらこの2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんからこんばんは。そして初めまして長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスこの T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQTwitter ですけれど野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんとスコネーでしたということでスコネーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれどやっさんさん DJ ミルキーさん皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わフットワークが軽

いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと、ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるあのオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもあのシュンシュンとしたあの光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だななんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですね、などなど、ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

Where You Are お聴きいただいています。ブルーノマーズいかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルあちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったななんて、休み前より疲れちゃったななんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2マイナーセブンさんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by

最後までお聞きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T and Over Tracks、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさんか。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん。

これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラーとか、あ、これは何ですか、車ですか、何ですか。ああ、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか。教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョジョさんのミュージック、ジョジョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2 MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: る？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時のあのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょう
1: 、うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよ、やっぱり
2: ね、なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
2: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は asnani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね、
1: はい、
2: 華やかな
1: お仕事という、ね、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
3: 悪いですね。
2: 悪いですか
1: 出てますか。
2: どっちですか。悪い、いいですか、
3: ね、いいです。
2: 良くて悪いですか、
3: はい、
2: 悪くていいのかありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
2: ハイネックそれでいいのかとか、
1: うん、
2: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 正解はあるんですか、いきなりですが。
3: いや僕は正解本当にないと思ってて、
2: はい、
3: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
2: いいですか、
3: はい、なんか似合ってる、
2: 真面目に見えちゃう、もう悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
3: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪いコンセプトに来てるんですよ、
2: はい、そうです、そうです、
3: そういうコントラスト僕好きなんで。
2: あ、よかった、
3: はい、
2: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こうと。
1: そうですよ、
2: そうですね、
1: はい、
2: 原宿でも

0: ちようかな、ちょっと
1: 若者の街に。
0: そうそうそうそう。
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
2: どういうこと、
0: いきなり難題を投げかけまくる番組。
2: そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、はい、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、うん、いわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、はい、なんか僕はそういうなんだろうな、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、うん、はい、正解とか本当
0: に遊べるように、
2: はい、
0: 頑張ります。
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから
0: 普段はね、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、うん、ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
0: 時期的にね、
1: なってくるじゃないですか、
0: 暑いです、
1: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
0: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、はい、夏場は、はい、うん、はい、ただあのカレーうどんとか食べれないですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね、
1: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
0: 食べれないんですよ、だからちょっとその悩みではありますね、
1: はい、はい、じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
0: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
1: クーラーとかさ、
0: いや
1: 、はい、そういうね、今考えられるようなヒントもね、
0: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
1: う
0: ん、
1: ね、聞いていきましょう、
0: はい、
1: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、はい、専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にあるハヤトチリっていうお店が今もあるんですけど、はい、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね。
1: それは結構お店が忙しかったということですか。
2: そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないっていうか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使うのお店とかも全然違ったんですけど、うんうん、なんで両立するのは難しいなって思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
1: で
0: こう15年以上、
1: うん、そうですね、
2: 確かにそうなんですよ ね、
0: ですよね、
2: うん、
1: スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
2: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなにそもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、はい、でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、うん、なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、うん、ずっと続けてる方多いと思います。
1: うーん、なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
2: そうですね、
0: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃないん
2: ですよね。あ、そうですね、資格とかがないんで、
0: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
2: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どっからどこまで、僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
0: はい、
2: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、はい、最新の T シャツがどうとか、

0: はい、バックヤードとかそういうのもスタイリストの方がやってるし、
1: おじゃあその、見せたいじゃあ例えばバッグがあったとしたらそれが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
1: 選ぶとか
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
1: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので、
1: なるほど、
0: ああいう、まあ、その物のページとかもあるじゃないですか、その
1: 単純の
0: 単体に、
1: はいはい、
0: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションしてあの絵作りしてったりとか、
1: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる、
0: そうですね、
1: ということですか。
0: まあ、僕まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、
1: ああ
0: そうですね、そういうスタイリストの方も いらっしゃる、雑誌だとそういう感じですかね。
1: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
1: 思います。分かれてる、はい、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、
2: は
0: そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
1: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
1: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし、
1: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな、そういうことなんですか、どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
1: うん、小山さんが今得意分野というか、
0: はい、
1: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
2: うん、
1: 俳優さんに、
0: そうですね、
1: してもらうことですね、
0: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう。
1: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれで言うとスタイリングする、
0: そうです、
1: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの。
0: はい。僕はなんかその、うん、扱うブランドとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか。
1: はい。
0: そういうブランドは使ったりすることが多いんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、うーん、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、
2: うん、
0: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかというと、
0: 後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あと SNS とかで見て気になったら、あ、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
2: うん、
0: あ、でもそう、SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
1: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うん、
1: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
1: はい、
0: 20歳、まあ、21、22ぐらいの

0: 方が大体多いんですけど、
1: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
1: うん、
0: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
1: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
1: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、
1: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、大体その案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
0: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
1: はい、
0: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、どんどんなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
1: うん、
0: 例えば、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、うん、今では当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
1: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんかありますか、小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流
1: 行りました。シープな例えで申し訳ないですけど
0: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: ファッションっぽく見えるかとか、そうす、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、
2: はい、うん、段ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: パッと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタして、
1: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
1: はい、
0: そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような想像を広げるようなコラボということですね、
0: はいはい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
1: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
0: あ、そうですね、
1: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですけどアイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
1: ね、いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: はい、ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあノビーさんも何かこのアイテムをどう着たらいいか、
1: そもそもその領域に至ってないのそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか
0: と、そうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
0: はい、
1: こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表はされる、
0: いや、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもんなんバンドやったことないんですけどさ
1: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
1: はい
0: はい、なんで例えばカメラマンがいてヘアメイクがいてモデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、

0: のか、そういうのが楽しいっていうのありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、はい、メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね、
1: あるっていうんですか。小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんです
0: よ。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、うん、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
2: うんうん、
1: イメージありますね、
0: はい、黒いシューズ、うん、あ、まさにそうですよね、
1: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
1: へー、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、
1: うん、
0: うん、どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
1: うん、
2: な
1: ん
2: か
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、
1: うん、
0: スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
2: うん、
0: で雑誌読んでったら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
2: はい、
0: どの雑誌見てもいっぱい
2: あった、めっちゃありましたよね、
0: はいはい、結構それの影響が強いですね。なんか、なんだろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
1: うん、
0: T シャツどこどこ
2: 出てますね、
0: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
2: はい、
0: うん、なんか文章とか、うん、いろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、
2: うん、
0: そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリスト知ったきっかけがそこで、
2: はい、
0: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人こういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
0: うん、
2: うん、じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
0: ね、うんうん、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
2: うん、
1: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: ああ、そう、そうなんですよ、
1: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
1: トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのかな、スタイリストさんっていうのも
0: 専門学校の時に、
1: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
1: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
1: そんなことないと思いますけど
0: 本当にそうだったんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
1: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
1: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
1: 合ってたってことですね、はい、面白い、
2: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うんうん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
1: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあ、ただ着るだけの直江さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
1: う
2: ん、
1: し作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
2: そういう意味では本当ですね、うん、一口にお洋服といってもですね、
1: そう、
2: うん、じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
2: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン、
2: はい、これはなぜ、
0: あとこれ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、うん、

0: 当時なんか宇和さんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聴いたら、結構衝撃的にだ綺麗な声してるなと思って、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、北村さんがそう作ってて、ビジュアルを、そうなんかそうやって自分が好きなものをなんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた。そう、そんな一曲です。
1: あ、なるほど、つながるんですね。いいなって思うのっていろんな形で、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: ーアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へー、このラシッドさんって

0: さっきもねお話ありましたけどモノグラムという柄で、うん、何ですかね雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
1: あるような気がします。
0: なんか私もああこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけどあのノートの方は載せておきますので、
1: はい
0: はい、でそこ の、 あのラシッドさんがまあリブランディングというか、うん、その柄をねまたうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけどそのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか？それともバッグカラー？
2: あバッグカラーですね。
1: うん
2: スタイリストとして参加するそのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドと、はいポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
2: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろうバックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらってで僕も衝撃でしたあのこうなるんだっていうのがあって、はい、なんだろうなちょっと本当今までのそのラシッドは使っあのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
2: なんかぜひ見てほしいなと思います。あの本当に変わると思います景色が。
0: それはそのラシッド の、 あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことです
2: か？服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグさっき雑誌の話もしたと思うんですけど、はい、バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん
2: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
2: だけどでもその可能性もあるよねって形で、うん作ってるんですけど、
0: うん、
2: 今回はある意味撮影用って形でなんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、
0: はい、
2: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うん
2: うん、結構実験的にいろいろ作ってみて、
1: うん
2: うん、その時もビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
2: こうなるんだというか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、
0: うん、
2: 僕の価値観とかもすごい変わったなんか一個更新があったんで、
0: うんうん、
2: はい
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
1: お写真を
0: すごいですね。
1: すごいすごい量ですね。こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの
1: すごい
0: お写真の。
1: これがでもそのそっかバッグですもんね。
2: そうですね。
1: ラシッドさんの生地を使った。
0: あすごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか。なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
1: カラフルですね。なんか思ったより
2: そう、その
1: 全体的に
2: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
1: はい、
2: 結構カラフルでポップで、
0: うん、
1: ドキッとさせるというか面白い、
2: はい、
1: 見ていて笑顔になるような
2: 本当
1: ポーズだったりねデザインだったり
2: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
1: はい、
2: こういうバッグが一つ入っただけでいきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね。柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒でなんかその例えばちょっと言い方悪いんですけどあのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで形がすごい独特なお洋服だったり

0: バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました本当に。面白い、
0: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入んないとか、
1: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、そういうこう攻めたあのバッグだったりそれを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、なんかすごい面白いです、ワクワクします。
1: 面白い、
2: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に面白いことやろうよって言って進められたと、
2: はい、そうですね。
0: なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
1: 知りません、知らない仕事分野でした、これは。
0: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか。
2: 5月の29から、
0: はい、
2: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ポップアップの展示があるので、あのよかったら皆さんも来てください。
0: お、
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
2: はい、そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
2: あ、そうですね、そこに展示してあるので、実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: 面白い、
2: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
2: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
2: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
2: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか。
2: います。
1: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ、
1: うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか。
2: そうです、監督です
1: すごい
0: 監督って言って
1: 全体のスタイリングを、
2: はい、あのぜひ声かけてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
1: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
2: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
2: スタイリスト本当すいません
0: いやいやいや、
2: そんな僕が知ってる曲の中でも、僕多分一番好きです、
0: へー、
2: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか。
2: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
2: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
2: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、作業に行き詰まった時とかなんか聴いてる曲です、
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

った気分だよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。台風の夜は風が吹き続けて、紙吹雪を巻き

0: フィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール あんま考えたことなかったですけどね、でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: まあ、セットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へー、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: うーん、何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね、どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい、
0: 着た落ちたお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒して

0: 年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着るともうちょっと着れてるなとか、
1: へー、
0: なんかそういう感じなので着通した服も一旦寝かしてます。
2: へー、じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
0: 捨てることほとんどないですね。
2: そうか、
1: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね。
0: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は。
2: 捨てます。
0: 捨てるんですか。そうなんです
1: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、はい、でまあシーズン終わりに1回こう査定をして、
1: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします。
0: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく。
2: あげたことはないかな。あげるほど綺麗な状態でもないんですよ正直、
0: はい、
2: 着倒してるんで。
1: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあそうですそうです、はい、
1: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます。
1: だから飽きたとかじゃなくてよれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで。
1: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に。
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
0: あ、
2: はい、
0: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか。
2: おどうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ。
0: めちゃくちゃいいですね。
1: それでも着方に今日のね、
2: ラッセンね、
1: はい、中に着るとか
2: 外しすぎじゃない、大丈夫ですか。
0: めちゃくちゃ良くないですか。
2: あ、そうですか、
0: うん、
1: やっぱり
2: じゃあそれだ、ラッセンだ、
1: はい、そうですね、
2: はい、
1: カラフルなラッセン、
0: あのそれあのそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。おあったかな。
1: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。
2: 記念のやつとかはね、
1: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか。
1: なかったらうわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
1: はい、そしてあのイベントで小山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
1: うん、ラシットのこれを入れればいいよとかね、ある
2: そうですよね。
0: ちょっとはい、あの撮影もしましょう。
2: あ、ちょっとすごい、やった。
1: 行きましょう。
2: ちょっと本物だ、分かりました。ぜひ、
1: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
0: はい、
1: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
0: はい、
1: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
0: あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
1: ありますね。
0: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで。
1: あ、なりますね、うん、はい。ということで逆に浦村さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか。
0: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に 買い続けているかもですね。
1: うーん、
0: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
1: はい、
0: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
1: うーん、
0: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
1: はいは
0: い、うん、いつも被るのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
1: うんうんうん、
0: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よく被ってるかもです。
1: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
0: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
1: うん、ノビーさんもね新しいお洋服をここからねジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど。
2: まあそうなってますよね、
1: うん。

0: 頑張ります。
1: どうやって買いましょうね。
0: そうですよね、うん、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
1: そうですね、
0: はい、それまでは
1: T シャツ、ね、
0: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
2: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、メガネさん。
0: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: へえ。
0: 終始ヘッドホンをしているので、
1: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
1: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
2: へ
0: っていう中から選んだんで、
1: 痛くないから
0: 選んだ。そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で選ん
2: だんです。でもそれはやっぱりそのマリさんの人生のストーリーがあって、
0: はい、
2: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
1: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、はい、だから一文字変わったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
1: あ、はい、お店で。
0: そう、
1: はい、
0: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです。いやいや、ブルーライトカットだけなんで。いやいや、金払うんで普通のレンズを。いやいや、ブルーライトカットだけなんで。
2: そんな言う聞かないですね。
0: ちょっとね、大変でした。結局別の店で入れました。
1: ああ、レンズを。
0: はい。
1: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実はこだわりの一品。あ、そうですよね。
1: こだわりの一品
0: だ。ストーリーがあった、ちゃんと。
1: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
0: 変えた方がいいって、まああのね、おしゃれになるよ
1: という。おしゃれに。そうですね、
0: そうそうそうそうそう、う
1: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
0: そうなんです、なかなかないんです。
1: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれなフレームを。
0: いい
1: な、それ
0: いいですね、はい、それ
1: 作ってください。
0: やり方が分かりませんけど。
1: きっといろんな人に相談したら
0: そうですね、
1: プロがいますね、
0: うん、
1: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
2: ラシッドホライズンのイベントがあります、
1: はい。
2: まあ、そこで今回 の、 そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
1: うんうん、
2: そこで撮影とかしたりとか、
1: うんうん、
2: なんか体験してほしいなと思ってるので、
1: はい、
2: ぜひ遊びに来てください。
1: これはどんな方でも行けるんですか。
2: はい、
1: おお、
2: はい、
1: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
2: はい、
1: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
0: ね、
1: うん、
2: ぜひぜひ本当にあの遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います、
0: は
2: い、
0: ぜひ。
1: しかもあの小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
2: はい、はい、
0: すごい、
2: はい、
0: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな。
1: 絶対やってくださいよ。
0: ピッチピチの T シャツに、
1: あちゃーん。
0: 僕に似合わないので行ってみるっていう。いいかもしれない、
2: 僕そういうの大好物。
0: やった。
1: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、あのラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか。
2: そうですね、もうちょっとそういうのよ、もうそうなんですけど、

0: あの違和感っておっしゃってたじゃないですか、
1: はい、
0: あの自分にとっては、うんうん、だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねって思ってて、
2: うん、で
0: もしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
2: うん、
0: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
1: うん、
0: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
2: うん、
0: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
2: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない。面白く着るっていうのもね、
0: はい、
2: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
0: は
2: い、
0: あ確かにそうかも、
2: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
0: はいはい、
2: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
0: あ、はい、僕は作品集を作っていて、
2: うん、
0: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
2: はい、
0: 何が見てる夢っていう本で、
2: はい
0: はい、ちょっと僕の影響をすべてぶち込んだ本になってて、
2: うん、
0: 分厚いんですけど、
2: うん、
0: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
2: はい、
0: よかったら見てください。
2: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
0: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち287人って、
2: うん、
1: すごい、
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
2: はい、
0: スタイリストやってながら、
2: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、
2: うん、
0: それが現実なのか、
2: はい、
0: セットアップされたものなのか、
2: うん、
0: ちょっと曖昧にして、
2: はい、
0: うん、そうさっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、
2: うんうん、
0: ずっと追求してるんですけど、
2: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
2: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なのでもしかしたらまたね戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、うん、はい、オンラインで購入がおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫、
2: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、
2: うん、
0: 作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
2: はい、
0: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
2: うん、
0: なるようになるっていう話なんですけど、
2: うん、
0: そう、未だに緊張する時とか聴いてます、
2: ね、結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに @musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびと
2: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなくふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソーレ読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。

皆さんのお住まいでは、まあ、5月のね、今日6日というところもありまして、まあ、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、あの鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、まあそんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、あのカツオのぼりだったり、あの元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。まあいろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。まあ、これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。まあ、あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外で、ね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれる

ていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私を初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ鮭まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子どもから大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは、茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そして金山堂、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。今日はね、前川紫健さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に玄ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、玄ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところ、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川紫健さんこと玄ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のねお話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ織物ですね。それから、八千文ももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、八千文や染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。ヤンバル工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますヤンバル工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。
なかなか素敵ですよ。ゆいまる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん高校、やちむん館、館工房、サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。源ちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。おいしいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画

立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: さくらゆきのサンサンレディオ。

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春さん秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななん

0: って思ったさくらです。
1: ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですねちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして、夕方5時から。そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

0: 食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。あ、そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鶏の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう、何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの、え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそんとこよろしく。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとかあと歌詞もさ、そう、もちろん曲もなんだけど、ずんくぶし全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね。何をするのかな、みんな、ということなんです

食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってますかかみがはらのおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララでもうこみ聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聞きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。

ます。ではこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないというね方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはね、クレジット決済などでできますんで、ぜひね、参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切

0: られてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいると思う。
2: まあそうでしょうね。
3: まあ明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね。え、まあだから今週はもう流しちゃいましょう。
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです。
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: 日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね。うん、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: う
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね。
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブですね。うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
2: うん、
3: 計8クラブが出場して、戦うと、
2: うん、
3: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね。うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
2: はい、
3: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
2: うん、
3: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています。
2: はい、
3: 今日が第2戦ですね。うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
2: うん、
3: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
2: うん、
3: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます。うんうん、昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして、3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
2: はい、
3: 果たして今シーズンどうなるのか。
2: うん、
3: で来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
2: はい、
3: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
2: そういうことなんですね。
3: は
2: い、
3: どのクラブになるのか、
2: うん、
3: これが注目です。
2: うん、
3: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう。
2: はい、
3: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
2: うん、
3: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました。
2: はい、
3: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコマドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました。
2: うん、
3: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして、20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと。
2: はい、
3: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
2: うん、
3: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリ・サンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです。うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか、20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
2: うん、
3: 決勝は5月30日、
2: うん、
3: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます。
2: はい、
3: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんです。メンタル下がってる場合じゃないんです。
2: なるほど、
3: ね。さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね。
2: はい、
3: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました。は
2: いはいはい、そうですね、
3: 錦織圭選手、
2: うん、
3: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
2: うん、
3: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました。
2: うん、
3: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
2: はい、
3: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、着々と、実力をつけていくと、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います。でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、それからフットワークを武器に、長くも世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、

0: あの飛び上がって打つ代名詞のエアケイ、
1: エアケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも兼ね備えていた選手と言えると思います、
1: ね
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの西堀圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2第3の西堀圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、え四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく西堀圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいうんね、テニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね、
0: こういう時代ですから
1: ねえ、
0: うん、
1: なんかね西堀選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、
0: うん、
1: 実は、
0: はい、
1: 余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか西堀選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私親戚筋が富山県に行って、はい、時折仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりですね。
1: うん、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね。だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして。富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、ね、もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存在
1: にな
0: る、
1: あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ねえ、それも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: はい。今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします。はい、ということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安曇野 FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ。

なるほどなるほど。あの猫車っていうね、あの土木の現場とかで使うあの砂利とかね砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事をねなさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。へえ。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ。やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね、うん、引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいてます、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね、なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます、素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね、そうですか、周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね、そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろうリニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ、主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね、なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

皆さんおはようございます。時刻は午前7時ちょうどを回りました。 FM 日立がお送りします朝の情報番組グッドモーニング日立、金曜日のお時間です。本日のナビゲーターはおなじみ大場義明です。どうぞよろしくお願いいたします。早いもので5月の2回目8日の生放送となります。皆様いかがお過ごしでしょうかね。先週5月1日の放送ではですね、すでにゴールデンウィーク入ってらっしゃる方、あるいは翌日2日から入られる方いらっしゃるかななんてお話をさせていただいたんですけれどもね、本日もすでにお仕事再開されている方、あるいは引き続き長いゴールデンウィークまだ真っ最中ですよという方、いろいろいらっしゃるかなと思います。本日も皆様のお役に立てる情報、そして楽しいお話をお届けできればと思います。皆様からのメッセージもお待ちしております。特にテーマ等は設けておりませんので、どんどんテーマフリーでお届けいただければと思います。宛先はいつもの通り 822@fmhitachi.jp です。それでは5月8日のグッドモーニング日立金曜日始まりです。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。大型連休中の3日から5日、日立市上根神社で7年に一度の大祭礼が行われました。神社の分霊を祀った神鉾が巡行する御神光のほか、日立風流物4台が一堂に会し、祭りを盛大に祝いました。日立市の上根神社は1695年、水戸藩2代藩主徳川光圀公の命により、宮田、助川、大瀬の守り神である総鎮守となり、光圀公は神鉾を持って各地を巡るよう言い渡されました。これが現在の大祭礼の起こりとされ、300年以上この地域に継承されています。3日は上根神社の氏子らが白装束をまとい、上根山の山頂に向かいました。通常の登山道とは違う厳しい山道を登り、奥宮に祀られている5本の神鉾を迎えました。神鉾が山を降りると、日立中央インターチェンジそばの大王院お休み処で梅雨払いのささらが奉納されました。神鉾は5つの輿に大切に保持され、氏子らが徒行列を組んで上根神社に向かいました。山を出発しておよそ4時間、上根神社拝殿に神鉾を納めることができました。翌日からは神鉾が各地を回る御神光が行われました。宮田地区では稲荷、荒谷、上根の神鉾が町内を巡り、五穀豊穣や地域の安寧を願いました。また3日から5日にかけて、上根神社南側の大王院通りに4台の日立風流物が並びました。日立風流物は上根神社がある旧宮田村の4つの町に1台ずつ伝わり、神社の祭礼の時に奉納・公開されてきました。長い歴史の中で4つの町が競い合いながら、からくり地掛けなどの改良を重ね、高さ15メートル、重さ5トンにもなる今の姿に発展したと言われています。国指定の重要有形無形民俗文化財であり、2009年にはユネスコ無形文化遺産の代表リストに追加記載されています。日立風流物は毎年4月の日立桜祭りで1台ずつ披露されていますが、7年に一度の大祭礼の時だけ4台の山車が全て出揃います。次です。3日よってけプラスで中川ファミリーオペラコンサートが行われました。このコンサートは市内に住む音楽愛好家の中川幸雄さんとその家族が、オペラによるまちづくりをしようと2016年から継続して開催しているものです。第13回目となるこの日は、幸雄さんが定年退職後に始めたというピアノやエレクトーンを中心とした様々な楽器やジャンルの曲が演奏されました。次に中川ファミリーの部と称し、妻の雅子さんのピアノ、娘のみゆきさんが所属するしのぶえグループの演奏が披露されたほか、中川さんファミリー3世代によるドレミの歌エーデルワイスの合唱も披露されました。その後プロフェッショナルゲストとして、ソプラノ歌手の山越京子さん、バリトン歌手の星野純さん、ピアニストとして活躍している天野明恵さんが登場し、オペラやミュージカルの曲を歌い上げ、会場が一体となって盛り上がりました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。

放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: 早速メッセージを頂戴しました。ご紹介いたしましょう。トップバッター正二郎さんからいただいております。ありがとうございます。おはようございます、おばさん正二郎でございます。今週もよろしくお願いいたしますという書き出しでいただきました。連休が明けました。そういえば4時前に地震がありました。あ、そうですね、正二郎さん県政下妻市からいただいてるんですけどもね、確か震源が県政の方でしたかね、それほど大きな揺れではなかったものの、身構えてしまいますね。今日から3日勤務ですということでね、いただきました。ありがとうございます。私もですね、いつもあの4時30分前後にですね、あの目覚ましをかけてですね、この放送に備えるんですけれどもね、今日はその地震で何時ぐらいでしたかね、3時もっと前でしたかね、あのいつもより早くね、あの目覚めてしまいました。その後ですね、やっぱりマッサージオさん同様に気になって眠れなくなってしまってですね、もういいや起きようということでね、若干寝不足なんですがね、起きてしまいました。本当にね、ついこの前の地震からね、余震といいますか微震といいますか続いておりますので、なかなか気が抜けないところではあります。マサリオさんメッセージありがとうございました。続きまして何のリスさんからもいただいております。ありがとうございます。大場さん番組スタッフの皆様おはひたブラボーでございます。朝やかな生放送お疲れ様です。ありがとうございます。一度にならず残念ということで、ゴールデンウィークも7年ぶりの神神社大祭で終わったと思いきや、日立国際大道芸が開催されますねということでね、そうですね、まあ春先と秋口というのでね、なかなかイベントが盛りだくさんでございます。しかも日立と長野の両会場で我が修路が出展いたしますということでね、両日ともその手伝いに行く予定です。お疲れ様です、ね、あの気温がねまた急に暑くなったりしますのでね、のんじさんぜひね、こめに水分補給を取りながらね、お手伝いの方ねしていただければと思います。以上です。それでは生放送頑張っていきましょいということで、いつものゴールデン&シルバー力こうマーク雪かにマーク、そして頑張ってる、これは人の絵文字でしょうかね、頂戴しました。ノーティさん、いつもメッセージありがとうございました。そしてお手伝い頑張ってください。引き続き皆様からのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。
1: ニセ電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
0: 時刻は7時10分を回りました。引き続きメッセージ頂戴しましたのでご紹介いたしましょう。立ちつてとめいとさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。毎朝楽しみに聞いています。ありがとうございます。ちょっとしたどうでもいい話を聞いてください。昨日は暑かったですよね。暑かったですね。昨日私ウォーキングした時にですね、いつもの倍以上汗をかいたような気がいたしました。それで夕飯を今年初の冷やし中華を作ったんです。ほう。我が家は4人家族なので3食入りのものを2つ買い、毎回6食分を4人で食べています。ですがたまに子供が残すんです。同じ3食入りの焼きそばなら保存していますが、冷やし中華はさすがにできないので親の私が食べる羽目にということでね、なかなかねお子さん残されるとね、作ったお母さんの気持ちを知ってくれという時がねありますよね。あるあるネタかもしれませんが、腹がパンパンになるまで食べてしまいますということで、皆さんどうしていますかねということですね。まあお母さんもそうですけどね、私もあのなんて言うんでしょう、両親とも田舎の出身ということもねありましてね、飯を残すのは罰当たりだ、お米は88味の手間がかかるんじゃという風に教育されたんでね、ついつい残すぐらいならねパクパクパクパク無理してでも食べちゃうという感じですかね。2人で食べてる人はどうしてるんでしょう。私的には2食売りが売っていればいいなと感じています。需要がないんですかねということでね、なかなかね、なんて言うんでしょう、食材をですね、例えばお肉ならお肉、野菜なら野菜ということでね、まとめて買うよりもね、あらかじめこうカット野菜なんかが入ってね、カット野菜カットお肉がなんか入っててもあらかじめ料理できるようなね、パックも売ってるようでは最近ありますけれどもね。

ということでね、いただきました。ありがとうございます。冷やし中華始めました、アミューさんの曲でリクエストいただいてるんですけれどもね、申し訳ない、ちょっとね、お流しできない、大変申し訳ないです。タチタトメイトさんね、また来週以降もぜひ、メッセージお寄せいただければと思います。ありがとうございます。アミミのね曲はお届けできないんですがね、今日は広末涼子の曲をお届けしたいと思います。2曲続けてお聴きいただければと思います。1曲目うんキス、そして2曲目プライベート、2曲続けてお届けします。

0: 橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。ブルアップル車検。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
5: 日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道下りは日立南太田インターチェンジで2キロ、伊佐津料金所で3キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入り口で200メートル、諏訪湖佐路で300メートル、大三町6丁目で500メートル、それぞれ渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続きまして列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前7時10分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、本日午前7時10分現在の列車の運行情報でした。

続きましてフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は7時25分を回っています。ほこたのひろすけさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今日は放送が終わったら間もなく出発、あ、お疲れ様です。休み明け最初の出張だねということでいただきました。さて今日は起きた時のぼーっと感とともにスタート。その正体は寝不足大丈夫ですか、いやまた夜中蚊に起こされちゃってね、蚊というか痒みに起こされたっていう方が正しいかなっていうことでね、暑くなるとね蚊がどっかしらから湧いてくるんですよね。二次被害起こらないように蚊取りマット用意したり薬を塗ったりなんてやってるうちに目が冴えちゃってなかなか寝つけなかったなということですね。私なんかですねこう耳元にふーんとくるのがですね非常に不愉快なもんですからね、いつもまあベープをね枕元に一晩中炊いて寝たりしてますけれどもね、あれ体にあんまり良くないような気がしなくもないんですけれどもね、なんか起こされるよりはまだいいかなということで、ね、対策したりしてますけれどもね。特にですね蚊に食われてというかですね、なんて言うんでしょう、腕とか顔ならまだマシなんですよね。最悪なのが足の裏だの指の先などですね、こんなところに血管ないやろみたいなところを刺されるとですね、薬を塗っても用効かないっていうところでですね、なんでこんなとこ皮食うねっていうところで食われてしまうと結構余計に不快指数が高まったりしますよね。ということで今日の運転はあくび連発が起きたら緊急でも何でもいいからコンビニ休憩だねということで、本当にそうですね、ひろすけさんおっしゃる通りですね、昼間5分でも10分でもですねこまめな昼寝がですね結構ねチューンアップと言いまして、脳のねリセットに役立つということでね言われてますのでね、疲れた眠気を感じたらね、特に車運転される方は特にですけれどもね、こまめに休憩取っていただければと思います。ひろすけさんいつもメッセージありがとうございました。またお仕事頑張ってください。引き続き広末涼子の曲お届けいたします。ハッピーバースデー。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など、各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
3: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では、元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分。うまい、安いの日立南ドライブインへ。いらっしゃい。
4: あれ、車ポッコリっちったカッポッチャーが
5: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻とこの
6: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
4: どうだった？
7: いや、どうもよくよく見てくれて調子んだよ。
5: ありがたこと、
7: 帰ってどうもね。
6: 多賀自動車工業所、
7: 帰ってどうも。
8: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2 FM。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで、夕方から雨となり、昼過ぎからは雷を伴うところがあるでしょう。また南部は曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風、後南西の風がやや強く曇り、夕方から雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後 2.5 メートルでしょう。降水確率は正午までは 10%、正午から夕方6時までは 50% の予想です。おしまいに気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデー。
2: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山カノンが生放送でお送りします。
4: 聞いてね。
5: 時刻は午前7時34分を回りました。今日は何の日のコーナーです。今日5月8日は紙飛行機の日です。これは広島県福山市に本拠を置く折り紙飛行機協会が制定したものです。一枚の紙を折るだけで作れる折り紙紙飛行機の楽しさ、魅力をより多くの人に伝えるのが目的で制定されたそうです。日付は5と8、5月8日の5と8ですね。これで合拝と呼んで、行け空高くと5月の青空に高く飛んでいく紙飛行機の飛ぶイメージを表しているそうです。ということでね、紙飛行機の日だそうです。紙飛行機というとですね、ついあのジュークのですね、もう30年前ぐらいの曲なんですかね、あの紙飛行機、曇り空座ってというね曲を思い出すんですけれどもね、なかなかね、夢を書いたテストの裏なんていうね、ちょっとあのエモい歌詞があったりもしました。それでは歴史を振り返ってまいりましょう。世界史の話題ですね。1541年です。エルナンド・デ・ソトという人がですね、ヨーロッパ人で初めて北米大陸ミシシッピー側に到達しました。時代配りまして、1800年ですね、これは19世紀1886年、アメリカでコカ・コーラが登場しました。最初は薬だったそうです。そして20世紀になりまして、1954年、アジアサッカー連盟が設立されました。そして同じ日、1954年の5月8日、横浜八景島シーパラダイスがオープンしました。もう来月にはね、サッカーワールドカップということでね、シーズンになってまいります。そして1987年です。短歌集サラダ記念日が発売されました。俵万智さんですね。1991年育児休業法が成立しました。法律はね、だいぶ昔、もうかれこれ35年前に制定されたんですけれどもね、特にね、新しくお子さん生まれたご家庭でね、今育児休暇ってのはどれぐらい取りやすいんでしょうかねまあ私なんかはですね、もうあの強行して取っちゃいましたけどもね、あの子供が生まれた時、当時サラリーマンだったんでね、まあ、あの半分強行して取っちゃったような感じだったけど、でも強行しなくてももっと気軽に取れてもいいんじゃないのかなっていうのは、もうかれこれ20年近く前ですけれどもね、思ったもんですが、今当時よりも取りやすくなっているのかな、どうなんでしょうね、会社にもよるんでしょうかね。改めまして、今日お誕生日の方々ご紹介いたしましょう。1965年漫画家のさくらももこさん、1973年お二方いらっしゃいます。俳優の赤坂明さん、そして漫画家の荒川博夢さん。1975年タレントの黒瀬純さん。1986年声優の佐藤さとみさん。そして2000年女優の三好愛さん。2001年タレントの影山優香さん。以上の方々が本日お誕生日の方々です。先ほどですね、広瀬涼子のハッピーバースデーという曲をお届けしたんですけれどもね、改めまして

本日お誕生日を迎えられる皆様、お誕生日おめでとうございます。最後に本日のお誕生日のお花とその花言葉のご紹介。本日のお誕生日のお花はウォーターリリー、睡蓮だそうです。そしてその花言葉は清純な心。まさにね、クロード・モネの絵画のイメージそのままですね。以上、今日は何の日のコーナーでした。続きまして、本日の出張ハムの時についてのお知らせです。本日5月8日金曜日の出張ハムの時、日高町の石神井児童公園隣で行われます。本日の出張ハムの時、日高町の石神井児童公園隣で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時までです。受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお、天候などにより中止となる場合がありますので、詳細についてのお問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話 0294-33-5586、 33-5586 までお願いします。以上、本日の出張ハモの時についてのお知らせでした。

0: 目黒きみろうです。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

日立市からのお知らせです。はじめに子ども真ん中児童福祉週間のお知らせです。5月5日火曜祝日から11日月曜日までは子ども真ん中児童福祉週間です。スローガンは行こうぜみんなキラキラの明日へ555です。子どもの健やかな成長について考えてみませんか。以上、子ども真ん中児童福祉週間のお知らせでした。続きまして、空き家などの実態調査実施のお知らせです。実施期間は9月30日水曜日まで。実施地域は日立市内全域です。常時使われていないと予想されている建築物について、調査員が外観から劣化状況などの調査を行い、建物の写真を撮影します。また敷地外から確認できない場合は敷地内に立ち入ることがあります。調査員は調査員証、腕章を必ず身につけていますので、不審に思われたときは調査員証の提示を求めてください。お問い合わせは住政策推進課内線754

754番までお願いします。以上、空き家などの実態調査実施のお知らせでした。

おしまいに、経済センサス活動調査ご協力のお願いです。対象はすべての事業所企業です。事業所企業の経済活動を全国および地域別に明らかにすることを目的として実施しています。インターネット回答用の調査書類を送付後、未回答の場合などは調査員が紙の調査票を配布します。6月8日月曜日までに回答をお願いします。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは総務課内線335-335番までお願いします。以上、経済センサス活動調査ご協力のお願いでした。以上、日立市からのお知らせでした。

0: エルフはつながる。
1: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
0: エルフはつながる。
1: 詳しくはウェブへ。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活、一緒に働いてみませんか。永井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-448800、 お気軽にお問い合わせください。
4: 時刻は7時50分を回りました。引き続き広末涼子の曲お届けいたします。サマーサンセット。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
4: 糸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて外気温です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は曇りで夕方から雨となり、昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。また南部は曇りで昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風のち南西の風がやや強く曇り、夕方からは雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。

0: 海上の波の高さは 1.5 メートル、後 2.5 メートルでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 50% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
2: イバソーって10回言ってみて。
3: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
2: ー。日立の葬儀社といえば。
3: 分かんない。
2: いや、なんでだよ。
4: お葬儀のイバソ
5: ー。週末直前、金曜の午後は
6: ちょっと一息アットフライデー。
5: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
6: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
5: アットフライデー、毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
6: 福山カノンが生放送でお送りします。
7: 聞いてね。
8: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
9: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は午前8時ちょうどを回りました。日立市からのお知らせです。はじめに民生委員児童委員の日についてのお知らせです。5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員児童委員は障害や高齢の一人暮らしで生活に不安がある、子育てに悩んでいる、近所で虐待 DV らしい様子を目撃したなどの相談に応じ、地域住民と行政とのパイプ役を務め、問題解決の手助けをしています。お困りごとがありましたら、その地区を担当する委員におつなぎしますので、福祉総務課内線391-391番、または最寄りの支所へご連絡ください。以上、民生委員児童委員の日についてのお知らせでした。続きまして、特設の人権困りごと相談所開設のお知らせです。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員の日にちなんで相談所を開設します。相談は無料で、秘密は厳守します。相談所開設日は6月1日月曜日、午前10時から午後1時まで。開設場所は市役所市民相談室、多賀市民プラザ、南部支所、中央交流

センターです。相談内容の例は、家庭内の問題、近隣トラブル、セクハラ、いじめ、DV などです。その他にも日立市では様々な相談を受け付けています。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは市民相談室内、日立市人権擁護委員会、内線566-566番までお願いします。以上、特設の人権困りごと相談所開設のお知らせでした。続きまして、日本赤十字社の活動資金ご協力のお願いです。5月は赤十字会員増強月間です。日本赤十字社では災害時の被災者援護や防災・減災の普及啓発など幅広い活動を行っています。日立市では昨年度およそ700万円の活動資金が寄せられました。日本赤十字社は皆様からの寄付を唯一の財源として支えられている団体です。ご協力をお願いします。お問い合わせは社会福祉課、内線391-391番までお願いします。以上、日本赤十字社の活動資金ご協力のお知らせでした。おしまいに、郷土博物館の講座開催のお知らせです。はじめに、郷土日立の文化研究会記念講演です。テーマは、一体何者、江戸の地理学者長久保積水。開催日は5月26日火曜日。講師は長久保積水検証会会長佐川春久さん。定員は先着50人です。次に、郷土日立の文化を学ぶです。テーマは、おとじゅ丸から吉政へ。開催日は6月23日火曜日。講師は郷土日立文化研究会員笹岡明さん。定員は先着60人です。どちらも開催場所は市役所多目的ホール。時間は午前10時から11時30分まで。参加費は100円です。お申し込みは郷土博物館、電話0294-23-3231までお願いします。以上、郷土博物館の講座開催のお知らせでした。ただいまお伝えしました日立市からのお知らせ、詳細につきましては、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、または IP 電話番号050-5528-5000、 IP 電話番号050-5528-5000

こちらまでお電話ください。以上、日立市からのお知らせでした。

0: 時刻は午前8時8分を回っています。 JR 日立駅前から生放送でお送りしておりますグッドモーニング日立金曜日です。ただいま生放送中のスタジオから外を見ますと非常に晴れ間が広がって JR 日立駅界隈お天気がいいようです。ただですね、本日降水確率ベースで言いますと午前中 10% なのに対して午後は 50% かつ雷も予想されておりますのでね、特に午後以降お出かけになる方は雨具のご用意を忘れずにお願いします。また予想最高気温もね25度とちょっと高めになっています。時刻は間もなく8時9分を回るところです。引き続きグッドモーニング日立金曜日お楽しみください。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: シンゴスレディオショーグンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私慎吾が役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
0: 日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは大三ヶ町6丁目で800メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村源茶屋で300メートル、鮎川橋北で400メートル、鳴沢団地入り口で800メートルそれぞれ渋滞しています。また国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、本日午前8時現在の列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

続きましてフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入。

できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は8時14分を回りました。本日は広末涼子の曲をお届けしております。先ほどお送りしたサマーサンセットは作詞作曲広瀬香美、そしてただいまお送りします曲は風のプリズムで原由子の作詞作曲です。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデ
1: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: 京太郎です。
5: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
4: します。
5: 京太郎のどうだろう。
4: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
5: ゆっくりでお願いします。

時刻は午前8時20分を回っています。茨城新聞の今朝の朝刊から気になるトピックをご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。本日ご紹介するのは県北北茨城市の話題です。北茨城市の関本小中学校で音楽に合わせて体で表現、リトミックに挑戦というトピックをご紹介いたしましょう。音楽に合わせて体を自由に動かして表現力や集中力を高める音楽教育リトミックの体験授業が4月23日に北茨城市関本町関本上にあります私立関本小中学校で行われました。地元音楽家を講師に招き全校児童生徒約160人が体験しました。音楽の基本となるリズムや旋律を体を使って学んだということです。この講師を務めたのは高萩市内で音楽教室を開く36歳の女性の方です。リトミック発祥の地であるスイスで学び、子どもから大人まで幅広い世代に向けて講習を行ってきました。楽しく音楽への理解を深めてもらおうと関本小中学校が授業を依頼して実現したものです。授業は学年ごとに3日間に分けて行われました。4年生の教室では児童24人が講師の女性が奏でるピアノに合わせて行動をしました。音の強弱、速さに合わせて歩いたり、曲のフレーズに揃えるようにスカーフを振ったりして拍や旋律を感じていました。小学校4年の男子児童9歳のコメントです。いろんなリズムが分かった、歌う時や演奏する時も学んだことを生かしてリズムに乗りたいと話していたということですね。なかなかね、リトミックを体験する、それも小中学生のうちにというのはね、あるようでない機会かなと思います。大体中学生ぐらいですかね、私なんか若い時にですね、当時流行っておりました CD ダブルラジカセを買ってもらってですね、お気に入りのね、CD をコピー、当時はダビングとか言ってましたけれどもね、それをですねウォークマンで聞きながらね、自然に体が動くということはしましたけれどもね、やっぱり学校という場で行う以上、体系づけた、教育というものがね、非常に重要になってくるのかなと思います。この中から明日のアーティストが出てくるのかもしれません。ということで本日ご紹介しましたトピック、北茨城市立関本小中学校で音楽に合わせて体で表現、リトミックに挑戦というトピックをご紹介しました。以上、今朝の朝刊から気になるトピックをご紹介しました。茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。
1: 時刻は8時24分を回るところです。広末涼子で明日へ。

0: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ママでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

ここで日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で500メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で400メートル池の川桜アリーナ入り口で400メートル渋滞しています。また国道245号下りは日立港入り口で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時20分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、本日午前8時20分現在の列車の運行情報でした。FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

0: 湘南ベース。
1: ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時から、お楽しみに。
3: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。
4: 水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。

0: まずは注意報です。茨城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて海況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで夕方から雨となり、昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。南部では曇りで昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。南の風のち南西の風がやや強く曇り、夕方から雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 50% の予想です。おしまいに気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。
1: あなたの財布に頼れる仲間、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りしました。

FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議、会食とフル稼働中です。レストランの伸び放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用をお願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続きまして、和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-217700 217700です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。

以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。おしまいに、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-33-5586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、FM 日立インフォメーションコーナーでした。

時刻は間もなく8時40分を回るところです。本日は広末涼子の曲お届けしてまいりました。マジで恋する5秒前、そして大好き、続けてお届けします。

時刻は間もなく8時47分を回るところです。きなこさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。おはようございます。自宅付近は少し濃い霧が出ていて、ライトをつけて走ってきました。今朝非常にね、濃霧といいますか濃い霧がね、立ち込めていましたよね。先日の水曜日の帰りは夕焼けになっていて、次第に赤く染まってきて田植え後に映る空は真っ赤な感じでした。ということでね、こちらすごいですね。綺麗な夕焼け、そしてその水面は田んぼですね。綺麗に田植えされた苗まで映り込んでいます。そしてもう一枚のお写真も送りいただきました。いわき市の群生地にある熊谷荘の写真と一緒にお送りします。ということでね、素敵な、黄昏時の、田園風景のお写真とともにね、素敵な、初夏の熊谷荘のお写真もお送りいただきました。きなこさん、素敵なメッセージそしてお写真お送りいただきましてありがとうございました。毎週楽しみにしております。また来週もぜひお寄せください。続きまして、今日の FM 日立の番組ご紹介いたしましょう。午前11時30分からはランチボックス。今日のパーソナリティは五十嵐理恵です。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんです。今日は新3年生の橋本瑠衣さんと新3年生の石井里奈さんです。こちらは今週火曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4。

0: 今日のパーソナリティはゆきともです。午後6時からは七海局長とまどか調査員のイベント情報局をお送りします。午後6時30分からは民謡の時間をお送りします。この後午前9時からは引き続き音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。お別れの時間が近づいてまいりました。また来週5月15日の金曜日にお耳にかかりましょう。 FM 日立がお送りしてまいりました朝の情報番組グッドモーニング日立金曜日、ナビゲーターは大場義明でした。それではまた来週。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
4: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
5: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
6: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立下が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立下が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上 JA 日立市田賀不動産管理センターからのお知らせでした。
7: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
8: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131、36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
9: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と店舗温泉からの景色を眺めながら

0: に行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

チ押しだ J。 ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

D ライフオーシャンズイレブン、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピットをはじめとする豪華スター共演で送る粋で贅沢な究極のクライムエンターテインメント。11人のスペシャリストたちがラスベガスの巨大金庫を狙います。5月10日日曜日午後2時からの放送です。KBS ワールド、愛を処方いたします。チン・セヨンとパク・ギウン、約14年ぶりの共演作品です。幼い頃に出会った初恋の2人が上司と部下として運命の再会。しかし両家には30年にわたる因縁が。日本初放送です。5月9日土曜日午後9時10分からの放送です。

日本映画専門チャンネルトンビ。妻を不慮の事故で亡くし、幼い息子を育てる不器用な父と、周囲に支えられながら成長していく息子との絆を描きます。5月10日日曜日午後6時30分からの放送です。フジテレビ2、超特急の取れ高足りてますか。それぞれが活躍の場を広げる9人が一堂に会してさまざまな企画に挑みます。スタジオライブでは番組独自のカット割りでスタイリッシュにお届けします。5月11日月曜日午後11時30分からの放送です。イチオシダジャイミニ、気になる番組は見つかりましたか。どれも魅力たっぷりのラインナップ。